0: Meklingen for ansatte I bakketjenester på flere flyplasser her I landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned I 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. En utenlandsk borger ble I en laserkontroll målt til 183 km I timen på Bøstad I Vestvågøy I Nordland, og nå pågrepet, det melder politiet. Politiet opplyser at de stanset bilen ved å kjøre på den etter en politiakt og har pågrepet føreren for sjekk og blodprøve. Politiet har I natt søkt etter en mann som skal ha syklet rundt med skytevåpen I Drammen. Politiet fikk flere telefoner om den maskerte mannen. NTB melder at politiet ikke fant ham, men at det innledet etterforskning og at vittner blir avhørt. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet I Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land I Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de involvert I en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder den europeiske kringkastingsunionen I en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
3: Tusen takk for at du lytter.

Må følge meg til mine tinder, til fjell og fjøløye og stup og skjær. En kveld i juni når sola skinner, så skal du se for en øy jeg har.

ne viskir o vinensyn. Og vugge myrla mitt på tuva, på strik så mildt mellom løv og lønn.

0: Krigsberedskap kan bli skolefag her I landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid I juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått I samarbeid med forsvaret. Meklingen for ansatte I bakketjenester på flere flyplasser her I landet fortsetter på overtid hos riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned I 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen I fjor, der 650 skulle bosettes. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet I Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land I Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de involvert I en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder den europeiske kringkastingsunionen I en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
3: Og jeg heter Tante Martine.
2: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
3: Helsinga
2: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer I en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her I landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid I juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått I samarbeid med forsvaret. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned I 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen I fjor, der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall I tikampen under friidretts-EM I Birmingham I dag. Skottheim leverte en god åpningsdag I går, og I dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv I EM I 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj I returkampen I den tredje kvalifiseringsrunden I Conference-ligaen I fotball I dag. TIL har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden etter at de slo Cluj 5-0 I Romania for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den I ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810. Eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no. Da hører vi fra deg da. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen I lokalsamfunnet I 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser.

priser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsdal.

0: flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rød-grønn side. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen i fjor, der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj i returkampen i den tredje kvalifiseringsrunden i Conference-ligaen i fotball i dag. Thiel har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden etter at de slo Cluj 5-0 i Romania for en uke siden. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
3: Og jeg heter Tante Martine.
2: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
3: hilsinga
2: og ønskeplater. Har du en hilsen eller ønskeplate, send den inn til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
4: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810. Eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no. 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
5: Og gjør reisen mulig.

i den greske odysseen. Han som fløy for nærme sola og falt. Du må våge for å vinne, du må tenne for å skinne.

0: Det blir ikke flystreik. Det klart etter at partene enige om lønn for de flyplassansatte. Forhandlingsleder i Handel og Kontor Norge, Kristoffer Beckham, sa til E24 før forhandlingene startet at hovedkravet var at medlemmene skulle ha en lønn å leve av. Detaljene i avtalen ikke kjent ennå. I formiddag skal sentralbanksjef Ida Wolden Bakke avsløre Norges banks rentebeslutning. Mange med boliglån har ventet spent etter signaler om nok en renteheving i høst. I juni holdt Norges bank styringsrenten uendret på 4,25%, og ekspertene mener det finnes tegn til at det ikke blir heving i dag. Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Saghaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rød-grønn side. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og Handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Med Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Ja, det du hørte, det var jo Jan-Erik Vold, Jan-Erik Volds stemme. Kanskje en av Norges mest kjente stemmer. Han har jo holdt på veldig, veldig lenge i jazz-sammenheng og i litterær også, ikke minst Jan-Erik Vold. Og Tang, noe av det første han, diktene han skrev, hentet de fra Briskeby Blues. Og det står et stykke da som Audun Winge har skrevet om Jan-Erik Vold i siste jazznytt. Sommerutgaven. Brennende engasjement. Og det kan vi selvfølgelig skrive under på. 87 år og fremdeles kan han oppleves på scenen. Det er det ikke mange som kan konkurrere med. Jeg fant dette diktet, eller valgte dette diktet, fordi det har en sånn sensommerstemning i seg som vi merker nå. Det er når skolene begynner igjen over helgen, så er det liksom sommeren er absolutt på hell. Men vi håper at, apropos Jan-Erik Vold, holder på en tid til. Vi vet jo aldri, når du har blitt 87 år og mange av de du har jobbet sammen med, som det har skapt mye av den, det du har stått for som kunstner, er borte. Det er også en del av det å bli eldre. Vi kan ikke forlate Jan-Erik Vold nå. Det var snakk om, altså, vi vet, vi som kjenner Jan-Erik Vold, det er tatt spesielt to ting han er veldig opptatt av. Og det er jo trikken, som ikke fikk den fargen han vil gjerne ha, den gamle blå fargen. Og så er det Bislett stadion. Og der tappte han jo. Men faktisk i dag så er det snakk om å kanskje få til et mesterskap på Bislett igjen, med de tekniske mulighetene som finnes i dag. Det har jo, jeg har sagt, selvfølgelig nederlenderne greid i Amsterdam. Der gikk et VM utendørs i Amsterdam. Og det er noe av de tekniske mulighetene, og også det gjelder selvfølgelig en god slump med penger for å få det til, men tenk deg det. Og hvis vi får se skøyteløp på Bislett igjen, og det aller viktigste, eller noe av det aller viktigste, hadde vært hvis Jan-Erik Vold hadde opplevd det og stått på tribunnen. Men det vet vi jo selvfølgelig ikke noe om.
1: Jazz er en sjanger som altså du, den stopper aldri å bevege seg. Det er jo det som på en måte nesten er jazz, at den hele tiden utvikler seg, hele tiden beveger musikken i nye retninger og nye veier og nye konstellasjoner, og så tar den opp i seg de gamle tingene, og så går den en liten ny vei med det igjen, og så tar den i seg alt det som ligger rundt hele tiden. Så den vil jo aldri, jeg tror på en måte jazz-sjangeren vil aldri stoppe å bevege seg.
0: Jazz for alle. Ukentlig en times program for å gi deg det siste, det beste, det tradisjonsrike og det hotteste.

Da avsluttet vi den lille sekvensen med Jan-Erik Vold, og det var altså hentet ifra Stein Rein, og du hørte du skal ha flaks for å flire, og du skal ha tur for å ta trikken. Og der hadde han med en samarbeidspartner, musikalsk og gitar, Kåre Viru, som han jobbet med i mange år. Også passert 80, men et stykke frem til Jan-Erik Vold's alder.

0: Det var jo selvfølgelig Radkatonev, some time ago, hentet de fra Butterfly.
1: Oh, come back, baby. Oh, mama, please.

0: Vi kikker på Nasjonal Jazzscene, som jo huser konserter for Oslo Jazzfestival, som vanlig. Og selv så har de altså sesongåpning høst, den fredag 28. august med Simota. Men nå i disse dager altså, så er det torsdag 13. august, Bodniska og Scott Hamilton i Oslo Jazz på Nasjonal Jazzscene. Og det er altså fra klokken 21.00, og der er det billetter igjen. Hvis vi går et stykke videre, så kommer vi altså til fredagen. Førstkommende 14. august klokken 18.00, Brian Blade og Johan Lindstrøm, Oslo Jazz 2026, der er det altså utsolgt. Så vet du det. Og går vi til fredag, er det Darius Jones og Otto Mo, Jos Hirschheide, også da den siste i Oslo Jazz på Nasjonal Jazzscene, klokken 22.00, og der er det altså billetter igjen.
1: Hei, mitt navn Cornelius, og jeg 12 år. Barnas jazzscene min favoritt.

Du lurte kanskje på hvem dette var. Det kunne gjerne vært jazz. Jazz-uttrykket er jo bredt, som vi vet. Men det var faktisk også Amy Winehouse. Wake Up Alone, hentet fra hennes album Back to Black. Og som de fleste vet, så ble hun bare 27 år gammel, så mange andre storheter også ble. Jimi Hendrix og Brian Jones og så videre. Men som sagt, Amy Winehouse, hun var en fantastisk vokalist, musiker, og kunne også spilt mye, eller gitt ut et jazzalbum for den saks skyld.

Hanna Paulsberg var det. Og hun fremførte Daughter of the Sun, som var titelsporet. Hanna Paulsberg er mye fremme for tiden, og det er god grunn for at hun er mye å høre. Vi skal få litt verbal jazz også, og en av de som er en fantastisk fin representant for det, det er jo Hille-Lise Asbjørnsen. Hun er jo ikke med i årets jazz, altså i Oslo Jazz Festival, for å være mer korrekt, i år, men jeg tror hun var med i fjor og har vært med flere ganger. Og hun behersker scenen på en egen måte, og hun er veldig flink til å gi av seg selv og flink til å opptre. Og så synger hun godt også, ikke minst. Og så vi skal få nok et eksempel på her, hvor hun skal spille eller synge Look to the Stars, hentet ifra Stories and Movies Like This.

mi forlot meg i morges. Tilbake var avtrykket fra hennes kropp. Lakene fra Hansen og Dysvik, som har åpent alle dager, og så etter at døden skyller oss ad. Orket ikke å være alene. Måtte fylle opp senga mi. Så fant jeg Charlotte som snakket svensk. Hun blei jo ikke, så forlot hun meg. My baby's gone again. Charlotte er sponset av IKEA, hvor alt skrus sammen hjemme. Den tredje kvinnen, Camilla i mitt univers, som har leilighet 203 i Hans Nilsens gate 3, var vakker og hadde et heftig temperament. Etter 6 flasker vin levert av Svimonopolet, som har åpent alle dager utenatt søndag, ble vi fulle over en igjen. Skulle vi gå ut eller bli hjemme? Hun ville ut, jeg ville bli hjemme. I et orkanisk raseri trakk hun plutselig en pistol og skjøt 2 skudd mot min kropp. Den ene kula traff min høyre side og skrenset den ene nyra. Den andre landet i mitt kjøttfulle lår. Pistolen var en Colt 11-25 mm halvautomat, modell Texas. Bestilles på postordre. Camilla gikk på byen, og jeg lå igjen og blødde. Da kom en ambulanse fra Røde Kors, som var bankskiven 1607-56-99739. Jeg ble 2 kuler lettere på Ullevål, og kirurgen var utlevert av Leger Uten Grenser med bankgiro 1607-86-223. Camilla hadde gått på Lorry, som var åpent alle dager, fra 12-03-00. Hun trodde jeg var død, og ringte begravelsesbyrået Trøst og Bære, så graver de alt, og kan nås på telefon 90-88-0204 hele døgnet. Jeg grodde sammen, og Camilla satt med skjegg i postkassa og kroppen på brettet kvinnefengsel. Her skriver hun krim for alle kvinner som nå har tilbud på årsabonnement. En tilbud du ikke kan si nei til. Når jeg en dag skal til himmels, så skal det skje med Norwegian, som har daglig avgang til det meste. Hvis dette blir kringkastet i NRK, som er lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.

Det var altså bluespoeten som har skrevet teksten til Sponset Blues, og det var musikk av selveste Bent Patey. Og ønsker du besøk av bluespoeten til å underholde med dikt og vitser og så videre, tar du kontakt på 90 88 44 38. Så vet du det.

off Vy. Her sitter jeg på Tangen stasjon, et langt stykke fra min vante sivilisasjon. Her sitter jeg på en benke fra 1852 og tenker på deg som aldri forsto. At knopper brister og kjærligheten gror for deg og meg, liten og stor og far og mor på Tangen stasjon.

Her stoppet landstrykere lensmann og press. Her spiste trailersjåfør, banksjefer og hun som startet på neste hjemme-alene-fest. Den gamle veikroa, der det var brun saus til vafler, frokost og nattmat. Brun saus til 17. mai, bryllup og begravelser. Den gamle kroa der Leila danset så lett på tråden, der tatet fikk solgt deg klokken.

gamle veiker og nære familien besitter koldfort til konfirmasjonen og fikk brun saus til snitter, skinkesteik, softis og pære Belle Helene. Der onkel sammen til den grønneste sangen han har våknet av at han slikket alle allergene regnet.

gamle verker av der olja kom på de letteste skritt med smil i glasset og latter i bestillingene. Den gamle verker av der alle som serverte helt i et superå hadde oppsatt hår og briller og lurte på om jeg var gammel nok. Sa drikk forsiktig da gutter, i en skål av gangen. Spis

0: en nebben som serverte oss sammenhold, samvær, omelett med det første kyss, og der kokkene fikk potetene til å spasere på de støvfrie veier. Der verkensmusikken stakk innom 17. mai med lune på snei og trompetene, full av gammel jegermeister mars. Den gamle verkera, som jeg gjerne halker tilbake igjen, for å få brun taus en siste gang på den hvite skjorta.
1: Da takker vi oss for oss her i jazzforholdet. Jan Christian Nordahl heter jeg og kan nås på 90 88 44 38. Ha det fortreffelig til vi høres om en uke, og husk, gå også inn på blussblusset.no. Nå kommer sommersorg. Ja, en sorg over at sommeren er over, for eksempel.

0: Norges Bank setter ikke styringsrenten hverken opp eller ned. Det betyder at den forblir på 4,25%. Dette var ventet fra flere økonomer fordi prisveksten I juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Det tidligere varslet minst en renteoppgang senere I år. Det blir ikke flystreik. Det klart etter at partene enige om lønn for de flyplassansatte. Forhandlingsleder I Handlekontor Norge, Kristoffer Beckham, sa til E24 før forhandlingene startet at hovedkravet var at medlemmene skulle ha en lønn å leve av. Detaljene I avtalen ikke kjent ennå. Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister, det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt I Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rød-grønn side. Flere private aktører får ikke drive krematorier I Norge, og nå havner saken I retten. Barne- og familiedepartementet slo I et vedtak I juni fast at det I strid med gravplassloven å gi private leverandører adgang, det skriver Vårt Land. Nå går en av aktørene til sak. Politiet I Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain I en lastebil nær grensen til Colombia, der pakkene var merket med ansiktet til vår egen fotballstjerne Erling Braut Haaland. Kartellene bruker ofte kjente idrettsprofiler for å merke forsendelser. En person pågrepet. Grønlands regjering har avslått at Greenland Energy kan starte prøveboring som planlagt. I en pressemelding sier regjeringen at nødvendige godkjenninger ikke kan være på plass før borestarten. Ifølge The Guardian selskapet dermed tvunget til å utsette, og myndighetene skal vurdere planene I et vernet våtmarksområde. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Det var Melanie Side som åpnet denne timen her med Northern Star. Da vi straks klar vi for å starte opp med sommerradioen, denne siste sommerradioen for i år. Men før vi gjør det så skal vi få med oss en oppdatering også på de lokale nyhetene.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften denne torsdagen den 13. august. Natt torsdag kolliderte to biler på Fjæringstadveien i Skotselv. Ifølge operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås kom meldingen inn til politiet klokka 00.50. Før nødetatene hadde kommet til sted var skadeomfanget uavklart. Det ble imidlertid etter hvert klart at det dreide seg om mindre personskader. Det framstår som om det går bra med samtlige involverte. En person har noe smerter i nakken, melder Fuglås. Det skal mest sannsynlig dreie seg om en påkjørsel bakfra. Politiet foretar nødvendige undersøkelser på sted, melder operasjonslederen. Og klokka 01.20 melder han at nødetatene i ferd med å avslutte på sted, og politiet oppretter sak. Dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Nærmere 5000 besøkende sikret ny publikumsrekord under helgas Hokksund by- og laksefestival. Dette tidenes festival. Det ikke en eneste klage å oppdrive fra torsdag til lørdag, sier en strålende fornøyd festivalsjef Stein Strand, når han har fått summert seg etter helga. Da Rødøyangen og arrangørene satte seg ned for å oppsummere helga over en lunsj søndag, satt de med et regnestykke som overgikk alle forventninger. I fjor satte vi rekord med 4000 besøkende, og har kjempet fornøyde med det. I år kom vi fram til at vi var nærmere 5000 mennesker totalt fra torsdag til lørdag. Det ny rekord i festivalens historie. I forkant av festivalen var lav vannstand i elva det store spenningsmomentet for arrangørene. Vi satt med hjertet i halsen om vi var i det hele tatt ville få til øvelsen i vannet, spesielt de øvelsene som vi har på campingen. Men så steg elva plutselig med 40 cm fra fredag til lørdag, og da løste det meste seg for til restaurant. Med en liten justering av plasseringen på lifta, bøya og en vanntett matte hentet fra en hytte på Eikern ble årets laksesvev en stor suksess. Matta funket som juling. Nå har vi bestilt egne matter til neste år, så da vi forberedt uansett hva vannstanden måtte bli. Både suksessen ligger det grundige forberedelser og en stor innsats fra de frivillige. Likevel det samholdet festivalen skaper i bygda Strand mest stolt av. Arrangementet samlet folk på tvers av generasjoner, der den yngste deltakeren var 9 år og den eldste 70. Folk på tvers av bydelene blir kjent med hverandre. Et direkte resultat av korslaget for eksempel at damer fra ulike bydeler som aldri kjente hverandre før, nå har startet koret non-stop sammen og synger hele året, forteller Strand. Det sosiale fellesskapet merker han også godt i hverdagen. Når jeg går på butikken nå, hilser jeg på nesten alle. Det den samlede kraften som gir meg mest glede. Og ifølge Strand økonomien i festivalen god, med et budsjett på rundt 400 000 kroner i ryggen, takket være støtte fra Sparebanken Øst, kommunen og ikke minst det lokale næringslivet. Nå blir det en pizzakveld med alle funksjonærene, laglederne, korlederne og flere av samarbeidspartnerne med evaluering av festivalen før en velfortjent pause fram til nyåret, da planleggingen av neste års festival starter for fullt. Siden oppstarten i 2008 blir det den 20. festivalen i rekken neste år. Da må vi prøve å slå litt ekstra på stortromma. Vi ordner alt selv og har et fantastisk lag i ryggen, så folk kan bare begynne å glede seg allerede, avslutter Strand. Og dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene.

Ja, med det så vi I gang igjen vi med en ny sommerradio og den neste siste faktisk nå for I år. Den torsdagen den 13. August det blitt. Og ja, vi skal innom flere ting vi I løpet av sendingen da, men den som I hvert fall ønsker jeg velkommen til dagens sommerradio. Det Ronny Nymoen og undertegnede Henrik Nikolai da som på plass I dag. I denne sendingen, så det vil si nå kan du fortelle litt om hva som skjer videre utover denne sommerradioen. Nå det jo sånn at de neste, ja, cirka litt over timen, så det litt sånn innslag vi skal gjennom. Litt over dagen, dagen I dag. Vi skal ta en titt på været, vi skal innom pollenvarslet, vi skal innom badetemperaturer, og det blir også en titt på politirapporten også, og se hva Sør-Øst politidistrikt har å melde. Av innslag så skal vi innom en markering som skjer til søndagen. Da det jubileumsdag for Olavskirka og Institutt for Sjelesorg som fyller 50 år. Og det markeres søndag den 16. august. Og litt om hva som skjer der på de ulike arrangementene. Blant annet en egen festgudstjeneste skal det også være. Men mer om markeringen, det skal jeg ta en prat med huset som ledende sykehusprest på Modumbad. Det Caroline Astrup, husker jeg ta en prat med om det som skal skje nå førstkommende søndag. I tillegg til det så blir det andre ting I løpet av vi skal innom for I dag, så det sånn at sentralbanksjefen Ida Wollen Bakke, hun nå har hatt lagt frem nå da, hvordan det blir med renta og om det blir en økning eller om det holder seg uendret eller om den blir satt ned. Og hva det som kom frem på dette dagens rentemøte, det skal vi også ta for oss i sendingen, som også har vært spenning rundt nå de siste dagene. Så det jo sommerkvisten vi skal I gang med mellom halv ett og ett, så da har mulighet for å være med på en konkurranse. Etter nyheten klokka 13 så det ønsketimen. Ronny Nymoen det som har ønsketimen I dag. Og så etter nyheten klokka 14 så blir det variert dansbandsmusikk som vi skal få med oss der mellom 14 og 15. For det jo sånn at danseguiden med Vidar Fresh og Arne Helge Jacobsen, de ikke tilbake nå fra ferien riktig enda. Så det kan hende at vi får en ny utgave av det på søndagen, men det gjenstår å se. Men I hvert fall så blir det ikke noe av det, for det var jo ikke noe nytt nå på lørdagen. For det jo sånn at vi sender det på lørdagen. Det blir jo spilt inn torsdagskvelden. Og så sender vi det da på lørdagen med reprise på torsdagen vanligvis. Så I stedet så blir det musikk den timen der. Og så det da siste timen med sommerradioen I dag mellom 15 og 16. Etter det så blir det noen ferietoner som vi skal få med oss etter en oppdatering på de lokale nyhetene. Da blir det ferietoner frem til klokka 17, og så det jo sånn at vi har jo et program på en torsdag mellom 17 og 18. Da nemlig programmet Karusell. Anders G. Andersen som har det programmet, han klar med en ny utgave som du får høre den timen. Og så blir en oppsummering av sommerradioen for I dag, det blir da mellom 18 og 20. Av de innslagene som har vært sendt I dag. Så det Track med Ronny Nymoen med også VG Top 3 VG-lista. Det da et gjennom fra forrige uke. Det får I dag klokka 20. Og så kommer etter det, da det tid for skøyteprogrammet. Det 200 vektmenn. Jan Kristian Nordahl det som har det programmet. Så blir litt musikk frem mot de lokale nyhetene. Og så det ønsketimen med Ronny I et gjennom. For da blir musikk inn I natta. Frem mot klokka blir ett I natt. Så det det vi har å by på denne torsdagen. Men vi starter vi som vi pleier med litt musikk før vi skal videre I sendingen vi, og vi skal åpne med litt lokalt. Det Ole Harts og Gaute Ormåsen med Sommer I Stavern.

Ole Arts og Gaute Ormåsen med Sommer I Stavern. Skal ta med oss fra en reelle ord for dagen aller først. Det fra en som heter Storm P. Han har sagt at livet en gåte, og løsningen står på baksiden. Altså, livet en gåte, og løsningen står på baksiden. Storm P. Det som har sagt det. Det blitt torsdag 13. august I en uke 33. I dag så det Annie, Annine og Ann som har en navnedag. Alle varianter av Anna, og kommer av hebraisk Hanna, som betyr benådet eller ynde. Litt historikk I år 1521 I Mexico så erobra Hernán Cortés hovedstaden Tenochtitlan. Aztekernes keiser Guatemoxin ble tatt fange og torturert I hjel. I 1645 Jämtland og Härjedalen samt Gotland ble avstått til Sverige ved freden I Brømsebro etter at Kristian den 4.s krig mot Sverige hadde vært mislykket. Så det var jo den gangen da Jämtland og Härjedalen var norsk. Så hadde det fortsatt tilhørt Norge, så hadde Norge vært større enn Sverige I dag. I 1704 I Bayern så seiret prins Eugen og hertugen av Marlborough over franske menn og I slaget ved Blindheim, eller Blenheim I den spanske arvefølgekrigen. I 1727 brødremenigheten feiret sin første nattverd og ble stiftet. I 1814 den svenske fysikeren Anders Jonas Engström ble født, og enhet for måling av bølgelengde oppkalt etter ham. I 1871 den tyske revolusjonæren Karl Liebknecht ble født, som ledet Spartakistene sammen med Rosa Luxemburg, og ble myrdet I 1919. I 1896 Fridtjof Nansen kom hjem etter polferden med fram. I 1899 den britiske filmregissøren Alfred Hitchcock, han ble født, og blant annet kjent som den psykologiske thrillerens mester, og regisserte blant annet filmen Psycho fra 1960. I 1904 flygeren Viggo Widerøe ble født, han var flypioner som stiftet Widerøes flyverselskap I 1934. I 1905

ble født. Han var fast i, jobba fast i Aftenposten fra 1987. I 1945 var Astrid Lindgrens første bok om Pippi Langstrømpe blei utgitt. I 1945 så blei juristen Georg Fredrik Riiber Moen født, og var riksadvokat fra 1986 til 1997, og så høyesterettsdommer. I 1961 i Øst-Berlin så starta bygginga av Berlinmuren. I 1993 på Gardermoen så starta arbeidet med å bygge Oslo lufthavn, som åpna i september i 1998. Så det er litt om det som har skjedd også på denne 13. august. Vi skal se litt på værutsiktene også om ikke så lenge, se hvordan, hvordan det står til med været. Men før det så skal vi få med oss litt mer musikk her nå. Og det vi nå skal få høre, det er fra en kar som er opprinnelig tater. Han ga ut noe musikk for en god del år tilbake, litt sommermusikk også. Det er en kar som heter Hilmar Karlsen, han kaller seg jo Bussi. Og her skal vi få høre Nå er det sommer.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

utover denne ettermiddagen. Det snakker om en par og 20 grader, men så blir det godt og varmt utover mot kvelden. Det meldt skya vær, men det skal bli oppholdsvær opp mot en 26 grader. Så det i morgen, da blir det både skya, og det også meldt noe regn. Det kan komme opp igjen cirka en 10-12 millimeter på det meste, men det blir jo alt fra omtrent ikke noe til, så får vi se hvor mye som kommer i løpet av morgenen. Temperaturen i hvert fall rundt 18-19 grader i natt, og så får vi opp igjen par 20 grader ut på etterhånd, til kvelden blir det en 23. Så er det lørdagen, da er det meldt fint vær, det skal bli skyfritt fra morgenen, rundt 15 grader, så er det meldt lett skya opp igjen 3-24 grader utover ettermiddagen og kvelden. Søndagen så skal det også bli mye sol, og opp igjen par 20 grader som makstemperatur. På mandagen er det meldt lett skya vær og makstemperatur på 20. Tirsdagen så blir det lett skya vær opp igjen 20 grader, og på onsdagen er det meldt lett skya 20 grader. Så slik ser værutsikten ut for denne langtidsperioden. Det var jo synd at det var såpass skya i går at vi ikke så noe til den solformørkelsen, og heller ikke persidene, som var dette denne meteorsvermen som skulle være senere på kvelden og utover natta. Så, men sånn var nå det, men det var jo mange som fikk et fint skue, så det var lagt ut noen videoer av det da, av selve solformørkelsen. Og den var jo også total i noen steder av verden, blant annet på Island og ja, Nord-Spania og Portugal, og bort England også skulle være ganske så god forhold for den totale solformørkelsen. Men sånn er det, vi får håpe at det blir i hvert fall en solformørkelse neste gang også. Så vi kan få oppleve, selv om akkurat det som var i går, det er faktisk 1000 år til neste gang. Så men det er jo i hvert fall formørkelser innimellom, og det er faktisk en senere nå i august også. Det skulle vist være en måneformørkelse nå i slutten av august da. Så da får vi se om vi kan få muligheten til å se det. Men i hvert fall så er det sola da, den sto opp i dag klokka 05.29 og går ned klokka 21.18. Dagen har nå blitt 3 timer og 1 minutt kortere siden sommersolverv. Så skal vi innom det som har med pollenvarsler også, se litt hva Norges Astma- og Allergiforbund melder i dag. Beskjeden spredning av pollen fra gress og burot. Nå er det sånn at jeg skal straks ta en prat med hun som er ledende sykehusprest på Modum Bad, for nå til søndagen så er det 2 jubileer, det er både for Olavskirka og for Institutt for Sjelesorg som fyller 50 år. Mer om den jubileumsmarkeringen, det skal du få høre om litt. Vi skal få høre oss litt musikk fra 80-tallet, vi skal til en kar som han var jo populær både på 70- og 80-tallet, det er Leo Sayer, og han synger om en vei til en frukthage, den heter Arshad Road.

0: Førstkommende søndag den 16. august, det er en stor dag for Modum Bad, for da skal de jubilere. Da blir det jubileumsdag for både Olav Kirka og for Institutt for Sjelesorg. De fyller også 50 år i år, og det markeres da på søndag med et arrangement. Og nå har jeg med meg hun som er ledende sykehusprest på Modum Bad, det er Caroline Astrup, som jeg nå har med meg på telefon. Og først så må jeg bare få gratulere da med dobbelt jubileum.
1: Tusen takk. Instituttet hadde jubileum egentlig i fjor og kirken i år, men vi har valgt å legge feiringen sammen da. Ja,
0: ikke sant, og da blir jo ekstra stort å markere da begge deler på en gang. Så, men før vi går litt på arrangementet til søndagen, Caroline, fortell litt om ja, gjennom 50 år så er det mye som har skjedd, og mye det har betydd også for både dere og innbyggerne, det som har vært og som dere har hatt å tilby der på de stedene.
1: Jeg tenker at det er ganske unike steder. Institutt for Sjelesorg som kom først, som er klart det eneste, eller første og eneste i sitt slag i mange år. Men det er kommet så utrolig mange mennesker til dette stedet som har fått livene sine forandret. Og så år etter at instituttet var klart, kom kirken som ligger midt mellom både instituttet og, eller mellom instituttet og klinikken. Som har vært som en slags hjertet, tenker jeg da, som sykehusprest på Modum Bad, med jevnlige seremonier og kulturelle konserter og andre arrangementer, og som har blitt mye brukt både av pasienter og ansatte og gjester på instituttet. Og vi har samlet her en sånn tilbakemelding fra folk om hva kirka har betydd. Og det er nesten... Eller det er utrolig sterkt da, å se hvor betydningsfullt et rom på et sånt sted kan, et rom som gir plass til hele livet.
0: Ja, for her møtes jo både, det er jo til både hverdag og fest og til andre, til litt triste ting også, så det er klart her er jo forskjellige anledninger og sånt, og så man føler jo liksom et, ja, noe trygt og noe som man er samlet på også da, når, så spesielt i kirka også da.
1: Det som en pasient sa til meg, jeg tror det var i vinter, sånn, jeg tror kanskje ikke det er noe rom jeg i større grad har kjent at jeg kan komme med hele livet. Nei. Noen ganger er det å stå der og snakke sant om ganske vonde opplevelser kan bidra til at sånn glimt av noe annet som får trenge gjennom. Plutselig kan det, som en skriver her, at rommet gir sjelefred, respekt og trygghet. Noe annet for meg er Olavskirken, verdighet, trygghet og varme. Og det er for mange som har en tro, men også for de som ikke har en tro, som bruker dette rommet som en sånn, et sted som er åpent. Mesteparten av dag, eller fra tidlig morgen til sen kveld, for de som måtte ønske å bruke det.
0: Ja. Og det har jo også vært flittig brukt det i, så som konsertet også, er jo mange som har vært igjennom de årene.
1: Absolutt, og sånn sett har det jo blitt et rom som er viktig for flere enn de som hører til her til daglig, men som veldig mange kommer langveis fra også for å oppleve både kirkerommet og konserter og andre kulturelle arrangementer, og som sagt også for de mange tusen gjestene på Institutt for Sjelesorg, som kirka er viktig for og omvendt.
0: Men hvis vi ser litt både på sånn som Institutt for Sjelesorg, da, hva på en måte er hovedoppgavene og det som de som jobber på instituttet, da, hva er på en måte deres hovedoppgaver?
1: Det er jo, som det ligger litt ligger i navnet, et sted for sjelesorg, som jeg en del av kirkens omsorgstjeneste, men det er et sted for fagutvikling. Det er utdanninger på instituttet, knyttet opp mot utdanningsinstitusjonene. Så utdanning i sjelesorg, og så tilbys enkeltsamtaler med hvem som helst som tar kontakt. Så tilbys rekreasjonsuker, fagdager, og andre typer fagformidling. Et samarbeid med de ulike kirkesamfunnene, misjonsorganisasjoner. Så det, gjennom veldig mange år har det vært et sted som har bidratt til også holde et sterkt faglig en sterk høy faglighet knyttet til sjelesørgefaget da. Og det et ord som for noen som hva betyr det? Omsorg for sjelen kommer det egentlig av. Mm. Jeg tenker alle mennesker trenger også uavhengig av tro. Nå har vi en litt sånn restartfase, hvor det en periode har vært mindre aktivitet, men nå i full gang med rekreasjonsuker, fagdager, individuelle samtaler og utdanningsløp som sånn sett har gått hele tiden.
0: Ja, så bra.
1: Ikke minst videreutdanning for prester og diakoner og andre kirkelige.
0: Ja, stemmer. Og stedet så kommer jo folk fra hele landet også, ikke sant? Det er jo ikke bare lokalt, men det er jo mange som vet om Modum Bad. Det har jo fått et, har blitt et anerkjent navn også, det er utad også, sånn i andre steder av landet også.
1: Absolutt, og det gjelder både da psykiatrien, men også dette sjelesorgfaglige. Så det er veldig mange som, det er jo mange år vært prest i menighet, og har alltid hatt et forhold til Institutt for sjelesorg og Modum Bad som et litt sånn arnested for en del av ja, særlig det sjelesorgsfaglige arbeidet som gjøres i menighetene rundt omkring i landet. Veldig mange som kommer hit for inspirasjon, også fra kirke.
0: Ja. Ja, men det bra at, og det jo ikke så mange andre steder som det et sted for sjelesorg heller.
1: Nei, ikke så uttalt. Nei, absolutt ikke. Dette har vært et gjennom 50 år nå. Og til 51 faktisk vært et sted også, ikke bare i Norge, men vært inspirasjon for særlig de, flere av de andre nordiske landene og kommet mange hit.
0: Ja, men det jo,
1: så det skal feires da.
0: Det skal det, så absolutt. Og det blir jo nå på søndagen den 16. august, og Karin, du må fortelle litt om hva som skal skje, hvordan blir jubileumsprogrammet deres?
1: Ja, jubileumsprogrammet lagt litt altså opp litt etter mal etter gamle Modum Bad-dagene, som jeg ikke har hatt gleden av å være med på, men vi starter med en velkomst nede ved Olavskilden, som ligger like nedenfor kirka. Der vil Åm og Torn spille, og jeg og leder for Institutt for Sjelesorg vil ønske velkommen. Så blir det noen hilsener, blant annet til tidligere direktør Ole Johans Sandvann. Så fortsetter vi med festgudstjeneste i Olavskirken klokka 11. Og der vil Per Arne Dahl treke, og ellers er det prestene på Modum Bad, både instituttet og sykehuset, som vil være liturgi. Modum Kammerkor vil være med å synge hos lokale krefter fra Modum Bad. Og så fortsetter vi festen på Institutt for Sjelesorg, hvor det vil være en historisk utstilling og tid til samtale og mingling og matservering. Og så blir det to miniforedrag på Institutt for Sjelesorg ved Leif Gunnar Engedal og Gry Stolfet. Før vi avslutter med konsert i Olavskirken 15:30. Det konsert med Caroline Kryger og Sigvart Dagsland. Den utsolgt, men ellers er det bare å komme til alt som vi har der meldt. Fint vær, så vi håper at vi skal bli en veldig fin dag både inne og ute på søndag.
0: Ja. Det får jeg håpe på. Men det blir i hvert fall også en fin avslutning også da, med den konserten da, med vektepar også, Sigurd Aksan og Karine Kryger, som, og de har vel også tilknytning til Modum Bad fra før også. De har vel vært hos dere før og dem?
1: Ja, det jeg er ikke helt sikker på når det har vært, men jeg vet i hvert fall de har vært der før, og kanskje flere ganger.
0: Ja, og det jo mange kjente artister også som har vært, så det opp igjennom også.
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Mye spennende, mye, mye bra konserter, både i kirken og i festsalen her på Modum Bad, så det levende kulturliv.
0: Ja, det det, så absolutt. Så nei, men da får vi håpe at det der folk som tar tur, det ikke noen sånn påmelding til, det bare å møte opp også på jubileumsdagen deres, som dere markerer da, bortsett fra.
1: Ja. Bortsett fra konserten er det ikke påmelding, og bare å møte opp.
0: Ja.
1: Så håper vi at vi får plass til alle som kommer. Starter som sagt nede ved Olavskilden klokka 10.
0: Klokka 10, ja. Da starter det hele.
1: Ja.
0: Nei, men veldig bra. Da får du i hvert fall ha en fin dag. Håper mange vil være med og jubilere sammen med dere også. Både Institutt for Sjelesorg, men også Olavskirka da, som markerer også 50 år. Selv om instituttet er jo egentlig da, som du sa, er vel 51 år i år da, men som det da har valgt ja. Å slå sammen de to jubileene der.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men da får jeg bare ønske dere lykke til med markeringen da, så på jubileumsdagen.
1: Tusen takk.
0: Og så tenkte jeg at det må jo kunne passe bra å avslutte med en fin sang fra Sigvart Aksdal og Caroline Krüger som de er kjente for, nemlig Hva er du redd for? Så tar vi den med som en sånn avslutning nå, siden de skal oppholde konsert hos, hos dere på søndagen.
1: Herlig.
0: Og så takker jeg så mye for praten, ledende sykehusprest Caroline Astrup, og så får jeg si lykke til videre med arbeidet deres.
1: Tusen takk skal
0: du ha. Jo, og takk for praten. Ha det bra.
1: Ha det godt.

toner det der fra Sigvard Oksan og Caroline Kryger med Hva du redd for? Som, og de to, de kommer opp til Modum Ball til Olavskirka, der skal de ha konsert til søndagen, men den konserten jo da... Det fullt, rett og slett, så der det ikke mulig for å bestille billetter også. Det ikke så rart det. Det jo to dyktige musikere og sangere som da skal være med og jubilere sammen med Modum Bad, for nå til søndagen også så skal de markere 50-årsjubileumet for Olavskirka og for Institutt for Sjelesorg da, som de markerer på søndag, selv om også instituttet jo da faktisk 51 år i år, men de har da valgt å slå sammen de to jubileene. Nå skal vi sette over til radionyhetene. Vi skal få med oss siste nytt, og så vi tilbake etter det med litt, ja, det blir noen lokale nyheter igjen, og så skal vi fortsette videre her i sommerradion etter det.

0: Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Flere toppolitikere i Arbeiderpartiet ble varslet før en norsk mann ble pågrepet for spionasje i 2024. Det viser etterforskningsdokumentene i saken som senere er henlagt. NRK skriver at utenriksminister Espen Barth Eide sa at varslet kom fordi den mistenkte hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Norges Bank setter ikke styringsrenten hverken opp eller ned. Det betyr at den forblir på 4,25%. Dette var ventet fra flere økonomer fordi prisveksten i juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Det er tidligere varslet minst én renteoppgang senere i år. Flere private aktører får ikke drive krematorier i Norge, og nå havner saken i retten. Barne- og familiedepartementet slo i et vedtak i juni fast at det er i strid med gravplassloven å gi private leverandører adgang, det skriver Vårt Land. Nå går en av aktørene til sak. Politiet i Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain i en lastebil nær grensen til Colombia, der pakkene var merket med ansiktet til vår egen fotballstjerne Erling Braut Haaland. Kartellene bruker ofte kjente idrettsprofiler for å merke forsendelser. En person er pågrepet. Grønlands regjering har avslått at Greenland Energy kan starte prøveboring som planlagt. I en pressemelding sier regjeringen at nødvendige godkjenninger ikke kan være på plass før borestarten. Ifølge The Guardian er selskapet dermed tvunget til å utsette, og myndighetene skal vurdere planene i et vernet våtmarksområde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften av denne torsdagen den 13. august. Natt torsdag kolliderte to biler på Fjæringstadveien i Skotselv. Ifølge operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås kom meldingen inn til politiet klokka 00.50. Før nødetatene hadde kommet til sted var skadeomfanget uavklart. Det ble imidlertid etter hvert klart at det dreide seg om mindre personskader. Det framstår som om det går bra med samtlige involverte. En person har noe smerter i nakken, melder Fuglås. Det skal mest sannsynlig dreie seg om en påkjørsel bakfra. Politiet foretar nødvendige undersøkelser på sted, melder operasjonslederen. Og klokka 01.20 melder han at nødetatene er i ferd med å avslutte på sted, og politiet oppretter sak. Dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Nærmere 5000 besøkende sikret ny publikumsrekord under helgas Hokksund by- og laksefestival. Dette er tidenes festival. Det er ikke en eneste klage å oppdrive fra torsdag til lørdag, sier en strålende fornøyd festivalsjef Stein Strand når han har fått summert seg etter helga. Da Rødøyangen og arrangørene satte seg ned for å oppsummere helga over en lunsj søndag, satt de med et regnestykke som overgikk alle forventninger. I fjor satte vi rekord med 4000 besøkende og har kjempet fornøyde med det. I år kom vi fram til at vi var nærmere 5000 mennesker totalt fra torsdag til lørdag. Det er ny rekord i festivalens historie. I forkant av festivalen var lav vannstand i elva det store spenningsmomentet for arrangørene. Vi satt med hjertet i halsen om vi var i det hele tatt ville få til øvelsen i vannet, spesielt de øvelsene som vi har på campingen. Men så steg elva plutselig med 40 cm fra fredag til lørdag, og da løste det meste seg, forteller Strand. Med en liten justering av plasseringer på lifta, bøya og en vanntett matte hentet fra en hytte på Eikern ble årets laksesvev en stor suksess. Matta funket som juling. Nå har vi bestilt egne matter til neste år, så da er vi forberedt uansett hva vannstanden måtte bli. Både suksessen ligger det grundige forberedelser og en stor innsats fra de frivillige. Likevel det samholdet festivalen skaper I Bøgda, Strand mest stolt av. Arrangementet samlet folk på tvers av generasjoner, der den yngste deltakeren var 9 år og den eldste 70. Folk på tvers av bydelene blir kjent med hverandre etter direkte resultat av korslaget. For eksempel at damer fra ulike bydeler som aldri kjente hverandre før, nå har startet koret non-stop sammen og synger hele året, forteller Strand. Det sosiale fellesskapet merker han også godt I hverdagen. Når jeg går på butikken nå, hilser jeg på nesten alle. Det den samlet kraften som gir meg mest glede. Og ifølge Strand økonomien I festivalen god, med et budsjett på rundt 400 000 kroner I ryggen, takket være støtte fra Sparebanken Øst, kommunen og ikke minst det lokale næringslivet. Nå blir det en pizzakveld med alle funksjonærene, laglederne, korlederne og flere av samarbeidspartnerne med evaluering av festivalen før en velfortjent pause frem til nyåret da planleggingen av neste års festival starter for fullt. Siden oppstarten I 2008 blir det den 20. festivalen I rekka neste år, da må vi prøve å slå litt ekstra på stortroma. Vi ordner alt selv og har et fantastisk lag I ryggen, så folk kan bare begynne å glede seg allerede, avslutter Strand. Og dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Ti år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum I hverdagen.
5: Sommerradio med Radio Modum. God sommer med Radio Modum.

Og vi tilbake igjen her I sommerradioen etter litt nyheter, og nå det sånn at vi skal få med oss noen badetemperaturer om litt, så skal vi innom politirapporten, og så skal vi innom dette rentemøtet som I dag, sentralbanksjefen Ida Wolden Bakke da, som har fortalt litt om hvordan da det kom fram på dette rentemøtet. Det skal vi også få kommet innom før vi skal ha en sommerquiz, den nest siste av den også. Nå får vi begynne med ordinære sendinger neste uke. Men før badetemperaturene så blir det litt musikk nå, og det vi nå skal få ta en lytte nå, det blir det ifra litt countrymusikk fra gruppa Little Texas, og her kommer Amy's Back in Austin.

0: Her kommer dagens badetemperaturer.
1: Skal opp til Sigdal og til Andersnatten, og der det 15 grader i vannet. Så det til Ringerik og Steinsfjorden 19,5, Hole, Storøya har 17, så til Kongsberg, Brundetjern det 18, og Sagren og Dammen 16, så det til Drammen og Hagakjern, der det 18,4, Havnevik 17, og Ulevann også Drammen har 16,4. Nord-Uvdal ved Uvdal Camping det 12, og mot Kjønne det 9 grader. Så det videre til Vestfold og ta med oss ferder. Da skal vi til Havna Hotell og Sjøbad, det ut på Kjømme, 17,1. Så skal vi til Nesbryggveien, eller Nesbrygga da, det ut på Nøtterøy, der det 18 grader. Så tar vi turen til Holmestrand, og til Nordre Jarlsberg Brygge det 16,1. Til Horten ved Løvøya 18,2, så det Åsgårdstrand, der det 17,6. Til Narvik og Lydhusdane Camping 17,9. Ådanesand 17,8, Omlistranda Camping 19,2, Roppestad 20, Stolpestad 17,5, så det Larvik. Til Sandefjord så det Fiskebrygga, det 18 grader. Lofterøbukta 17,5, det også Sandefjord. Til Tønsberg så kan vi ta med Fagersand 18,2, og Ringsavodden også det Tønsberg 17,9. Så er det til Telemark og til Bamle først, til Brevikstranda 17 grader. Så er det videre til Drangedal og Toke Brygge. Der det 19,1 til Kragerø, da det Beach Club Kragerø 17,3. Så det Gunnarsholmen 17,3, også det Kragerø. Så det Kviteseid og Strond Sommerland, der det 17,4. Så det til Nissedal, Båthusbukta 16,7, Notodden, Bystranda 16,7, Porsgrunn ved Langgangen det 17,7. Så det til Siljan ved Gorningdammen 19,4, og så tar vi med til Skien, og Gåsodden har 18,3. Kommer da også ta med Tinn til slutt, Sandviken det 14,1. Så det til Innlandet, og tar vi først Eidskog ved Søndre Øyungen 17,5, Elverum ved Sagkjenne 18,5, Gjøvik Fastland Friluftsbad 15,5. Så det til Grue og Frysjøen, der det 19 grader, da har vi også Finnskogen. Så det Hamar, Korgen 15, Kongsvinger ved Møkeren, der det 17,5. Så det til Lillehammer og Hundefossen Eventyrpark, der det 26. Vi tar med oss et annet sted også, Lillehammer, det Abborrtjernet, der det 15, så det Nord-Audal av i Valdres, ved Strandheim, Hyttetun og Camping det 16, kan vi til Ringebu opp på Venabu det 11,9, Ringsaker, Mjøsparken 15,8, så skal vi til Sel og til Horgesæterin, der det bare 6 grader, så det til Stange og Gillundstranda 17, og Østetoten ved Bua Strandpark det 16,3. Så det til Akershus, ta med først til Holmsbu 17, Valstrand 17,4, og også ta med Ramton Camping, der det 17 grader. Skal også ta med Setre, det også Asker, 17. Så til Bærum, og til Storøyodden 18,1. Til Frogn ved Sydstranda det 17,3. Lillestrøm, Stampekjerne 17, Lunder ved Svea 16, Lørenskog og Måttammen 17,5, Nesodden, Bomansvik 18, kan også ta med Nesodtangen 18,1, Nittedal ved Skredderudkjerne 18, så det Nordre Follo ved Midtsjø det 19, så det Myrdammen da ved Rælingen 17,2, og Vestby ved Sauholmane Lykt det 17,5. Oslo og Vervenbukta 17,2, Sognsvann 18, så det Svartkjern 15,2, Sørenga Sjøbad 15,6, Tjuvholmen har 16,8. Til slutt så det Østfold, og da det Fredrikstad, Bever Camping 20,5, Halden, Sanderød, der det 18, Hvaler, der Helleskilveien 19 grader, og Kroksand også på Hvaler det 18. Indre Østfold ved Tyrihjeltangen 17, går til Moss og Larkollen 16,2, Nes Camping 18,2, og så med Sjøbadet det 18, det også Moss. Råde ved Ovensundet 18, så det til Sarpsborg, og Høysand Bad har 18,8. Så slik står det til i hvert fall rundt om på Østlandet når det gjelder badevannet for i dag.

0: Nå blir det musikk fra en TV-personlighet, men han har faktisk gitt ut en sang også. Vi forbinder med han med litt mer med fotballen. Det Bernt Hulsker og den nye Mats Hansen og I skyggen.
1: Oh, heisann, se måkene! Hold på!

0: Я Бориген.
1: Det var Bernt Hulsker og den nye Mats Hansen med I skyggen.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Vi skal se på de hendelsene som da Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå det siste døgnet. Og av hendelser så tar vi med her da nå, skal vi se, vi skal til Kongsberg og på E134 til Meheia. I går klokka 15.38 utrykningspolitiet har gjennomført en trafikkontroll i 70-sona på Meheia. Det ble utstedt 14 forenklet forelegg for fartsovertredelse. Høyeste målhastighet var 88 km timen i 70-sona. 101 fører ble også kontrollert for ruspåvirkning uten utslag. Så er det til Drammen klokka 19.56. En mann i 20-året er bortvist fra en butikk i Drammen etter å ha vært pågående overfor andre kunder i butikken. Og så skal vi til Øvre Eiker og Fjæringstadveien klokka 00.50. Nødetatene rykker ut etter melding om trafikkulykke på stedet. Det er uavklart skadeomfang da ingen av nødetatene er fremme på stedet enda. Og det oppdateres, og det kommer oppdateringer klokka 01.00. Politiet er fremme sammen med ambulanse. Det fremstår som at det går bra med samtlige involverte. En person har noe smerter i nakken. Foreløpig ser det ut som om det dreier seg om en påkjørsel bakfra på stedet. Politiet foretar nødvendige undersøkelser på sted. Så er klokka 01.20. Nødetatene er i ferd med å avslutte på sted, og det er mindre personskade. Politiet oppretter sak. Så det er de siste meldingene som Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå per denne torsdags formiddag. Noe som det har vært stor spenning rundt, det er jo dette rentemøtet der sentralbanksjefen da presenterte det i dag om rentenivå, og ja, litt mer om det, det skal vi også se litt nærmere på om noen få straks. Men før vi skal innom det, så skal vi få høre litt mer lokale, litt mer musikk og av det lokale slaget. Vi skal høre litt ifra Nikolai Grøtterud, og nå skal vi faktisk få høre en innspilling som ble gjort på et sted som faktisk har jubileum nå i år. 250 år er jo blåfareverket i år, og denne innspillingen her, den ble faktisk gjort inn i gruvene faktisk. Det er en akustisk versjon av sangen Keepin' It Up, og den er også blitt gjort der også oppe ved Blåfarverket. Og det er altså Nikolai Grøtterud og Keepin' It Up vi skal høre.

skal handle om renta og en sak her som det ifra, ja, som Nettavisen skriver om på sine nettsider og som også bygdeposten.no har skrivet om. Og for det var nemlig rentemøte i dag, og det har vært spenning rundt akkurat det da. Rentenivåen, den holder seg uendret, eller om den skal heves, eller om den senkes. Men det var jo som varslet også, det at de mente at den vil holde seg uendret, og Norges Bank, de holder

å fastslå at inflasjonsutsiktene fram i tid er vesentlig endret. Det kan derfor fortsatt bli nødvendig å heve renta, sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke. Siden rentemøtet i juni så har prisveksten avtatt og vært lavere enn ventet. Komiteen var opptatt av at prisveksten fortsatt er for høy, og at de underliggende drivkreftene for prisveksten synes å være lite endret siden juni. Medlemmene mente det var for tidlig å fastslå at inflasjonsutsiktene fram i tid er vesentlig endret. Hun utdyper på rentemøtet at renta kan bli hevet senere i år. Og prisveksten har ligget over målet i flere år, og en viktig grunn til at prisveksten har holdt seg oppe de siste årene er at bedriftenes lønnskostnader har økt mye. Den høye lønnsveksten vi har bak oss vil trolig bidra til å holde prisveksten oppe også framover, sier Bakke under rentemøtet. Kapasitetsutnyttinga i norsk økonomi synes å være nær et normalt nivå, men i ferd med å avta. På rentemøtet i juni var komiteens vurdering at det trolig ville bli behov for å sette renta videre opp på et av de nærmeste rentemøtene. Siden juni så har komiteen merket seg at prisveksten har falt og vært lavere enn ventet, men konflikten i Midtøsten bidrar fortsatt til usikkerhet om prisvekst videre. Også spot og fremtidsprisene på olje er lite endret siden juni, mens gassprisene har stiget noe. Også kronekursen er en viktig del av vurderinga om renta skal endres. Den har svekka seg noe tidligere i sommer, men har siden styrka seg litt og ligger nå om lag til grunn. Ligger nå også om lag til grunn i juni. Og komiteen mener det fortsatt er behov for en innstrammende pengepolitikk for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid, kommer det fram i Norges Bank-rapporten. Med dagens tall er jeg helt sikker på at det ikke blir renteheving denne uka, sa sjeføkonom i Nordea Markets Kjetil Olsen til Nettavisen etter KPI-tallet kom sist uke. SSB la fram overraskende positive tall. Prisene steg langt mindre enn forventet for andre måneder på rad, og prisene i Norge var 3,0% høyere i juli enn for et år siden. Fjerner vi energi og avgifter fra regnestykket, altså kjerneinflasjonen, som Norges Bank er mest opptatt av, var prisene 2,7% høyere enn for et år siden. Og etter den overraskende bremsen i prisveksten var det forventet fra de fleste eksperter at renta ville holdes uendret torsdag. Årsveksten hadde holdt seg i ro på 2,7%, noe som var betydelig lavere enn ventet, og ikke minst var dette langt i underkant av Norges Banks prognose på 3,3%. Det gjør at vi med ganske stor usikkerhet kan ha avblåse noen renteheving denne uka, sa Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov. Norges Bank har i så langt i år varslet at det ville komme 1-2 rentehevinger. Spørsmålet er bare når det vil skje. Men sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sår nå tvil om det i det hele tatt blir nødvendig. Siden inflasjonstallet to ganger på rad har vært lavere enn i Norges Banks anslag, kan det bli noe mer usikkerhet om det faktisk er behov for en høyere rente i høst, slik Norges Bank anslo før sommeren. At Norges Bank skulle sette opp styringsrenta i år kom som en overraskelse på mange, og på starten av året. Den første hevinga kom i mai, som var tidligere enn flere forventa, til tross for at mange forventa en heving før sommeren. Så nå er det sånn at på rentemøtet i dag også, så forlater sentralbanksjef Ida Wollen Bakke da, at Norges Bank holder også renta uendret, men holder døra åpen for nytt renteopp også i september. Og dette kan nettavisen.no skrive om på sine nettsider, som også bygdeposten.no har skrivet om i dag.

Det var Marte Valle det, med sangen Si, som vi hørte. Nå skal vi ha klart vi for dagens sommerquiz, som vi nå skal sette i gang med.

Da er vi klar vi med en ny konkurranse, en ny sommerquiz, den siste også for I år. Så, og nå skal vi skal holde oss til Østlandet nå I dagens konkurranse. Vi skal fram til et tett sted, og som også administrasjonssenter. Vi skal til et tettsted som har 1759 innbyggere per 1. januar 2025. Og dette stedet her ble I 2012 innvilget noe som heter landsbystatus. Landsbyen da kommunens administrasjonssted og det største handelssenteret mellom Kongsvinger og Elverum. Kaffegata, fylkesvei 206, hovedgata I dette tettstedet her. Og kan vi nevne at Åsnes kirke ligger en drøy kilometer fra dette tettstedet. Og rett sør for tettstedet så renner også elva, som da renner ut I Glomma. Fram til 1910 så var stedet endestasjon på Solørbanen, som da ble forlenget fram til Elverum og dermed koblet sammen med Rørosbanen. Persontrafikken på Solørbanen ble nedlagt I august 1994. Så det en bru som faktisk verdens lengste trebru, konstruert for full trafikklast. Brua ble åpnet sommeren 2003. Den 196 meter lang, fordelt på tre spenn, og det lengste 70 meter. Og ved enden av brua, på østsida, ved stasjonen, så står verdens største tannstikker, og vitner om at Jordan I mange år har hatt fabrikk på dette stedet. Stedet ligger mellom 150 og 300 meter over havet. Hvis du vet hvor vi skal den også, så telefonen vårt 3101 5810, og vi trekker også ut et flakslodd I dagens konkurranse.

Sommerquizen i gang, og vi skal fram til et tettsted og administrasjonssenter. Tettsted har 1759 innbyggere per 1. januar 2025. Stedet ble i 2012 innvilget landsbystatus. Landsbyen kommunens administrasjonssted og det største handelssenteret mellom Kongsvinger og Elverum. Kaffegata på fylkesvei 206 hovedgata på dette stedet her. Så er det en kirke her som heter Åsnes kirke, som ligger et drøy halv kilometer fra sentrumet. Rett sør for tettsted så renner også elva ut i Glomma. Og fram til 1910 så var endestasjonen på Solørbanen, som da ble forlenget fram til Elverum og dermed koblet sammen med Rørosbanen. Persontrafikken på Solørbanen ble nedlagt i august 1994. Brua på dette tettstedet er verdens lengste trebru, konstruert for full trafikklast. Brua ble åpnet sommeren 2003. Den er 196 meter lang, fordelt på tre spenn, og det lengste 70 meter over enden av brua. På østsida ved stasjonen så står verdens største tannstikker, og vitner om at Jordan i mange år har hatt fabrikk på dette stedet. Stedet ligger mellom 150 og 300 meter over havet. Så det er... Hvor er det vi skal den også? Det er det vi lurer på i dag. Så da er det å ringe da på 31 01 58 10 som du da ringer.

0: Ja, og konkurransetid, det nå også sommerkvisten som vi har, den neste siste som vi har med oss nå for i år. Vi skal fram til tettsted og administrasjonssenter. Dette tettstedet har 1759 innbyggere per 1. januar 2025, og jeg tror vi skal holde oss på Østlandet. Stedet ble i 2012 innvilget landsbystatus. Landsbyen er kommunens administrasjonssted og det største handelssenteret mellom Kongsvinger og Elverum. Kaffegata, fylkesvei 206, er hovedgata på dette stedet her. Åsnes kirke ligger et drøy kilometer fra sentrumet. Rett sør for sentrumet så renner også elva ut i Glomma. Nå skal jeg ikke si navnet på den elva, for da sier jeg svaret. Men i hvert fall, så fram til 1910 så var endestasjonen på, var dette denne stasjonen som ligger på dette stedet her, endestasjonen på Soløbanen, som da ble forlenget fram til Elverum og dermed koblet sammen med Rørosbanen. Persontrafikken på Soløbanen ble nedlagt i august 1994. Brua som hører til her, den er verdens lengste trebru, konstruert for full trafikklast. Brua ble åpnet sommeren 2003. Den er 196 meter lang, fordelt på tre spenn, det lengste 70 meter, og ved enden av brua, på østsida ved stasjonen, så står verdens største tannstikker og vitner om at Jordan i mange år har hatt fabrikk på dette stedet. Stedet ligger mellom 150 og 300 meter over havet. Vet du svaret? 31 01 58 10. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God

Mitt navn er Frode Brunkhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

Da blir det nå siste repetisjon av konkurransen nå før vi skal trekke. Så da er det siste mulighet til å ringe inn. Vi skal fram til tettsted og administrasjonssenter. Vi skal holde oss her på Østlandet. Tettsted har 1759 innbyggere per 1. januar 2025. Stedet ble i 2012 innvilget landsbystatus. Landsbyen er kommunens administrasjonssted og det største handelssenteret mellom Kongsvinger og Elverum. Kaffegata på fylkesvei 206 er hovedgata på dette stedet her. Åsnes kirke ligger en drøy kilometer fra stedet og sentrumet, og rett sør for sentrumet så renner også elva ut i Glomma. Og fram til 1910 så var stedet endestasjon på Solebanen, som da ble forlenget fram til Elverum, og dermed koblet sammen med Rørosbanen. Persontrafikken på Solebanen ble nedlagt i august 1994. Det er en bru som er verdens lengste trebru, konstruert for full trafikklast. Brua den ble åpnet sommeren 2003. Den er 196 meter lang, fordelt på tre spenn. Det lengste 70 meter over enden av brua, så på østsida av stasjonen står verdens største tannstikker. Vitner om at Jordan i mange år hadde hatt fabrikk på dette stedet. Stedet ligger mellom 150 og 300 meter over havet. Så hvis du vet hvor vi skal den i dag, så er det å kontakte oss da på telefon 3101-5810. Det er det du kan ringe til oss for å være med i trekning av et flakslodd som vi skal, så nå får du ikke mer enn cirka 2,5 minutter for å svare på konkurransen.

Og da vi trekte i, og vi skulle altså fram til Flisa. Flisa et tettsted som holder til i Åsnes kommune. Og den som får ut flaggstråd i dag, det Ivar Våten. Ivar Våten, du gratuleres da med et trykk flaggstråd. Og nye muligheter igjen, det blir din siste sommerkrisen for denne gangen da i morgen. Nå tar Ronny straks over med ønsketimen, men før det skal vi få med oss både riks- og lokale nyheter. Nå er jeg tilbake i timen mellom 15 og 16.

0: Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten I år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt I dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig og vurderes videre mot neste rentemøte I september. Tre av de seks barna som I går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga Bad I Steinkjær I Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst I Norge. Fra juni I fjor til juni I år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre I snart tre år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn I kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte I borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Antallet unge uføretrygdede har gått ned det siste året. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 I alderen 18-19. 150 færre enn året før det melder NTB med henvisning til NAV. Tallet utgjør 2,7% av befolkningen I denne aldersgruppen, og andelen har vært stabil de siste tre årene. Flere toppolitikere I Arbeiderpartiet ble varslet før en norsk mann ble pågrepet for spionasje I 2024. Det viser etterforskningsdokumentene I saken som senere henlagt. NRK skriver at utenriksminister Espen Barth Eide sa at varslet kom fordi den mistenkte hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften torsdagen den 13. august. Politiet snart ferdig med å gå gjennom hundrevis av filmer og bilder av katastrofebrannen I Krokstadelva, og disse skal vise forløpet av brann. Kort tid etter den voldsomme brann på Stenseth, som jevna 113 boliger med jorda, gikk politiet ut med en bønn til publikum. De ba om bilder og videoer som viser området før og under brannen. Politiet har tidligere uttalt at de fikk inn hundrevis av filer. Nå forteller politiadvokat Nina Kristine Fladhus at de straks ferdig med å gå gjennom alle filene. De viser forløpet, og jeg tror vi begynner å nærme oss en god tidslinje over brannen, sier hun til Drammens Tidende. Hun peker på at filenes metadata gir politiet mulighet til å dokumentere når og hvordan brannen spredte seg. Og metadata, det altså I dette tilfellet som siktet stadig til tidspunktet når bildet eller videoen ble tatt. Denne informasjonen skal politien sammenstille med blant andre vitnesutsagn og avhør. Politiet henter også inn informasjon fra blant andre Meteorologisk institutt om værforholdet fredag 17. juli. I tillegg venter etterforskerne på en rapport fra Kripos som redegjør for deres undersøkelser og eventuelle funn. Og hva håper du denne rapporten vil bidra med? Jeg håper ingenting, for etterforskningens del alt som fremkommer av interesse, og særlig det som kan klargjøre mer av brannårsaken, sier politiadvokaten. For politiet har I skrivende stund ikke kommet nærmere å avklare brannårsaken. De jobber fortsatt ut fra de to hovedhypotesene om at selvantennelse eller uaktsomhet årsaken, forteller Fladhus. Ifølge Fladhus har ikke politiets gjennomgang av publikumsbilder og videoer gjort en av hypotesene mer aktuell enn den andre. En person har formelt status som mistenkt etter storbrannen, som Drammens Tidende tidligere har omtalt, dreier mistanken seg rundt mulig uaktsomhet. Fladhus har også tidligere uttalt at det ikke noe som tyder på at brannen påsatt. Mandag forteller Fladhus at statusen på den mistenkte uendret. Og det altså det skriver eikeblad.no. Ordfører Sigdal ble tidligere i sommer pappa for første gang, og nå søker han om foreldrepermisjon. Vebjørn Åsan Seljord på 31 år og samboer Stine Lundgren på 31 år ble foreldre for første gang tidligere i sommer, og lille Astrid kom til verden 27. juni. Det skikkelig stas å bli pappa. Det en helt ny hverdag for oss, sier Åsan Seljord. Foreldrepermisjons fedrekvote på 15 uker, og nå har ordføreren søkt formannskapet om å ta ut disse ukene i 2027. Jeg vet ikke helt hvilke uker det blir. Vi skal få det til å passe med min samboers arbeidssituasjon, sier Åsan Seljord. Formannskapet behandler saken 19. august, og kommunedirektøren anbefaler å innvilge permisjon. Kommunedirektøren vurderer at søknaden oppfyller vilkårene i lov og reglement, og anbefaler at permisjonen innvilges. I permisjonsperioden vil Vardaordføreren fungere som ordfører og ivareta alle oppgaver og den myndighet som følger av ordførervervet. Dette sikrer kontinuitet i kommunens politiske ledelse og at kommunen til enhver tid har en fungerende ordfører, skriver kommunedirektør Jostein Harm. Og formannskapet må også velge en midlertidig varaordfører. Når varaordføreren fungerer som ordfører over en sammenhengende permisjonsperiode, bør kommunestyret samtidig velge en midlertidig varaordfører. Den midlertidige varaordføreren vil utøve varaordførerens funksjoner i den aktuelle perioden og tre inn dersom den fungerende ordføreren får forfall, skriver Harm. I 2027 et spennende og viktig år for alle som har et politisk verv. I september det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Vebjørn har takket ja til å stille som ordførerkandidat i en ny periode. Det var ikke en vanskelig avgjørelse. Jeg trives utrolig bra og synes det moro og givende. Det en jobb som gir meg mer energi enn den tar, og så lenge det slik har jeg også motivasjon til å fortsette, sa han til Bygdeposten i mai. Og han klar for neste års valgkamp. Pappapermen skal ikke påvirke valgkampen. Alle 15 ukene blir nok i løpet av første halvår, sier han. Øystein Sunde synger om utfordringene til en bleieskiftarbeider, men ordføreren kan fortelle at han allerede har god trening. Det går veldig fint. Jeg har funnet en teknikk som fungerer veldig bra for både lille Astrid og meg, ler han. Og dette skriver da bygdeposten.no. Natt torsdag kolliderte to biler på Fjæringstadveien i Skotselv. Ifølge operasjonsstedet Ståle Olstad Fuglås kom meldinga inn til politiet klokka 00.50. Før nødetatene hadde kommet til sted, var skadeomfanget uavklart. Det ble imidlertid etter hvert klart at det dreide seg om mindre personskader. Det framstår som om det går bra med samtlige involverte. En person har noe smerter i nakken, melder Fuglås. Det skal mest sannsynlig dreie seg om en påkjørsel bakfra. Politiet foretar nødvendig undersøkelse på sted, melder operasjonslederen, og klokka 01.20 melder han at nødetatene i ferd med å avslutte på sted. Politiet oppretter sak. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Nærmere 5000 besøkende sikret ny publikumsrekord under helgas Hokksund by- og laksefestival. Dette tidenes festival. Det ikke en eneste klage å oppdrive fra torsdag til lørdag, sier en strålende og fornøyd festivalsjef Stein Strand når han har fått summa seg etter helga. Da røddegjengen og arrangørene satte seg ned for å oppsummere helga over en lunsj søndag, så satte de med et regnestykke som overgikk alle forventninger. I fjor satte vi rekord med 4000 besøkende, og kjempefornøyde med det. I år kom vi fram til at vi var nærmere 5000 mennesker totalt fra torsdag til lørdag. Det ny rekord i festivalens historie. I forkant av festivalen var lav vannstand i elva det store spenningsmomentet for arrangørene. Vi satt med hjertet i halsen om vi i det hele tatt ville få til øvelsen i vannet, spesielt i øvelsene som vi har på campingen. Men så steg elva plutselig med 40 cm fra fredag til lørdag, og da løste det meste seg, forteller Strand. Med en liten justering av plasseringer på lifta og bøya og en vanntett matte hentet fra en hytte på Eikern, ble årets laksesvev en stor suksess. Matta funket som juling, og nå har vi bestilt egne matter til neste år, så da vi forberedt uansett hva vannstanden måtte bli. Bak suksessen ligger det grundige forberedelser og en stor innsats fra de frivillige. Likevel det samholdet festivalen skaper i bygda Strand mest stolt av. Arrangementet samlet folk på tvers av generasjoner, der den yngste deltakeren var 9 år og den eldste 70. Folk på tvers av bydelene blir kjent med hverandre. Et direkte resultat av korslaget for eksempel at damer fra ulike bydeler som aldri kjente hverandre før, nå har startet koret non-stop sammen og synger hele året, forteller Strand. Det Det sosiale fellesskapet merker han også godt i hverdagen. Når jeg går på butikken nå, hilser jeg på nesten alle. Det den samlende krafta som gir meg mest glede. I følge Strand økonomien i festivalen god, med et budsjett på rundt 400 000 kroner i ryggen, takket være støtte fra Sparebanken Øst til kommunen og ikke minst det lokale næringslivet. Nå blir det en pizzakveld med alle funksjonærene, laglederne, korlederne og flere av samarbeidspartnerne, med evaluering av festivalen før en velfortjent pause fram til nyåret, da planlegging av neste års festival starter for fullt. Siden oppstarten i 2008 blir det den 20. festivalen i rekka neste år. Da må vi prøve å slå litt ekstra på stortromma. Vi ordner alt selv og har et fantastisk lag i ryggen, så folk kan bare begynne å glede seg allerede, avslutter Strand. Og dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Tobias Sten var det her med hånd i hånd. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til? En hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det er post@radiomodum.no. Pat Benatar skal høre nå med We Belong.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Mats Blads var det her med en herlig sommerdag. Her kommer den hilsen, sender en hilsen til Eva Skogheim, og hilsen kommer ifra Ingebjørg. Olas kommer her med Aftensol.

Olas var det her med Aftensol. Sender en hilsen til Eva Skogheim, og hilsen kommer ifra Ingebjørg. Har du lyst til å sende en hilsen til noen? Gratulere noen som har bursdag i dag? Eller ønske deg en plate, så er det bare da å ringe 3101 5810. Og e-postadressa som du kan skrive til, da, det post alfakrøllradiomodum.no. Da er det bare å skrive inn der. Om du bruker PC, telefon og så videre. Vi kommer tilbake etter et par låter her, eller undertegnet i hvert fall. Jeg sitter jo alene akkurat her i studio nå. Shipnautic kommer først med I Can't Get Enough, og så kommer litt egen reklame, og så skal vi få høre The Wanted med Walks Like Rihanna.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: helsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
6: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
7: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi er her nettopp for deg.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen!

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Bastille var det her med låta som heter Off the Night. Og med det så ønsketimen over for i dag og på plass igjen i morgen. Da ønsker alle lytterne av ønsketimen alle en riktig fin dag videre, og så høres igjen senere.

0: Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga Bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart tre år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Antallet unge uføretrygdede har gått ned det siste året. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 i alderen 18-19. 150 færre enn året før, det melder NTB med henvisning til NAV. Tallet utgjør 2,7% av befolkningen i denne aldersgruppen, og andelen har vært stabil de siste tre årene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften torsdagen den 13. august. Politiet er snart ferdig med å gå gjennom hundrevis av filmer og bilder av katastrofebrannen i Krokstadelva, og disse skal vise forløpet av brann. Kort tid etter den voldsomme brann på Stenseth, som jevna 113 boliger med jorda, gikk politiet ut med en bønn til publikum. De ba om bilder og videoer som viser området før og under brannen. Politiet har tidligere uttalt at de fikk inn hundrevis av filer. Nå forteller politiadvokat Nina Kristine Fladhus at de straks er ferdig med å gå gjennom alle filene. De viser forløpet, og jeg tror vi begynner å nærme oss en god tidslinje over brannen, sier hun til Drammens Tidende. Hun peker på at filenes metadata gir politiet mulighet til å dokumentere når og hvordan brannen spredte seg. Og metadata, det er altså i dette tilfellet som siktes da det til tidspunktet når bildet eller videoen ble tatt. Denne informasjonen skal politien sammenstille med blant andre vitnesutsagn og avhør. Politiet henter også inn informasjon fra blant andre Meteorologisk institutt om værforholdet fredag 17. juli. I tillegg venter etterforskerne på en rapport fra Kripos som redegjør for deres undersøkelser og eventuelle funn. Og hva håper du denne rapporten vil bidra med? Jeg håper ingenting, for etterforskningens del er alt som fremkommer av interesse, og særlig det som kan klargjøre mer av brannårsaken, sier politiadvokaten. For politiet har i skrivende stund ikke kommet nærmere å avklare brannårsaken. De jobber fortsatt ut fra de to hovedhypotesene om at selvantennelse eller uaktsomhet er årsaken, forteller Fladhus. Ifølge Fladhus har ikke politiets gjennomgang av publikumsbilder og videoer gjort en av hypotesene mer aktuell enn den andre. En person har formelt status som mistenkt etter storbrannen, som Drammens Tidende tidligere har omtalt, dreier mistanken seg rundt mulig uaktsomhet. Fladhus har også tidligere uttalt at det ikke er noe som tyder på at brannen er påsatt. Mandag forteller Fladhus at statusen på den mistenkte er uendret. Og det er altså, det skriver eikeblad.no. Ordfører Sigdal ble tidligere I sommer pappa for første gang, og nå søker han om foreldrepermisjon. Vebjørn Åsan Seljord på 31 år og samboer Stine Lundgren på 31 år ble foreldre for første gang tidligere I sommer, og lille Astrid kom til verden 27. juni. Det skikkelig stas å bli pappa. Det en helt ny hverdag for oss, sier Åsan Seljord. Foreldrepermisjons fedrekvote på 15 uker, og nå har ordføreren søkt formannskapet om å ta ut disse ukene I 2027. Jeg vet ikke helt hvilke uker det blir. Vi skal få det til å passe med min samboers arbeidssituasjon, sier Åsan Seljord. Formannskapet behandler saken 19. august, og kommunedirektøren anbefaler å innvilge permisjon. Kommunedirektøren vurderer at søknaden oppfyller vilkårene I lov og reglement, og anbefaler at permisjonen innvilges. I permisjonsperioden vil Vardaordføreren fungere som ordfører og ivareta alle oppgaver og den myndighet som følger av ordførervervet. Dette sikrer kontinuitet I kommunens politiske ledelse og at kommunen til enhver tid har en fungerende ordfører, skriver kommunedirektør Jostein Harm. Og formannskapet må også velge en midlertidig varaordfører. Når varaordføreren fungerer som ordfører over en sammenhengende permisjonsperiode, bør kommunestyret samtidig velge en midlertidig varaordfører. Den midlertidige varaordføreren vil utøve varaordførerens funksjoner I den aktuelle perioden, og tre inn dersom den fungerende ordføreren får forfall, skriver Harm. I 2027 et spennende og viktig år for alle som har et politisk verv. I september det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Vebjørn har takket ja til å stille som ordførerkandidat I en ny periode. Det var ikke en vanskelig avgjørelse. Jeg trives utrolig bra og synes det moro og givende. Det en jobb som gir meg mer energi enn den tar, og så lenge det slik har jeg også motivasjon til å fortsette, sa han til Bygdeposten I mai. Og han klar for neste års valgkamp. Pappapermen skal ikke påvirke valgkampen. Alle 15 ukene blir nok I løpet av første halvår, sier han. Øystein Sunde synger om utfordringene til en bleieskiftarbeider, men ordføreren kan fortelle at han allerede har god trening. Det går veldig fint. Jeg har funnet en teknikk som fungerer veldig bra for både lille Astrid og meg, ler han. Og dette skriver da bygdeposten.no. Natt torsdag kolliderte to biler på Fjæringstadveien I Skotselv. Ifølge operasjonsstedet Ståle Olstad Fuglås kom meldingen inn til politiet klokka 00.50. Før nødetatene hadde kommet til sted var skadeomfanget uavklart. Det ble imidlertid etter hvert klart at det dreide seg om mindre personskader. Det framstår som om det går bra med samtlige involverte. En person har noe smerter I nakken, melder Fuglås. Det skal mest sannsynlig dreie seg om en påkjørsel bakfra. Politiet foretar nødvendig undersøkelse. På sted melder operasjonslederen og klokka 01.20 melder han at nødetatene I ferd med å avslutte på sted politiet oppretter sak. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Nærmere 5000 besøkende sikret ny publikumsrekord under helgas Hokksund by- og laksefestival. Dette tidenes festival. Det ikke en eneste klage å oppdrive fra torsdag til lørdag, sier en strålende og fornøyd festivalsjef Stein Strand når han har fått summa seg etter helga. Da røddegjengen og arrangørene satte seg ned for å oppsummere helga over en lunsj søndag, så satte de med et regnestykke som overgikk alle forventninger. I fjor satte vi rekord med 4000 besøkende, og kjempefornøyde med det. I år kom vi fram til at vi var nærmere 5000 mennesker totalt fra torsdag til lørdag. Det ny rekord I festivalens historie. I forkant av festivalen var lav vannstand I elva det store spenningsmomentet for arrangørene. Vi satt med hjertet I halsen om vi I det hele tatt ville få til øvelsen I vannet, spesielt I øvelsene som vi har på campingen. Men så steg elva plutselig med 40 cm fra fredag til lørdag, og da løste det meste seg, forteller restaurant. Med en liten justering av plasseringer på lifta og bøya og en vanntett matte hentet fra en hytte på Eikern ble årets laksesvev en stor suksess. Matta funket som juling, og nå har vi bestilt egne matter til neste år, så da vi forberedt uansett hva vannstanden måtte bli. Bak suksessen ligger det grundige forberedelser og en stor innsats fra de frivillige. Likevel det samholdet festivalen skaper I bygda, Strand mest stolt av. Arrangementet samlet folk på tvers av generasjoner, der den yngste deltakeren var 9 år og den eldste 70. Folk på tvers av bydelene blir kjent med hverandre. Et direkte resultat av korslaget for eksempel at damer fra ulike bydeler som aldri kjente hverandre før, nå har startet koret non-stop sammen og synger hele året, forteller Strand. Det Det sosiale fellesskapet merker han også godt i hverdagen. Når jeg går på butikken nå, hilser jeg på nesten alle. Det den samlende krafta som gir meg mest glede. I følge Strand økonomien i festivalen god, med et budsjett på rundt 400 000 kroner i ryggen, takket være støtte fra Sparebanken Øst, kommunen og ikke minst det lokale næringslivet. Nå blir det en pizzakveld med alle funksjonærene, laglederne, korlederne og flere av samarbeidspartnerne, med evaluering av festivalen før en velfortjent pause fram til nyåret, da planlegging av neste års festival starter for fullt. Siden oppstarten i 2008 blir det den 20. festivalen i rekka neste år. Da må vi prøve å slå litt ekstra på stortromma. Vi ordner alt selv og har et fantastisk lag i ryggen, så folk kan bare begynne å glede seg allerede, avslutter Strand. Og dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
5: Tusen takk for at du lytter.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften torsdagen den 13. august. Politiet er snart ferdig med å gå gjennom hundrevis av filmer og bilder av katastrofebrannen i Krokstadelva, og disse skal vise forløpet av brann. Kort tid etter den voldsomme brannen på Stenseth, som jevna 113 boliger med jorda, gikk politiet ut med en bønn til publikum. De ba om bilder og videoer som viser området før og under brannen. Politiet har tidligere uttalt at de fikk inn hundrevis av filer. Nå forteller politiadvokat Nina Kristine Fladhus at de straks er ferdig med å gå gjennom alle filene. De viser forløpet, og jeg tror vi begynner å nærme oss en god tidslinje over brannen, sier hun til Drammens Tidende. Hun peker på at filenes metadata gir politiet mulighet til å dokumentere når og hvordan brannen spredte seg. Og metadata, det er altså i dette tilfellet som siktes da det til tidspunktet når bildet eller videoen ble tatt. Denne informasjonen skal politien sammenstille med blant andre vitnesutsagn og avhør. Politiet henter også inn informasjon fra blant andre Meteorologisk institutt om værforholdene fredag 17. juli. I tillegg venter etterforskerne på en rapport fra Kripos som redegjør for deres undersøkelser og eventuelle funn. Og hva håper du denne rapporten vil bidra med? Jeg håper ingenting, for etterforskningens del er alt som fremkommer av interesse, og særlig det som kan klargjøre mer av brannårsaken, sier politiadvokaten. For politiet har i skrivende stund ikke kommet nærmere å avklare brannårsaken. De jobber fortsatt ut fra de to hovedhypotesene om at selvantennelse eller uaktsomhet er årsaken, forteller Fladhus. Ifølge Fladhus har ikke politiets gjennomgang av publikumsbilder og videoer gjort en av hypotesene mer aktuell enn den andre. En person har formelt status som mistenkt etter storbrannen, som Drammens Tidende tidligere har omtalt, dreier mistanken seg rundt mulig uaktsomhet. Fladhus har også tidligere uttalt at det ikke er noe som tyder på at brannen er påsatt. Mandag forteller Fladhus at statusen på den mistenkte er uendret. Og det er altså det skriver eikeblad.no. Ordfører Sigdal ble tidligere i sommer pappa for første gang, og nå søker han om foreldrepermisjon. Vebjørn Åsan Seljord på 31 år og samboer Stine Lundgren på 31 år ble foreldre for første gang tidligere i sommer, og lille Astrid kom til verden 27. juni. Det er skikkelig stas å bli pappa. Det er en helt ny hverdag for oss, sier Åsan Seljord. Foreldrepermisjons fedrekvote er på 15 uker, og nå har ordføreren søkt formannskapet om å ta ut disse ukene i 2027. Jeg vet ikke helt hvilke uker det blir. Vi skal få det til å passe med min samboers arbeidssituasjon, sier Åsan Seljord. Formannskapet behandler saken 19. august, og kommunedirektøren anbefaler å innvilge permisjon. Kommunedirektøren vurderer at søknaden oppfyller vilkårene i lov og reglement, og anbefaler at permisjonen innvilges. I permisjonsperioden vil Vardaordføreren fungere som ordfører og ivareta alle oppgaver og den myndighet som følger av ordførervervet. Dette sikrer kontinuitet i kommunens politiske ledelse og at kommunen til enhver tid har en fungerende ordfører, skriver kommunedirektør Jostein Harm. Og formannskapet må også velge en midlertidig varaordfører. Når varaordføreren fungerer som ordfører over en sammenhengende permisjonsperiode, bør kommunestyret samtidig velge en midlertidig varaordfører. Den midlertidige varaordføreren vil utøve varaordførerens funksjoner i den aktuelle perioden og tre inn dersom den fungerende ordføreren får forfall, skriver Harm. I 2027 er et spennende og viktig år for alle som har et politisk verv. I september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Vebjørn har takket ja til å stille som ordførerkandidat i en ny periode. Det var ikke en vanskelig avgjørelse. Jeg trives utrolig bra og synes det er moro og givende. Det er en jobb som gir meg mer energi enn den tar, og så lenge det er slik har jeg også motivasjon til å fortsette, sa han til Bygdeposten i mai. Og han er klar for neste års valgkamp. Pappapermen skal ikke påvirke valgkampen. Alle 15 ukene blir nok i løpet av første halvår, sier han. Øystein Sunde synger om utfordringene til en bleieskiftarbeider, men ordføreren kan fortelle at han allerede har god trening. Det går veldig fint. Jeg har funnet en teknikk som fungerer veldig bra for både lille Astrid og meg, ler han. Og dette skriver da bygdeposten.no. Natt torsdag kolliderte to biler på Fjæringstadveien i Skotselv. Ifølge operasjonsstedet Ståle Olstad Fuglås kom meldingen inn til politiet klokka 00.50. Før nødetatene hadde kommet til sted var skadeomfanget uavklart. Det ble imidlertid etter hvert klart at det dreide seg om mindre personskader. Det framstår som om det går bra med samtlige involverte. En person har noe smerter i nakken, melder Fuglås. Det skal mest sannsynlig dreie seg om en påkjørsel bakfra. Politiet foretar nødvendig undersøkelse på sted, melder operasjonslederen, og klokka 01.20 melder han at nødetatene er i ferd med å avslutte på sted. Politiet oppretter sak. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Nærmere 5000 besøkende sikret ny publikumsrekord under helgas Hokksund by- og laksefestival. Dette er tidenes festival. Det er ikke en eneste klage å oppdrive fra torsdag til lørdag, sier en strålende og fornøyd festivalsjef Stein Strand når han har fått summa seg etter helgen. Da Rødde-gjengen og arrangørene satte seg ned for å oppsummere helgen. Over en lunsj søndag så satte de med et regnestykke som overgikk alle forventninger. I fjor satte vi rekord med 4000 besøkende, og kjempefornøyde med det. I år kom vi fram til at vi var nærmere 5000 mennesker totalt fra torsdag til lørdag. Det er ny rekord i festivalens historie. I forkant av festivalen var lav vannstand i elva det store spenningsmomentet for arrangørene. Vi satt med hjertet i halsen om vi i det hele tatt ville få til øvelsen i vannet, spesielt i øvelsene som vi har på campingen. Men så steg elva plutselig med 40 cm fra fredag til lørdag, og da løste det meste seg, forteller Strand. Med en liten justering av plasseringer på lifta og bøya og en vanntett matte hentet fra en hytte på Eikeren, ble årets laksesvev en stor suksess. Matta funket som juling, og nå har vi bestilt egne matter til neste år, så da er vi forberedt uansett hva vannstanden måtte bli. Bak suksessen ligger det grundige forberedelser og en stor innsats fra de frivillige. Likevel er det samholdet festivalen skaper i bygda Strand er mest stolt av. Arrangementet samlet folk på tvers av generasjoner, der den yngste deltakeren var 9 år og den eldste 70. Folk på tvers av bydelene blir kjent med hverandre. Et direkte resultat av korslaget er for eksempel at damer fra ulike bydeler som aldri kjente hverandre før, nå har startet koret non-stop sammen og synger hele året, forteller Strand. Det sosiale fellesskapet merker han også godt i hverdagen. Når jeg går på butikken nå, hilser jeg på nesten alle. Det er den samlende kraften som gir meg mest glede. Ifølge Strand er økonomien i festivalen god, med et budsjett på rundt 400 000 kroner i ryggen, takket være støtte fra Sparebanken Øst, kommunen og ikke minst det lokale næringslivet. Nå blir det en pizzakveld med alle funksjonærene, laglederne, korlederne og flere av samarbeidspartnerne, med evaluering av festivalen før en velfortjent pause fram til nyåret, da planlegging av neste års festival starter for fullt. Siden oppstarten i 2008 blir det den 20. festivalen i rekka neste år. Da må vi prøve å slå litt ekstra på stortromma. Vi ordner alt selv og har et fantastisk lag i ryggen, så folk kan bare begynne å glede seg allerede, avslutter Strand. Og dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Ja, og med det så er vi klare vi for å ta fatt på den siste timen av sommerradioen for i dag. Og Nikolai har tatt plass her i studien og skal følge med deg gjennom de neste minuttene her nå da, i den siste timen, og den siste dagen også med sommerradio. Vi skal om, ja, i denne sendingen blir også noen innslag. Vi skal innom både vær og noen badetemperaturer. Det er det nærmeste av det vi skal ta med oss. Ellers så skal vi innom noen saker også. Vi skal innom Frende Forsikring, som kan fortelle mer om at nå tømmer svindlerne kontoen din uten bank-ID. Så er det jo greit å være obs på det, og litt om hva du bør gjøre også. Og hva, og dersom du har blitt lurt, da er det viktig å handle raskt. Så da kan de fortelle mer om det også. Vi skal også innom Handelens Miljøfond, som jubler nå for inntektsfall på 120 millioner kroner. Det skal vi også innom. For utenom det så skal vi også innom noen arrangementsmeldinger også. Men vi skal starte opp musikalsk her aller først i denne sendingen, og det vi skal starte opp med, som er det første vi skal gjøre, det skal vi få med oss noen toner her fra, det blir faktisk som er først ut, det er ifra en som heter Synne Vo, og her synger hun en sang fra Hebelis, og det er Reise i lag med deg.

0: Det var denne ettermiddagen, det er snakk om en par og skygrader, men så blir det godt og varmt utover mot kvelden. Det er meldt sky av vær, men det skal bli oppholdsvær opp mot en 26 grader. Så er det i morgen, da blir det både sky og det er også meldt noe regn. Det kan komme opp igjen cirka en, ja, 10-12 millimeter på det meste, men det blir jo alt fremtent ikke noe til. Det skal vi se hvor mye som kommer i løpet av morgenen. Temperaturen i hvert fall rundt 18-19 grader i natt, og så får vi opp en par 20 grader ut på ettermiddag, til kvelden blir det en 23. Så er det lørdagen, da er det meldt fint vær, det skal bli skyfritt fra morgenen, rundt 15 grader, så er det meldt lett sky opp igjen 3-24 grader utover ettermiddagen og kvelden. Søndagen så skal det også bli mye sol, og opp igjen par 20 grader som makstemperatur. På mandagen er det meldt lett sky av vær, og makstemperatur på 20. Tirsdagen så blir det lett sky av vær, opp igjen 20 grader, og på onsdagen er det meldt lett sky av 20 grader. Så slik ser værutsiktene ut for denne langtidsperioden. Det var synd at det var såpass skya i går at vi ikke så noe til den solformørkelsen og heller ikke persidene, som var dette denne meteorsvermen som skulle være senere på kvelden og utover natta. Så, men sånn var nå det, men det var jo mange som fikk et fint skue, så det var lagt ut noen videoer av det da, av selve solformørkelsen. Og den var jo også total i noen steder av verden, blant annet på Island og ja, Nord-Spania og Portugal, og Port England også skulle være ganske så god forhold for den totale solformørkelsen. Men sånn er det, vi får håpe at det blir i hvert fall en solformørkelse neste gang også. Så vi kan få oppleve, selv om akkurat det som var i går, det er faktisk 1000 år til neste gang, så men det er i hvert fall formørkelser innimellom, og det er faktisk en senere nå i august også, skulle vist være en måneformørkelse nå i slutten av august da. Så da får vi se om vi kan få muligheten til å se det. Men i hvert fall så er det sola da, den stod opp i dag klokka 05.29 og går ned klokka 21.18. Dagen har nå blitt 3 timer og 1 minutt kortere siden sommersolverv. Så skal vi innom det som har med pollenvarsløret også, se litt hva Norges Astma- og Allergiforbund melder i dag. Beskjeden spredning av pollen fra grass og burot.
1: Kurver Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Her kommer dagens badetemperaturer.
1: Vi skal opp til Sigdal og til Andersnatten, og der det 15 grader i vannet. Så det til Ringerike og Steinsfjorden 19,5, Hole Storøya har 17, så det til Kongsberg Brundekjern er 18, og Sagrenadammen 16, så det til Drammen og Hagakjern, der det 18,4, Havnevik 17, og Ulevann også Drammen har 16,4. Nord-Uvdal ved Uvdal Camping det 12, og mot Kjønne det 9 grader. Så det videre til Vestfold og ta med oss ferder. Da skal vi til Havna Hotell og Sjøbad, det ut på Kjømme, 17,1. Så skal vi til Nesbryggveien, eller Nesbrygga da, det ut på Nøtterøy, der det 18 grader. Så tar vi turen til Holmestrand, og til Nordre Jarlsbø Brygge det 16,1. Til Horten ved Løvøya 18,2, så det Åsgårdstrand, der det 17,6. Til Larvik og Lydhusdanne Camping 17,9. Ådannesand 17,8, Omlistranda Camping 19,2, Roppestad 20, Stolpestad 17,5, så det Larvik. Til Sandefjord, så det Fiskebrygga, det 18 grader. Lofterøbukta 17,5, det også Sandefjord. Til Tønsberg så kan vi ta med Fagersand 18,2, og Ringsavodden også det Tønsberg 17,9. Så er det til Telemark og til Bamble først, til Brevikstranda 17 grader. Så er det videre til Drangedal og Tokebrygge, der det 19,1. Til Kragerø, da det Beachklubb Kragerø 17,3. Så det Gunnarsholmen 17,3, også det Kragerø. Så det Kviteseid og Åstrand Sommerland, der det 17,4. Så det til Nissedal, Båthusbukta 16,7, Notodden, Bystranda 16,7, Porsgrunn ved Langangen det 17,7. Så det til Siljan ved Gorningdammen 19,4, og så tar vi med til Skien, og Gåsodden har 18,3. Kan vi da også ta med Tinn til slutt, Sandviken det 14,1. Så det til Innlandet, og tar vi først Eidskog ved Søndre Øyungen 17,5, Elverum ved Sagkjenne 18,5, Gjøvik Fastland Friluftsbad 15,5. Så det til Grue og Frysjøen, der det 19 grader, da har vi også Finnskogen. Så det Hamar Korgen 15, Kongsvinger ved Møkeren, der det 17,5. Så det til Lillehammer og Hundefossen Eventyrpark, der det 26. Vi tar med oss et annet sted også, Lillehammer, det Abborrtjernet, der det 15, så det Nord-Audal av i Valdres, ved Strandheim, Hyttetun og Camping det 16, kan vi til Ringeby opp på Venabu det 11,9, Ringsaker, Mjøsparken 15,8, så skal vi til Sel og til Horgesætrin, der det bare 6 grader, så det til Stange og Gillundstranda 17, og Østetoten ved Bua Strandpark det 16,3. Så det til Akershus, ta med først til Holmsbu 17, Valstrand 17,4, og også ta med Ramton Camping, der det 17 grader. Skal også ta med Setre, det også Asker, det 17. Så til Bærum, og til Storøyodden 18,1. Til Frogn ved Sydstranda det 17,3. Lillestrøm, Stampekjerne 17, Lunder ved Svea 16, Lørenskog, Åmotdammen 17,5, Nesodden, Bomansvik 18, kan også ta med Nesoddtangen 18,1. Nittedal ved Skredderudtjerne 18, så det Nordre Follo ved Midtsjø det 19, så det Myrdammen da ved Rælingen 17,2, og Vestby ved Sauholmane Lykt det 17,5. Oslo og Vervenbukta 17,2, Sognsvann 18, så det Svarttjern 15,2, Sørenga Sjøbad 15,6, Tjuvholmen har 16,8. Til slutt så det Østfold, og da det Fredrikstad, Beve Camping 20,5, Halden, Sandrø, der det 18, Hvaler, da det Helleskilveien 19 grader, og Kroksand også på Hvaler det 18. Indre Østfold ved Tyrihjeltangen 17, da til Moss og Larkollen 16,2, Nes Camping 18,2, og så da med Sjøbadet det 18, det også Moss. Råde ved Ovensundet 18, så det til Sarsborg, og Høysand Bad har 18,8. Så slik står det til i hvert fall rundt om på Østlandet når det gjelder badevannet for i dag.

Det skal handle om svindel. Det Frende Forsikring som advarer nå. Nå tømmer svindlerne kontoen din uten bank-ID. Hva de advarer mot i forhold til det, og om dette med hva man bør gjøre, og ikke minst dersom du har blitt lurt, så er det viktig å handle raskt. Og hva du bør gjøre da, det skal du også få vite mer om etter. Vi har fått litt ny musikk nå. Vi skal innom artisten Bruno Mars med I Just Might.

Så vi tar med en pressmelding fra Frende Forsikring om at nå tømmer svindlerne kontoen din uten bank-ID. Svindlere har funnet en ny måte å lure deg på. De får deg til å betale med Apple Pay mens de styrer mobilen din i samtid. Det sier Torgeir Pettersen, sikkerhetsspesialist i Frende Forsikring. De fleste har fått med seg at de må stoppe opp hvis de har blitt bedt om å oppgi passord eller bank-ID. Nå er kriminelle ute med en metode der du hverken oppgir koder eller godkjenner med bank-ID. Den får folk til å senke skuldrene, og da er det gjort, sier han. Svindlerne er som vanlig et skritt foran. Det startet ofte med en telefon fra noen som utgir seg for å være fra PayPal. De forteller at det er gjort betalinger i ditt navn, og at de trenger din hjelp for å stoppe dem. Og for å virke som troverdige eksperter, så kan de spørre om du har brukt usikret wifi på et hotell, eller si at de har sporet mistenkelige transaksjoner til en bestemt IP-adresse. Så ber de deg installere eller åpne en app for skjermdeling som AnyDesk, TeamViewer eller Join.me. I det øyeblikket du installerer en slik funksjon, gir du i praksis en fremmed tilgang til mobilen din. De kan både se og styre det du gjør, sier Tina Gjerstad i Merverk, som daglig hjelper nordmenn som står fast i digitale utfordringer. Det neste du blir bedt om å laste ned app er for pengeoverføring, som Remitly eller Western Union, og sammen med hjelperen så oppretter du en bruker og følger det du tror er nødvendig tiltak for å stoppe svindleren. Men det du egentlig gjør er å sende penger rett ut av kontoen din, sier Torgeir Pettersen. Den nye metoden er vanskeligere å oppdage fordi svindlerne bevisst unngår bank-ID. Alt er lagt opp slik at bank-ID ikke blir brukt. Det gir en falsk trygghet, for mange har lært at det er et rødt flagg når du blir bedt om å logge inn der. Nå trekker de i stedet pengene via Apple Pay fra kortet ditt, forklarer Pettersen. Og siden svindleren har kontroll over telefonen din, kan betalingene gjennomføres uten at du skjønner hva som skjer. Du tror du stopper et angrep, i virkeligheten gjennomfører du det selv, sier Tina Gjerstad. Og når du først oppdager det, så kan alle pengene du har på kontoen din allerede være borte. Og digital svindel rammer breit og hardt. For 174 millioner kroner ble svindlet via betalingskort bare i andre halvår av 2025.

og 77% av alle bedragerier er digitale likevel, så anmelder bare 1 av 3 forholdet. Og det er kilde hentet fra Finanstilsynet og Økokrim, da de tar da. Og dette er ikke enkeltsaker, det er et stort problem som rammer helt vanlige folk, sier Pettersen. Og blir du oppringt av noen som sier de er fra PayPal, banken eller en offentlig etat, da er det dette du skal gjøre, ifølge ekspertene. Og her er det ramsa opp følgende. Legg på, ikke last ned apper på oppfordring fra ukjente, aldri gi noen tilgang til skjermen din, og aldri opprett kontor for pengeoverføring i slike situasjoner. Det er altså Frende Forsikring og Merverk da, som forteller om å komme med de rådene. Og seriøse aktører vil aldri be deg løse sikkerhetsproblemer på denne måten. Det er et klart varselsignal, sier Gjerstad. Og har du blitt lurt, da er det viktig å handle raskt. Kontakt banken din direkte, anmeld saken på politiet.no og ta kontakt med forsikringsskapet ditt. Du kan ha hjelp eller du kan ha hjelp etter svindel via innboforsikringen din, som det da også står her. Så det er en ny svindelmetode nå altså, der svindlerne tømmer kontoen din, og det uten å bruke bank-ID. Det er en ny metode da som svindlerne nå gjør, nemlig med å betale da via Apple Pay, mens de da styrer mobilen din faktisk i sanntid. Vi er et slags sånn fjernstyringsprogram da, blant annet. Så er det viktig å være obs på det også, så det er i hvert fall en viktig å tenke på det også, ha det i bakhuet i hvert fall, at nå er det også, og som sagt, svinnerne ligger også, ja, et hestu foran, for å si det sånn. De har sine metoder å bruke da, som det er viktig å advare mot da. Som det da kom en sak her om fra Frende Forsikring da, som vi har fått i en pressemelding fra NTB om.

0: Det var mer ny musikk det, denne gangen fra artisten Teddy Swims og Mr. Know It All. Skal vi innom handelens miljøfond som kom med en sak her, og de jubler nå over inntektsfall.
1: Radio Modum holder deg med selskap, med all den gode sommermusikken gjennom hele sommeren.
0: Handelens miljøfond kom med en pressmelding her som vi har fått fra NTB om, og de jubler nå for inntektsfall på 120 millioner. For nye tall viser at inntektene til Handelens miljøfond falt med 120 millioner kroner sammenlignet med første halvår i 2025. For fondet er det et tegn på at de gjør jobben sin riktig. Vi får inn mindre penger fordi nordmenn kjøper færre plastposer. Da gjør vi jobben vår, forklarer Cecilie Lind, daglig leder i Handelens miljøfond. Hele inntekten til fondet kommer fra plastposesalget. For hver påse som selges hos en av fondets medlemsbutikker, så går 4 kroner i kontingent til Handelens miljøfond. Samtidig er hovedoppdraget å få nordmenn til å kjøpe færre påser. Dermed faller påsesalget, faller inntektene. Og for de fleste virksomheter er sviktende inntekter dårlig nytt. Hos oss er det motsatt. Vi er den eneste organisasjonen jeg vet om som har som mål å få inn mindre penger, sier Linn. Handelens miljøfond er etablert som handelens eget svar på EUs plastposekrav, og midlene fondet mottar er øremerka miljøtiltak og har så langt finansiert tusenvis av miljøprosjekter over hele landet. De siste beregningene til fondet viser at nordmenns forbruk av plastposer har falt rundt 50 plastposer per person i året, ned fra skyhøye 160 poser i 2016. I 2016 kjøpte nordmenn 887 millioner plastposer, i fjor var vi nede på 320 millioner. Det er over 560 millioner poser som aldri ble produsert, transportert, brukt og til slutt brent, sier Linn. Vi er ikke i mål siden EU-kravet er under 40 poser per innbygger, men retningen har vært nedadgående hvert år siden vi startet. Når inntektene faller, faller også pengene fondet har å dele ut, og det er en planlagt konsekvens. Vi har visst hele veien at inntektene våre kommer til å krympe, derfor er det bra at ikke alle midlene våre er delt ut enda, slik at vi kan holde tempo opp på miljøarbeidet også når påsasalget faller, forklarer Linn og legger til. Å dele ut penger er ikke vanskelig, å dele dem ut slik at de gir størst mulig miljøeffekt er det. Noen av løsningene vi skal finansiere er ikke finnet opp enda. Men alle midlene skal gå til miljøprosjekter, så oppgaven vår er å finne prosjektene dere de gjør mest nytte. Så det kommer fram da i en sak fra Handelens miljøfond også, og som nå jubler over faktisk, ikke akkurat inntektsøkning, men inntektsfall faktisk på hele 120 millioner kroner da, som de da forteller om i en pressemelding.

Det var Amund Zimmermann Børresen heter han, men han bruker artistnavnet Zimmermann, og som han fra Sandefjord. Han hørte vi her med sangen 10 av 10.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

Dette er din lokalradio, Radio Modum. Du hører den på FM-båndet i Modum på 106,3 og 101,8. I Sigdal 104,2 og i Krødsra 107,5. Radio Modum, din lokalradio.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Og ta med oss at førstkommende lørdag så er det familiedag i parken i Vikersund. Vi i den frivillige organisasjonen Events for You ønsker å skape en hyggelig møteplass siste helgen før skolestart, som vi tror kan gjøre det enklere for noen å starte opp igjen på skolen etter en lang sommerferie. Gjennomført skolegang gjør det lettere å få jobb senere i livet, slik at dette er vårt lille bidrag til forebygging av utenforskap. Vi legger opp til en aktiv og trivelig dag i parken og en hyggelig møteplass. På scenen blir det musikalsk underholdning med ulike lokale artister gjennom dagen med høy allsangfaktor, og vi har lagt opp til Maskorama med lokale deltakere. Her er det bare å gjette i vei hvem som kan gjemme seg bak maskene. Det blir også hoppeslott for de minste, og kommunens BUA vil ha egen stand med diverse leker og med gratis utlån av kanor, paddleboard og redningsveste. Modum Sjakklubb inviterte spill, og Simonstranda skiskyting tilrettelegger for å prøve ufarlige laserstråler for vårt barn under 9 år. Du kan steke pinnebrød i leiren til familiespeideren, og Crea Team som vanligvis holder til i Vikersundgata kommer med forskjellige leker og aktiviteter som kan prøve seg på. Modum Olag lager en morsom stolpejakt, og Sparebank 1 stiller med gratis popcorn til alle. Regret Refugees bidrar med gratis ansiktsmaling og morsomme workshops. Da han avsluttes med en plaskepost der i fjor med premier i mange av dem, og vi setter ut flere bol og benker i parken og legger opp til en hyggelig dag, slik at små og store mange kan kose seg sammen. Arrangementet er blitt mulig gjennom økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen Modum og Modum kommune. Og Events for You er en non-profit frivillig organisasjon bestående av engasjerte Modum-damer. De vi har som mål å gjennomføre arrangementer som skaper trivsel og glede i vår kommune, og vi tilstreber gratis arrangement slik at alle kan delta. Så litt om programmet for familiedagen. Klokka 12 aktiviteten åpner. Klokka 13 er offisiell åpning ved kommunalsjef Bianca Halvorsen. Klokka 13.15 er det konsert med Tone Martha Eriksen. Klokka 15 er det konsert med Øyvind Kristoffersen. 16 er det Maskorama med lokale deltakere. Klokka 17 er det flaskepost med premier. Og klokka 18 takk for i dag. Så det er programmet for familiedagen også i parken i Vikersund, som Events for You da arrangerer nå til lørdag. Så skal vi også ta med oss et arrangement som er til helgen. Det er på lørdag, da blir det pianokveld. Det er på Royal Punjab Indisk Restaurant og Bar. Vi inviterer altså til pianokveld, ledende musikk og god stemning og unike øyeblikk med Tone Martha Eriksen fra klokka 21 og frem til midnatt. Nyt kveld med vakker pianomusikk, god mat og drikke i trivelige omgivelser. Og velkommen, ta med venner og familie og gjør denne kvelden spesiell. Og det er også en kveld du ikke vil gå glipp av. Royal Punjab Indisk Restaurant og Bar er stedet altså Vikersundgate 8 i Vikersund. Det er også pianokveld da med Tone Martha Eriksen fra klokka 21. Så skal vi ta med oss andre arrangementer også som foregår i helgen. Og vi kan nå ta med oss på Krødebanen. Førstkommende søndag er det barnas dag på Krødebanen med mange aktiviteter for de minste. Klovn Knerten og Bamsedoktoren kommer, og det blir en egen leketogvogn i damtoga, og i tillegg reiser alle barn gratis med toga. Søndag 16. august reiser alle barn gratis med toga, og de får med seg en spesiallaget bamsebillett som minner om besøket. En av hovedattraksjonene på søndagen er Klovn Knerten. Han vil lage ballongfigurer på Vikersund stasjon før han underholder i 12-tida på Krødebanen. Her er det show med trylling og spillopper i stasjonsparken. På Krødan kommer også Bamsedoktoren på besøk. Her kan alle bamser og kosedyr som føler seg litt slappe få en helsesjekk og litt stell. Velsmakende bamsemedisin deles ut til både pasient og eier. Vi oppfordrer derfor alle barn til å ta med kosedyret sitt på søndag. I en egen godsvogn i damtoga vil det også rigge en stor briobane som barna kan leke med på togturen. Det er ikke så ofte det kjøres tog inni et tog mens det er underveis. Utfyllende informasjon og lenker til sider for billettkjøp ligger på våre hjemmesider kroderbanen.no. Og du kan også besøke også spesialside for barnas dag også. De har også en egen side for det også. Men til søndagen også, da er det barnas dag på Krødebanen, så da er det mulig å ta seg en tur dit. Så kan vi nevne et annet arrangement som MS Kryllingen skal arrangere. Det er Moinkrus. Det er da lørdag 22. august. MS Kryllingen 2 inviterer til Moinkrus med reker og tilbehør. Godt rekke til å få oss kjøpt og bord. Alle som har bodd, bor eller har kjørt gjennom Modum er hjertelig velkommen til formimring, nytt bekjentskap og hyggelig samvær. Underholdning på kvelden blir kosseri med Arnt Berget med fokus på Holdeia og Snarum historier, samt en liten quiz med premier. Håvard Sensrud kommer med trekspillet. Maks antall er 42 personer. Avreise Olberg klokka 16, tilbake til Olberg klokka 21, parkering for biler ved Olberg Brygge. Og prisen er også da 550 kroner som inkluderer båttur, reker med tilbehør. Det er også lørdag den 22. august, altså klokka 16 er det mulighet for å være med på Moinkruset da, til MS Kryllingen 2 da, som de arrangerer. Så kan jeg også ta med en ting til. Nå på søndagen så er det nemlig jubileumsmarkering. Det er på da Modum Bad, for det er nemlig Olavskirka og Institutt for Sjelesorg 50 år markeres søndag 16. august. Og jubileet markeres da med festgudstjeneste ved sykehusprestene og Per Arne Dahl, historiske tilbakeblikk og faglige miniforedrag, en konsert med Sigvard Taksan og Karoline Kryger avrunder dagen. Og der er det også sånn at den er jo nå utsolgt, så der er ikke mulighet for å skaffe seg noen billetter til den konserten. Men man kan ellers være med på de andre arrangementene da, i forbindelse med jubileumet som de markerer altså på nå førstkommende søndag. Så kan vi også ta med oss til slutt noen gudstjenester også. På søndagen så er det Holmen kirke klokka 11. Og så er det er også i Sigdal, så er det da til Krøstra og Olberg kirke klokka 11. Heggen kirke er det også gudstjeneste klokka 11, og mot kirke også er det klokka 11. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du tipse oss på 3101-58 eller sende en e-post på postkrøllafforadomodum.no. Og med det så har jeg kommet til veis ende her i sommerradioen for i dag. Og nest siste også. Det er sånn at det nå blir det både riks- og lokale nyheter, og så blir det ferietone fram mot 17, og så får vi da programmet Karusell. Anders G. Andersen er klar med en ny utgave av det programmet da, etter de lokale nyhetene der. Og så er det da en oppsummering av sommerradioen for i dag mellom klokka 18 og 20. Og vi er på plass igjen i morgen, vi, med siste sommerradioen før ordinær sending neste uke. Da er det lokalaktuelt, og ring og vinn, og ettermiddagssendingen vår god efter midtfuket som da er på plass igjen som vanlig. Men den som har vært med deg i sommerradioen i dag, det er Ronny Nymoen og undertegnede Henrik Nikolai. Vi takk for følge, og vi er tilbake igjen i morgen, vi, til samme tid. Takk for følge i dag.

0: Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart 3 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskrevet denne torsdagen, den 13. august. Vikersundagen arrangeres 5. september. Det blir markedsdag og god gammel tradisjon, men helt uten fest. Og derimot kommer Vikersund IF inn med ekstra moro på Tangen. I år strekker arrangementet seg over brua til Tangen. Der skal nemlig Viffedagen arrangeres. Her skal idrettsforeningens ulike grupper og idretter viser seg fram, og det blir mulig å prøve mye forskjellig gøy, sier Knut Peder Seierstad, Vikersund Handelsstand. Og arrangementet på Tangen starter en time før selve markedsdagen i Vikersund er over, men varer også 2 timer lenger utover ettermiddagen. Og det er derimot selve Vikersunddagen som sparker i gang lørdag 5. september. Allerede på formiddagen vil det være boder i gata, tilbud i butikkene og velkjent markedsliv. Det blir selvsagt også et eget barnetorg med hoppeslott, ansiktsmaling og velkjente aktiviteter. I tillegg skal vi ha et opplegg med politikerne våre som har 1 år til lokalvalget den dagen, sier Seierstad. Det vil trolig også bli motorshow, og Modum Pride skal være en del av Vikersunddagen, som det har vært de siste årene. I år er det 5 år siden Modum Pride ble stiftet, og det skal vi markere med en parade. Også vil et planleggingsmøte senere denne uka bestemme flere detaljer, sier Ole Kristoffer Tangerud i Modum Pride. Det der Handelsstanden i fjor satsa tungt med stort på festtelt på parkeringsplassen bak Vektergården blir det i år ingen lignende arrangementer. Ikke fra vår side, vi har derimot en klar oppfordring til serverings- og utestedene i sentrum om å benytte anledningen til å skape litt ekstra liv i gata ute i kveldstimene, sier Seierstad. Og dette skriver da bygdeposten.no. Må fjerne dunkene på kirkegården. Folk dumper privat søppel her. Dette er absolutt ikke noe vi ønsker å gjøre, men vi har ikke noe valg, sier Aril Berg. Snart fjernet søppeldunkene fra kirkegårdene i Ringerike. Ringerike kirkelige fellesråd har satsa mye på å få til god håndtering av avfall ved kirkegårdene. Egne kompostdunker er satt ut, og sekker til plast er hengt opp. Problemet er at både dunker og sekker fylles med ting som ikke skulle vært der, for det første ser vi at folk ikke sorterer. Dunkene og konteinerne veldig godt merket, men likevel blir de blå kompostkonteinerne fylt med plast, glassløkter og andre ting som ikke kan bli til kompost, sier Arild Berg, som leder for bygg- og gravplass i fellesrådet. Konsekvensen at innholdet i konteinerne ikke kan komposteres, så vi kan ikke ta jobben med å gå gjennom alt avfallet og sortere. Det ikke noe hyggelig å skulle rote gjennom dette uten å vette hva vi kommer bort i. Vi har finnet en del sprøytespisser i kirkegårdsområdet og kan ikke være sikre på at slikt ikke i dunkene også, for eksempel. Og at folk ikke sorterer ille nok for drifta, men enda mer provoserende det at enkelte dumper sin egen private søppel i dunkene ved kirkene. Og vi har dessverre fått veldig mye private avfall her. Det åpenbart at noen tar med ting hjemmefra for å kaste her, forteller Berg. Og etter at vi oppdaget det, har vi begynt å følge med litt, og det noen skrekkeksempler, slik som en madrass som ble stappet ned i en dunk ved en av kirkene, og på toppen av det hele kommer campingturistene som ofte legger seg til ved kirkene i distriktet. Kirkene populære stoppesteder, det gratis parkering der og gratis vann, og da ender det ofte med at folk kaster søpla der også, sier Berg. Enden på det hele at Ringerike kirkelig fellesråd må levere langt mer restavfall enn nødvendig, og det koster penger. Vi snakker om hundretusenvis av kroner i året. For folka som drifter kirkegården det likevel alle de praktiske utfordringene som aller verst. Det viktig å si at det ikke økonomien som årsaken til at vi gjør et drastisk grep nå, sier Berg. Dette handler om en uholdbar situasjon som tvinger fram tiltak. Når vi fjerner dunkene det etter et vedtak i fellesrådet der alle menighetene representert, det understreker Berg. Og uten dunker på kirkegårdene må brukerne ta med seg avfallet hjem. Vi har ingen problemer med å se utfordringer i det. Vi håper folk gjør slik de skal. Dessverre det slik at dette går mest ut over dem som trenger løsninger mest. Her det noen få som ødelegger for veldig mange, sier Berg. Og han forteller at tiltaket blir evaluert en gang i 2027. Da avgjøres hvordan ting skal løses videre. Og bare ha de grønne dunkene på kirkegårdene ikke noe alternativ. Lovverket klart. Vi nødt til å sortere avfallet, og slik det nå, får vi det ikke til. Det synes Berg veldig synd. Drømmen hadde vært å kunne tippe komposten på et sted hvor vi kunne lage egen jord. Om folk hadde sortert godt, hadde det vært mulig. Vi bruker mye jord på kirkegårdene, og det hadde vært veldig gunstig for oss med en slik ordning. Og slik blir det foreløpig ikke. Vi ser at dette et veldig inngripende vedtak, og forberedt på reaksjoner, og likevel føler vi at vi ikke har noe valg, sier Arild Berg. Og dette skriver ringblad.no. Like før klokka 23 onsdag var det en elgpåkjørsel ved Eggemoen. Det forteller en kvinne som kjørte forbi like etter. Elgpåkjørselen skjedde like ved avkjøringen til Vihul, og Googles trafikkoversikt viser saktegående kø på sted. Det var en stygg elgulykke ved Eggemoen. Det var glass overalt på veien. Ungkalven som ble påkjørt var i live, men så skada ut, sier kvinnen til Ringerikes Blad. Like før midnatt kom bilberger til sted for å hente bilen, som hadde en del materielle skader i fronten, og sjåføren slapp uskadd fra møtet med elgen, og politiets operasjonssentral har foreløpig ikke besvart Ringerikes Blads gjentatte henvendelser, og dette skriver ringblad.no. Det tre år siden drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Først nå det virkelig går opp for oss at han aldri kommer tilbake. Jonas' mamma Elin Aarseth føler at den fulle tyngden av sorgen kommer velvende, og nå som ting har roet seg litt. Mandag det tre år siden Jonas Aarseth Henriksen på 30 år ble skutt i ryggen og drept ved en hytte ved Nes i Ådal. Også i år arrangerer familien en minnemarkering, arrangert av stiftelsen Lastebil Jonas Minnefond, og det skjer søndag hos bil- og hengerservice på Kilemoen. Da blir det salg av mat og drikke, musikalsk innslag og aktiviteter for barn og voksne. Jonas' mamma Elin Aarseth forklarer hvorfor de årlige minnemarkeringene så viktige for Jonas' familie. Det først og fremst fordi vi har behov for å samles og minnes, og da kommer venner av Jonas og også noen som ikke kjente Jonas. Det kommer folk fra fjern og nær. Alle hjertelig velkommen. Det en måte å ha et fellesskap på. Vi har vært gjennom en en krevende prosess og trenger å treffes og ha det fint sammen, sier hun. Det Jonas' søster Ida Årseth Pedersen som primus motor for minnemarkeringen. På de to tidligere minnemarkeringene har det vært gråt, men også latter. Familien liker å høre historie om den karismatiske 30-åringen om andre menneskers møte med ham. Jonas var en gledesspreder, en livsnyter. Han var glad i livet og brukte mye humor. Derfor blir minnemarkeringen litt i hans hånd. Det god stemning, vi gråter, ler og snakker. Og Jonas likte å lage liv og røre. Det som det står på genserne vi selger. Ikke vær så seriøsa. Jonas etterlatte har vært gjennom to lange krevende rettssaker etter drapet. Elin Årseth ser frem til at det blir satt punktum. Det kjenner jeg skal bli godt, for det har vært veldig krevende og ekstremt belastende. Det en grense for hvor mye man kan tåle å stå i over tid. Savnet etter Jonas vil alltid være der, men jeg ser frem til å slippe å bruke tid på rettsprosessen. Man mobiliserer seg mye, krever krefter, og man må håndtere det. Livet går jo videre, men det røyner på, det skal være helt ærlig. På å si Jonas mamma. Og hvordan har de tre årene uten Jonas vært? Tre år er lenge. På en annen måte føles det ikke så lenge. Jeg tror det først nå at det virkelig går opp for oss at han aldri kommer tilbake, sier Jonas mamma bevega. Hun tror at de travle årene har utsatt den store sorgprosessen for hennes del. Det har vært så mye med mediene, advokater, politi og rettssaker. Den siste tida har jeg kjent på at det først nå jeg begynner å sørge. Vi har jo sørget, men jeg tror det først nå det kommer ordentlig. Hun beskriver situasjonen familien har stått i som uvirkelig. Hun har følt at hun har levd utenfor seg selv, og hele veien har familien valgt å være åpne. De har stilt opp i intervjuer og bidratt i serien Drapet på lastebil Jonas på VGTV. De har vitnet i rettssakene, og de har startet lastebil Jonas minnefond. Vi har vært veldig opptatt av å få fram Jonas sin stemme. Vi har brukt mye tid på å være påkoblet. For familien minnefondet viktig. Det deler ut penger til unge mennesker som trenger hjelp til utdannelse, karriere utvikling eller andre yrkesrelaterte formål. Siden Jonas var veldig engasjert i rekruttering til yrkessjåførbransjen, det dette fondet har vi prioritert hittil, og i fjor fikk 8 søkere økonomisk bistand, like mange skal få det i år. Jonas var veldig opptatt av å hjelpe folk, uansett hva de trengte hjelp til. Fondet en måte å hedre ham på, og jeg sikker på at Jonas ville vært stolt over at vi klarte å videreføre det han var i gang med, og hjelpe unge mennesker ut i arbeidslivet og åpne drømmene sine. Det gir litt mening i alt det meningsløse, forklarer Elin Årseth. Jonas får vi aldri tilbake, men gjennom fondet lever han på en måte videre, oppsummerer hun, og kjenner at hun får energi av å gå gjennom bunke av søknader fra unge som søker støtte fra minnefondet. Der forteller de om drømmene sine. Og det dyrt med sertifikat for lastebil. Vi får ikke hjelpe alle eller fullfinansiert noe, så derfor blir det et spleiselag mellom søkeren og fondet. I fjor delte vi ut 175 000 kroner, og i år deler vi ut 160 000 kroner. Hvor mye vi kan dele ut avhenger av hvor mye midler vi får inn i løpet av året, forklarer hun om fondet hun styreleder for. Hele poenget å hjelpe unge ut i å jobbe, og at de skal føle en tilhørighet. Det ikke alle som passer inn i A4-formatet og vil gå på skole i mange år. Bransjen mangler også folk, og Årseth opplyser at fondets inntekter kommer fra gaver som har blitt gitt. For eksempel har det kommet inn penger i forbindelse med Jonas bursdag fra kjente og ukjente. Norges Lastebileierforbund og opplæringskontoret har gitt bidrag. I tillegg har fondet inntekter fra salg av diverse artikler og kafé på arrangementer. Og folk veldig generøse. Vi ønsker å få fondet til å fly med men det tar litt tid. Vi jobber jo frivillig med dette i tillegg til våre vanlige jobber, forklarer hun. Hønefoss-rapperen Mats Veslelia på 35 år var en venn av Jonas og har vært et støttespiller for familien disse tre årene som har gått, og han har vært til stede under rettssakene både i tingretten og lagmannsretten. Veslelia skal delta på minnemarkering av søndag og løper også Ringeriksmaraton for fondet på lørdag. Minnefondet har 4-8-mannslag med i stafetten. Jeg mener det viktig å holde Jonas minne levende fordi han var så levende, og noen valgte at han ikke skulle få være det lenger. Han bidro og løftet alle rundt seg, og det en energi som må hylles, og da det menneskene han påvirket rundt seg som må holde den flammen i livet, mener Veslelia, og han fortsetter. Bare se på hva minnefondet hans har gjort for andre mennesker. Han fortsetter å løfte og hjelpe andre, og det det ingen som kan ta fra. De to som ble dømt for drapet på Jonas, bestilleren fra Ringerike og skytteren skytteren fra Arena har begge anka til høyesterett. Det er foreløpig ikke avgjort om ankene deres blir behandlet av landets øverste domstol. Dommene de fikk på 19 og 16,5 års fengsel i lagmannsretten er dermed ikke rettskraftige. Medhjelperen fra Hønefoss og sjåføren fra Elverum er derimot dømt for medvirkning til grov kroppsskade med betydelig skadeverk og forfølging av Jonas. Og dette skriver ringblad.no. Politiet er snart ferdig med å gå gjennom hundrevis av filmer og bilder av katastrofebrannen i Krokstadelva, og disse skal vise forløpet av brannen. Kort tid etter den voldsomme brannen på Stenseth, som jevna 113 boliger med jorda, gikk politiet ut med en bønn til publikum. De ba om bilder og videoer som viser området før og under brannen. Politiet har tidligere uttalt at de fikk inn hundrevis av filer. Nå forteller politiadvokat Nina Kristine Fladhus at de straks er ferdig med å gå gjennom alle filene. De viser forløpet, og jeg tror vi begynner å nærme oss en god tidslinje over brannen, sier hun til Drammens Tidende. Hun peker på at filenes metadata gir politiet mulighet til å dokumentere når og hvordan brannen spredte seg. Og metadata, det er altså i dette tilfellet som siktes da det til tidspunktet når bildet eller videoen ble tatt. Denne informasjonen skal politien sammenstille med blant andre vitnesutsagn og avhør. Politiet henter også inn informasjon fra blant andre Meteorologisk institutt om værforholdet fredag 17. juli. I tillegg venter etterforskerne på en rapport fra Kripos som redegjør for deres undersøkelser og eventuelle funn. Og hva håper du denne rapporten vil bidra med? Jeg håper ingenting, for etterforskningens del er alt som fremkommer av interesse, og særlig det som kan klargjøre mer av brannårsaken, sier politiadvokaten. For politiet har i skrivende stund ikke kommet nærmere å avklare brannårsaken. De jobber fortsatt ut fra de to hovedhypotesene om at selvantennelse eller uaktsomhet er årsaken, forteller Fladhus. Ifølge Fladhus har ikke politiets gjennomgang av publikumsbilder og videoer gjort en av hypotesene mer aktuell enn den andre. En person har formelt status som mistenkt etter storbrannen, som Drammens Tidende tidligere har omtalt, dreier mistanken seg rundt mulig uaktsomhet. Fladhus har også tidligere uttalt at det ikke er noe som tyder på at brannen er påsatt. Mandag forteller Fladhus at statusen på den mistenkte er uendret. Og det er altså det skriver eikeblad.no. Ordfører Sigdal ble tidligere i sommer pappa for første gang, og nå søker han om foreldrepermisjon. Vebjørn Åsan Seljord på 31 år og samboer Stine Lundgren på 31 år ble foreldre for første gang tidligere i sommer, og lille Astrid kom til verden 27. juni. Det er skikkelig stas å bli pappa. Det er en helt ny hverdag for oss, sier Åsan Seljord. Foreldrepermisjons fedrekvote er på 15 uker, og nå har ordføreren søkt formannskapet om å ta ut disse ukene i 2027. Jeg vet ikke helt hvilke uker det blir. Vi skal få det til å passe med min samboers arbeidssituasjon, sier Åsan Seljord. Formannskapet behandler saken 19. august, og kommunedirektøren anbefaler å innvilge permisjon. Kommunedirektøren vurderer at søknaden oppfyller vilkårene i lov og reglement, og anbefaler at permisjonen innvilges. I permisjonsperioden vil Vardaordføreren fungere som ordfører og ivareta alle oppgaver og den myndighet som følger av ordførervervet. Dette sikrer kontinuitet i kommunens politiske ledelse og at kommunen til enhver tid har en fungerende ordfører, skriver kommunedirektør Jostein Harm. Og formannskapet må også velge en midlertidig varaordfører. Når varaordføreren fungerer som ordfører over en sammenhengende permisjonsperiode, bør kommunestyret samtidig velge en midlertidig varaordfører. Den midlertidige varaordføreren vil utøve varaordførerens funksjoner i den aktuelle perioden og tre inn dersom den fungerende ordføreren får forfall, skriver Harm. I 2027 er et spennende og viktig år for alle som har et politisk verv. I september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Vebjørn har takket ja til å stille som ordførerkandidat i en ny periode. Det var ikke en vanskelig avgjørelse. Jeg trives utrolig bra og synes det er moro og givende. Det er en jobb som gir meg mer energi enn den tar, og så lenge det er slik har jeg også motivasjon til å fortsette, sa han til Bygdeposten i mai. Og han er klar for neste års valgkamp. Pappapermen skal ikke påvirke valgkampen. Alle 15 ukene blir nok i løpet av første halvår, sier han. Øystein Sunde synger om utfordringene til en bleieskiftarbeider, men ordfører sjåføren kan fortelle at han allerede har god trening. Det går veldig fint. Jeg har funnet en teknikk som fungerer veldig bra for både lille Astrid og meg, ler han. Og dette skriver da bygdeposten.no. Natt torsdag kolliderte to biler på Fjæringstadveien i Skotselv. Ifølge operasjonsstedet Ståle Olstad Fuglås kom meldingen inn til politiet klokka 00.50. Før nødetatene hadde kommet til sted var skadeomfanget uavklart. Det ble imidlertid etter hvert klart at det dreide seg om mindre personskader. Det framstår som om det går bra med samtlige involverte. En person har noe smerter i nakken, melder Fuglås. Det skal mest sannsynlig dreie seg om en påkjørsel bakfra. Politiet foretar nødvendige undersøkelser på sted, melder operasjonslederen, og klokka 01.20 melder han at nødetatene er i ferd med å avslutte på stedet politiet oppretter sak. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Nærmere 5000 besøkende sikret ny publikumsrekord under helgas Hokksund by- og laksefestival. Dette er tidenes festival. Det er ikke en eneste klage å oppdrive fra torsdag til lørdag, sier en strålende fornøyd festivalsjef Stein Strand når han har fått summa seg etter helga. Da røddegjengen og arrangørene satte seg ned for å oppsummere helga over en lunsj søndag, så satte de med et regnestykke som overgikk alle forventninger. I fjor satte vi rekord med 4000 besøkende, og kjempefornøyde med det. I år kom vi fram til at vi var nærmere 5000 mennesker totalt fra torsdag til lørdag. Det er ny rekord i festivalens historie. I forkant av festivalen var lav vannstand i elva det store spenningsmomentet for arrangørene. Vi satt med hjertet i halsen om vi i det hele tatt ville få til øvelsen i vannet, spesielt i øvelsene som vi har på campingen. Men så steg elva plutselig med 40 cm fra fredag til lørdag, og da løste det meste seg, forteller Strand. Med en liten justering av plasseringer på lifta og bøya og en vanntett matte hentet fra en hytte på Eikern, ble årets laksesvev en stor suksess. Matta funket som juling, og nå har vi bestilt egne matter til neste år, så da er vi forberedt uansett hva vannstanden måtte bli. Bak suksessen ligger det grundige forberedelser og en stor innsats fra de frivillige. Likevel er det samholdet festivalen skaper i bygda Strand er mest stolt av. Arrangementet samlet folk på tvers av generasjoner, der den yngste deltakeren var 9 år og den eldste 70. Folk på tvers av bydelene blir kjent med hverandre. Et direkte resultat av korslaget er for eksempel at damer fra ulike bydeler som aldri kjente hverandre før, nå har startet koret non-stop sammen og synger hele året, forteller Strand. Det sosiale fellesskapet merker han også godt i hverdagen. Når jeg går på butikken nå, hilser jeg på nesten alle. Det er den samlende krafta som gir meg mest glede. I Følgestrand er økonomien i festivalen god, med et budsjett på rundt 400 000 kroner i ryggen, takket være støtte fra Sparebanken Øst, kommunen og ikke minst det lokale næringslivet. Nå blir det en pizzakveld med alle funksjonærene, laglederne, korlederne og flere av samarbeidspartnerne, med evaluering av festivalen før en velfortjent pause fram til nyåret, da planlegging av neste års festival starter for fullt. Siden oppstarten i 2008 blir det den 20. festivalen i rekka neste år. Da må vi prøve å slå litt ekstra på stortromma. Vi ordner alt selv og har et fantastisk lag i ryggen, så folk kan bare begynne å glede seg allerede, avslutter Strand. Og dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 13. august.
4: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
5: Regnvær, opphold eller deilig varm sommersol, ferietoner får du fra Radio Modum.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne torsdagen, den 13. august. Vikersunddagen arrangeres 5. september. Det blir markedsdag, god gammel tradisjon, men helt uten fest. Og derimot kommer Vikersund IF inn med ekstra moro på Tangen. I år strekker arrangementet seg over brua til Tangen. Der skal nemlig VIF-dagen arrangeres. Her skal idrettsforeningens ulike grupper og idretter viser seg fram, og det blir mulig å prøve mye forskjellig gøy, sier Knut Peder Seierstad, Vikersund Handelsstand. Og arrangementet på Tangen starter en time før selv markedsdagen i Vikersund er over, men det varer også to timer lenger utover ettermiddagen. Og det er derimot selv Vikersunddagen som sparker i gang lørdag 5. september. Allerede på formiddagen vil det være boder i gata, tilbud i butikkene og velkjent markedsliv. Det blir selvsagt også et eget barnetorg med hoppeslott, ansiktsmaling og velkjente aktiviteter. I tillegg skal vi ha et opplegg med politikerne våre som har et år til lokalvalget den dagen, sier Seierstad. Det vil trolig også bli motorshow, og Modum Pride skal være en del av Vikersunddagen, som det har vært de siste årene. I år er det fem år siden Modum Pride ble stiftet, og det skal vi markere med en parade. Også vil et planleggingsmøte senere denne uka bestemme flere detaljer, sier Ole Kristoffer Tangerud i Modum Pride. Det der handelsstanden i fjor satsa tungt, med stort på festteltet på parkeringsplassen bak Vektergården blir det i år ingen lignende arrangementer. Ikke fra vår side, vi har derimot en klar oppfordring til serverings- og utestedene i sentrum om å benytte anledningen til å skape litt ekstra liv i gata ut i kveldstimene, sier Seierstad. Og dette skriver da bygdeposten.no. Må fjerne dunkene på kirkegården. Folk dumper privat søppel her. Dette er absolutt ikke noe vi ønsker å gjøre, men vi har ikke noe valg, sier Arild Berg. Snart fjernet søppeldunkene fra kirkegårdene i Ringerike. Ringerike kirkelige fellesråd har satsa mye på å få til god håndtering av avfall ved kirkegårdene. Egne kompostdunker er satt ut, og sekker til plast er hengt opp. Problemet er at både dunker og sekker fylles med ting som ikke skulle vært der, for det det første ser vi at folk ikke sorterer. Dunkene og konteinerne veldig godt merket, men likevel blir de blå kompostkonteinerne fylt med plast, glassløkter og andre ting som ikke kan bli til kompost, sier Aril Berg, som leder for bygg- og gravplass I fellesrådet. Konsekvensen at innholdet I konteinerne ikke kan komposteres, så vi kan ikke ta jobben med å gå gjennom alt avfallet og sortere. Det ikke noe hyggelig å skulle rote gjennom dette uten å vette hva vi kommer bort I. Vi har finnet en del sprøytespisser I kirkegårdsområdet og kan ikke være sikre på at slikt ikke I dunkene også, for eksempel. Og at folk ikke sorterer ille nok for drifta, men enda mer provoserende det at enkelte dumper sin egen private søppel I dunkene ved kirkene. Og vi har dessverre fått veldig mye privat avfall her. Det åpenbart at noen tar med ting hjemmefra for å kaste her, forteller Berg. Og etter at vi oppdaget det, har vi begynt å følge med litt, og det noen skrekkeksempler, slik som en madrass som ble stappet ned I en dunk ved en av kirkene, og på toppen av det hele kommer campingturistene som ofte legger seg til ved kirkene I distriktet. Kirkene populære stoppesteder, det gratis parkering der og gratis vann, og da ender det ofte med at folk kaster søpla der også, sier Berg. Enden på det hele at Ringerike kirkelig fellesråd må levere langt mer restavfall enn nødvendig, og det koster penger. Vi snakker om 100 000-vis av kroner I året. For folka som drifter kirkegården det likevel alle de praktiske utfordringene som aller verst. Det viktig å si at det ikke økonomien som årsaken til at vi gjør et drastisk grep nå, sier Berg. Dette handler om en uholdbar situasjon som tvinger fram tiltak. Når vi fjerner dunkene det etter et vedtak I fellesrådet der alle menighetene representert, det understreker Berg. Og uten dunker på kirkegårdene må brukerne ta med seg avfallet hjem. Vi har ingen problemer med å se utfordringer I det. Vi håper folk gjør slik de skal. Dessverre det slik at dette går mest ut over dem som trenger løsninger mest. Her det noen få som ødelegger for veldig mange, sier Berg. Og han forteller at tiltaket blir evaluert en gang I 2027. Da avgjøres hvordan ting skal løses videre. Og bare ha de grønne dunkene på kirkegårdene ikke noe alternativ. Lovverket klart, vi nødt til å sortere avfallet, og slik det nå, får vi det ikke til. Det synes Berg veldig synd. Drømmen hadde vært å kunne tippe komposten på et sted hvor vi kunne lage egen jord. Om folk hadde sortert godt, hadde det vært mulig. Vi bruker mye jord på kirkegårdene, og det hadde vært veldig gunstig for oss med en slik ordning. Og slik blir det foreløpig ikke. Vi ser at dette et veldig inngripende vedtak, og forberedt på reaksjoner, og likevel føler vi at vi ikke har noe valg, sier Aril Berg. Og dette skriver da ringblad.no. Like før klokka 23 onsdag var det en elgpåkjørsel ved Eggemoen. Det forteller en kvinne som kjørte forbi like etter. Elgpåkjørselen skjedde like ved avkjøringen til Vihul, og Googles trafikkoversikt viser saktegående kø på sted. Det var en stygg elgulykke ved Eggemoen. Det var glass overalt på veien. Ungkalven som ble påkjørt var I live, men så skadet ut, sier kvinnen til Ringerikes Blad. Like før midnatt kom bilberger til sted for å hente bilen, som hadde en del materielle skader I fronten, og sjåføren slapp uskadd fra møtet med elgen, og politiets operasjonssentral har foreløpig ikke besvart Ringerikes Blads gjentatte henvendelser, og dette skriver da ringblad.no. Det 3 år siden drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Først nå det virkelig går opp for oss at han aldri kommer tilbake. Jonas' mamma Elin Aarseth føler at den fulle tyngden av sorgen kommer velvende, og nå som ting har roet seg litt. Mandag det 3 år siden Jonas Aarseth Henriksen på 30 år ble skutt I ryggen og drept ved en hytte ved Nes I Ådal. Også I år arrangerer familien en minnemarkering, arrangert av stiftelsen Lastebil Jonas Minnefond, og det skjer søndag hos bil- og hengerservice på Kilemoen. Da blir det salg av mat og drekke, musikalsk innslag og aktiviteter for barn og voksne. Jonas' mamma Elin Aarseth forklarer hvorfor de årlige minnemarkeringene så viktige for Jonas' familie. Det først og fremst fordi vi har behov for å samles og minnes, og da kommer venner av Jonas og også noen som ikke kjente Jonas. Det kommer folk fra fjern og nær. Alle hjertelig velkommen. Det en måte å ha et fellesskap på. Vi har vært gjennom en krevende prosess og trenger å treffe oss og ha det fint sammen, sier hun. Det Jonas' søster Ida Årseth Pedersen som primus motor for minnemarkeringen. På de to tidligere minnemarkeringene har det vært gråt, men også latter. Familien liker å høre historie om den karismatiske 30-åringen om andre menneskers møte med ham. Jonas var en gledesspreder, en livsnyter. Han var glad i livet og brukte mye humor. Derfor blir minnemarkeringen litt i hans ånd. Det god stemning, vi gråter, ler og snakker. Og Jonas likte å lage liv og røre. Det som det står på genserne vi selger. Ikke vær så seriøsa. Jonas etterlatte har vært gjennom to lange krevende rettssaker etter drapet. Elin Årseth ser frem til at det blir satt punktum. Det kjenner jeg skal bli godt, for det har vært veldig krevende og ekstremt belastende. Det en grense for hvor mye man kan tåle å stå i over tid. Savnet etter Jonas vil alltid være der, men jeg ser frem til å slippe å bruke tid på rettsprosessen. Man mobiliserer seg mye, krever krefter, og man må håndtere det. Livet går jo videre, men det røyner jeg på. Det skal være helt ærlig på, sier Jonas mamma. Og hvordan har de tre årene uten Jonas vært? Tre år er lenge. På en annen måte føles det ikke så lenge. Jeg tror det først nå at det virkelig går opp for oss at han aldri kommer tilbake, sier Jonas mamma bevega. Hun tror at de travle årene har utsatt den store sorgprosessen for hennes del. Det har vært så mye med mediene, advokater, politi og rettssaker. Den siste tida har jeg kjent på at det først nå jeg begynner å sørge. Vi har jo sørget, men jeg tror det først nå det kommer ordentlig. Hun beskriver situasjonen familien har stått i som uvirkelig. Hun har følt at hun har levd utenfor seg selv, og hele veien har familien valgt å være åpne. De har stilt opp i intervjuer og bidratt i serien Drapet på lastebil Jonas på VGTV. De har vitnet i rettssakene, og de har startet lastebil Jonas minnefond. Vi har vært veldig opptatt av å få fram Jonas sin stemme. Vi har brukt mye tid på å være påkoblet. For familien minnefondet viktig. Det deler ut penger til unge mennesker som trenger hjelp til utdannelse, karriereutvikling eller andre yrkesrelaterte formål. Siden Jonas var veldig engasjert i rekruttering til yrkessjåførbransjen, det dette fondet har vi prioritert hittil, og i fjor fikk 8 søkere økonomisk bistand, like mange skal få det i år. Jonas var veldig opptatt av å hjelpe folk, uansett hva de trengte hjelp til. Fondet en måte å hedre ham på, og jeg sikker på at Jonas ville vært stolt over at vi klarte å videreføre det han var i gang med, og hjelpe unge mennesker ut i arbeidslivet og åpne drømmene sine. Det gir litt mening i alt det meningsløse, forklarer Elin Årseth. Jonas får vi aldri tilbake, men gjennom fondet lever han på en måte videre, oppsummerer hun, og kjenner at hun får energi av å gå gjennom bunke av søknader fra unge som søker støtte fra minnefondet. Der forteller de om drømmene sine. Og det dyrt med sertifikat for lastebil. Vi får ikke hjulpet alle eller fullfinansiert noe, så derfor blir det et spleiselag mellom søkeren og fondet. I fjor delte vi ut 175 000 kroner, og i år deler vi ut 160 000 kroner. Hvor mye vi kan dele ut avhenger av hvor mye midler vi får inn i løpet av året, forklarer hun om fondet hun styreleder for. Hele poenget å hjelpe unge ut i jobb, og at de skal føle en tilhørighet. Det ikke alle som passer inn i A4-formatet og vil gå på skole i mange år. Bransjen mangler også folk, og Årseth opplyser at fondets inntekter kommer fra gaver som har blitt gitt. For eksempel har det kommet inn penger i forbindelse med Jonas bursdag fra kjente og ukjente. Norges Lastebileierforbund og opplæringskontoret har gitt bidrag. I tillegg har fondet inntekter fra salg av diverse artikler og kafé på arrangementer. Og folk veldig generøse. Vi ønsker å få fondet til å fly med, men det tar litt tid. Vi jobber jo frivillig med dette i tillegg til våre vanlige jobber, forklarer hun. Hønefoss-rapperen Mats Veslelia på 35 år var en venn av Jonas og har vært et støttespiller for familien disse tre årene som har gått, og han har vært til stede under rettssakene både i tingretten og lagmannsretten. Veslelia skal delta på minnemarkering av søndag og løper også Ringeriksmaraton for fondet på lørdag. Minnefondet har 4-8-mannslag med i stafetten. Jeg mener det viktig å holde Jonas minne levende fordi han var så levende, og noen valgte at han ikke skulle få være det lenger. Han bidro og løftet alle rundt seg, og det en energi som må hylles, og da det menneskene han påvirket rundt seg som må holde den flammen i livet, mener Veslelia, og han fortsetter. Bare se på hva minnefondet hans har gjort for andre mennesker. Han fortsetter å løfte og hjelpe andre, og det det ingen som kan ta fra. De to som ble dømt for drapet på Jonas, bestilleren fra Ringerike og skytte vokteren for arena har begge anka til høyesterett. Det foreløpig ikke avgjort om ankene deres blir behandlet av landets øverste domstol. Dommene de fikk på 19 og 16,5 års fengsel i lagmannsretten er dermed ikke rettskraftige. Medhjelperen fra Hønefoss og sjåføren fra Elverum er derimot dømt for medvirkning til grov kroppsskade med betydelig skadeverk og forfølging av Jonas. Og dette skriver ringblad.no. Politiet snart ferdig med å gå gjennom hundrevis av filmer og bilder av katastrofebrannen i Krokstadelva, og disse skal vise forløpet av brannen. Kort tid etter den voldsomme brannen på Stenseth, som jevna 113 boliger med jorda, gikk politiet ut med en bønn til publikum. De ba om bilder og videoer som viser området før og under brannen. Politiet har tidligere uttalt at de fikk inn hundrevis av filer. Nå forteller politiadvokat Nina Kristine Fladhus at de straks ferdig med å gå gjennom alle filene. De viser forløpet, og jeg tror vi begynner å nærme oss en god tidslinje over brannen, sier hun til Drammens Tidende. Hun peker på at filenes metadata gir politiet mulighet til å dokumentere når og hvordan brannen spredte seg. Og metadata, det altså i dette tilfellet som siktes da det til tidspunktet når bildet eller videoen ble tatt. Denne informasjonen skal politien sammenstille med blant andre vitnesutsagn og avhør. Politiet henter også inn informasjon fra blant andre Meteorologisk institutt om værforholdene fredag 17. juli. I tillegg venter etterforskerne på en rapport fra Kripos som redegjør for deres undersøkelser og eventuelle funn. Og hva håper du denne rapporten vil bidra med? Jeg håper ingenting, for etterforskningens del er alt som fremkommer av interesse, og særlig det som kan klargjøre mer av brannårsaken, sier politiadvokaten. For politiet har i skrivende stund ikke kommet nærmere å avklare brannårsaken. De jobber fortsatt ut fra de to hovedhypotesene om at selvantennelse eller uaktsomhet er årsaken, forteller Fladhus. Ifølge Fladhus har ikke politiets gjennomgang av publikums bilder og videoer gjort en av hypotesene mer aktuell enn den andre. En person har formelt status som mistenkt etter storbrannen, som Drammens Tidende tidligere har omtalt, dreier mistanken seg rundt mulig uaktsomhet. Fladhus har også tidligere uttalt at det ikke er noe som tyder på at brannen er påsatt. Mandag forteller Fladhus at statusen på den mistenkte er uendret. Og det er altså det skriver eikeblad.no. Ordfører Sigdal ble tidligere i sommer pappa for første gang, og nå søker han om foreldrepermisjon. Vebjørn Åsan Seljord på 31 år og samboer Stine Lundgren på 31 år ble foreldre for første gang tidligere i sommer, og lille Astrid kom til verden 27. juni. Det er skikkelig stas å bli pappa. Det er en helt ny hverdag for oss, sier Åsan Seljord. Foreldrepermisjons fedrekvote er på 15 uker, og nå har ordføreren søkt formannskapet om å ta ut disse ukene i 2027. Jeg vet ikke helt hvilke uker det blir. Vi skal få det til å passe med min samboers arbeidssituasjon, sier Åsan Seljord. Formannskapet behandler saken 19. august, og kommunedirektøren anbefaler å innvilge permisjon. Kommunedirektøren vurderer at søknaden oppfyller vilkårene i lov og reglement, og anbefaler at permisjonen innvilges. I permisjonsperioden vil Vardaordføreren fungere som ordfører og ivareta alle oppgaver og den myndighet som følger av ordførervervet. Dette sikrer kontinuitet i kommunens politiske ledelse, og at kommunen til enhver tid har en fungerende ordfører, skriver kommunedirektør Jostein Harm. Og formannskapet må også velge en midlertidig varaordfører. Når varaordføreren fungerer som ordfører over en sammenhengende permisjonsperiode, bør kommunestyret samtidig velge en midlertidig varaordfører. Den midlertidige varaordføreren vil utøve varaordførerens funksjoner i den aktuelle perioden og tre inn dersom den fungerende ordføreren får forfall, skriver Harm. I 2027 er et spennende og viktig år for alle som har et politisk verv. I september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Vebjørn har takket ja til å stille som ordførerkandidat i en ny periode. Det var ikke en vanskelig avgjørelse. Jeg trives utrolig bra og synes det er moro og givende. Det er en jobb som gir meg mer energi enn den tar, og så lenge det er slik har jeg også motivasjon til å fortsette, sa han til Bygdeposten i mai. Og han er klar for neste års valgkamp. Pappapermen skal ikke påvirke valgkampen. Alle 15 ukene blir nok i løpet av første halvår, sier han. Øystein Sunde synger om utfordringene til en bleieskiftarbeider, men ordfører ordføreren kan fortelle at han allerede har god trening. Det går veldig fint. Jeg har funnet en teknikk som fungerer veldig bra for både lille Astrid og meg, ler han. Og dette skriver da bygdeposten.no. Natt torsdag kolliderte to biler på Fjæringstadveien i Skotselv. Ifølge operasjonsstedet Ståle Olstad Fuglås kom meldingen inn til politiet klokka 00.50. Før nødetatene hadde kommet til sted var skadeomfanget uavklart. Det ble imidlertid etter hvert klart at det dreide seg om mindre personskader. Det framstår som om det går bra med samtlige involverte. En person har noe smerter i nakken, melder Fuglås. Det skal mest sannsynlig dreie seg om en påkjørsel bakfra. Politiet foretar nødvendig undersøkelse. På sted melder operasjonslederen og klokka 01.20 melder han at nødetatene er i ferd med å avslutte på sted. Politiet oppretter sak. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Nærmere 5000 besøkende sikret ny publikumsrekord under helgens Hokksund by- og laksefestival. Dette er tidenes festival. Det er ikke en eneste klage å oppdrive fra torsdag til lørdag, sier en strålende fornøyd festivalsjef Stein Strand, når han har fått summa seg etter helgen. Da røddegjengen og arrangørene satte seg ned for å oppsummere helgen over en lunsj søndag, så satte de med et regnestykke som overgikk alle forventninger. I fjor satte vi rekord med 4000 besøkende, og kjempefornøyde med det. I år kom vi fram til at vi var nærmere 5000 mennesker totalt fra torsdag til lørdag. Det er ny rekord i festivalens historie. I forkant av festivalen var lav vannstand i elva det store spenningsmomentet for arrangørene. Vi satt med hjertet i halsen om vi i det hele tatt ville få til øvelsen i vannet, spesielt de øvelsene som vi har på campingen. Men så steg elva plutselig med 40 cm fra fredag til lørdag, og da løste det meste seg, forteller Strand. Med en liten justering av plasseringer på lifta og bøya og en vanntett matte hentet fra en hytte på Eikern ble årets laksesvev en stor suksess. Matta funket som juling, og nå har vi bestilt egne matter til neste år, så da er vi forberedt uansett hva vannstanden måtte bli. Bak suksessen ligger det grundige forberedelser og en stor innsats fra de frivillige. Likevel er det samholdet festivalen skaper i bygda Strand er mest stolt av. Arrangementet samlet folk på tvers av generasjoner, der den yngste deltakeren var 9 år og den eldste 70. Folk på tvers av bydelene blir kjent med hverandre. Et direkte resultat av korslaget er for eksempel at damer fra ulike bydeler som aldri kjente hverandre før, nå har startet koret non-stop sammen og synger hele året, forteller Strand. Det sosiale fellesskapet merker han også godt i hverdagen. Når jeg går på butikken nå, hilser jeg på nesten alle. Det er den samlende kraften som gir meg mest glede. I Følge Strand er økonomien i festivalen god, med et budsjett på rundt 400 000 kroner i ryggen, takket være støtte fra Sparebanken Øst, kommunen og ikke minst det lokale næringslivet. Nå blir det en pizzakveld med alle funksjonærene, laglederne, korlederne og flere av samarbeidspartnerne, med evaluering av festivalen før en velfortjent pause fram til nyåret, da planlegging av neste års festival starter for fullt. Siden oppstarten i 2008 blir det den 20. festivalen i rekka neste år. Da må vi prøve å slå litt ekstra på stortromma. Vi ordner alt selv og har et fantastisk lag i ryggen, så folk kan bare begynne å glede seg allerede, avslutter Strand. Og dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 13. august.
4: Ti år med musikk for enhver smak. Ti år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
5: Og gjør reisen mulig.

One Moment in Time med Whitney Houston. Det var en sånn promo-sang for OL i Seoul, sommer-OL i 1988. Den havna på 10 skuddet her i landet, og den ble ved årsslutt i 1988 da plassert på 13. plass i den offisielle årslista for 1988. Og det nettopp fra den lista jeg skal spille plater i dag. Det startet altså med Whitney Houston. Velkommen skal du være til å sitte ned sammen med meg og spille plater som du kanskje husker. Kanskje ikke du husker alle sammen en gang. Men musikk, det blir det. Her kommer Billy Ocean. Get out of my dreams, get into my car. Da det jo viktig å få i gang bilen da, når du inviterer noen inn der, for det vel tanke på en kjøretur.

Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Det ble en global hit for Billy Ocean I 1988. Og derfor havna han også godt opp på årslista til 10 I skuddet her I landet. Det ble en 12. Plass, men for eksempel I USA så toppa han jo Billboard Hot 100. Kylie Minogue litt mer, eller et par hakk lenger opp på årslista til 10 I skuddet I 1988. Her Get to be certain.

Rockeby Certain. Har veldig mange steder blitt omdøpt til Get To Be Certain, og jeg ramlet selvfølgelig opp I den fella før jeg satte på plata. Dette var Kylie Minogue, Got To Be Certain. En dame til kommer nå, Kim Wilde, You Came.

You Came, den har Kim Wilde skrevet sammen med broren sin, Ricky Wilde, og det rett etter at han ble far for første gang. Tror kanskje det preger sangen litt grann.

det og var mye forskjellige plater som, og forskjellige typer musikk kanskje først og fremst, som havna på 10 i skuddet i 1988. Ja, kanskje de andre årene også. Og det bærer selvfølgelig programmet i dag preg av, for jeg spiller plater fra årslista til 10 i skuddet fra 1988. Og du hørte nettopp David Lee Roth og Just Like Paradise. Og her kommer noe helt annet type musikk igjen. Dette Kiss, Reason to Live.

Hvis du noen gang skulle ha lurt på hva en typisk powerballade for noe, så tror jeg du nettopp har hørt svaret. Dette var Kiss, Reason to Live. Return, de figurerte også på 10-skuddelistene i 1988 med låta Change the Attitude.

Return fra Stange på Hedmark. Helt norsk altså. Titlen på sangen, det var Change the Attitude. Den havna på sjetteplass på årsoversikten for 10 skuddet i 1988. På femteplass er norsk der også. Det er en som synger om at han planlegger en interrail-tur.

Reidar reiser snart. Det var jo nærmest en farsott i 88, spesielt for den delen av oss som var såpass i alder at du så på 6:30. Der regjerte jo Reidar. Jeg har mer norsk, men først så skal du få høre Toto, Stop Loving You.

Loving You. Den landa på fjerdeplass på årslista til ti skuddet I 1988. Da det bare pallen igjen, og på tredjeplass, der jeg tilbake til norsk gruppe, Stage Dolls, Still in Love.

Stage Dolls, de ble etablert i 1983, og jeg må fortelle, still going. Veldig mye aktivitet og turnéer og festivaler som de skal opptre på nå i sommeren 2026. Det var tredjeplassen. Andreplassen, det er norsk der også. Det er hardrockgruppa Da Vinci. Men den låta som kommer nå er ikke mye hardrock. Det er fantastisk fint faktisk.

Guitar Queen, ja, var titlen på denne låta fra heavybandet Da Vinci. Jeg har sagt det før, jeg sier det igjen. Skal du ha fine ballader, så må du finne noen ordentlig heavy rockerband. Da blir det faktisk veldig fint. Eneste plata jeg har igjen nå, det jo den som toppa årslista på 10 skuddet i 1988. Og det en vri på en gammel låt. For det Fat Boys og Chubby Checker med The Twist. Det jo Chubby Checkers kjempehit fra 60-tallet. Det låter litt annerledes det her, men det var det folk ville ha, i hvert fall de som stemte fram sangene i 10 skuddet i 1988. Jeg heter Anders G. Andersen, tilbake med mer plater av mulige og umulige forskjellige slag om en uke.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskrevet denne torsdagen, den 13. august. Vikersundagen arrangeres 5. september. Det blir markedsdag, god gammel tradisjon, men helt uten fest. Og derimot kommer Vikersund IF inn med ekstra moro på Tangen. I år strekker arrangementet seg over brua til Tangen. Der skal nemlig VIF-dagen arrangeres. Her skal idrettsforeningens ulike grupper og idretter viser seg fram, og det blir mulig å prøve mye forskjellig gøy, sier Knut Peder Seierstad, Vikersund Handelsstand. Og arrangementet på Tangen starter en time før selv markedsdagen i Vikersund er over, men varer også to timer lenger utover ettermiddagen. Og det er derimot selv Vikersunddagen som sparker i gang lørdag 5. september. Allerede på formiddagen vil det være boder i gata, tilbud i butikkene og velkjent markedsliv. Det blir selvsagt også et eget barnetorg med hoppeslott, ansiktsmaling og velkjente aktiviteter. I tillegg skal vi ha et opplegg med politikerne våre som har et år til lokalvalget den dagen, sier Seierstad. Det vil trolig også bli motorshow, og Modum Pride skal være en del av Vikersunddagen, som det har vært de siste årene. I år er det 5 år siden Modum Pride ble stiftet, og det skal vi markere med en parade. Også vil et planleggingsmøte senere denne uka bestemme flere detaljer, sier Ole Kristoffer Tangerud i Modum Pride. Det der handelsstanden i fjor satset tungt med stort på festtelt på parkeringsplassen bak Vektergården blir det i år ingen lignende arrangementer. Ikke fra vår side, vi har derimot en klar oppfordring til serverings- og utestedene i sentrum om å benytte anledningen til å skape litt ekstra liv i gata ute i kveldstimene, sier Seierstad. Og dette skriver da bygdeposten.no. Må fjerne dunkene på kirkegården. Folk dumper privat søppel her. Dette er absolutt ikke noe vi ønsker å gjøre, men vi har ikke noe valg, sier Aril Berg. Snart fjernet søppeldunkene fra kirkegårdene i Ringerike. Ringerike kirkelige fellesråd har satset mye på å få til god håndtering av avfall ved kirkegårdene. Egne kompostdunker er satt ut, og sekker til plast er hengt opp. Problemet er at både dunker og sekker fylles med ting som ikke skulle vært der. For det første ser vi at folk ikke sorterer. Dunkene og konteinerne er veldig godt merket, men likevel blir de blå kompostkonteinerne fylt med plast, glassløkter og andre ting som ikke kan bli til kompost, sier Aril Berg, som er leder for bygg- og gravplass i fellesrådet. Konsekvensen er at innholdet i konteinerne ikke kan komposteres, så vi kan ikke ta jobben med å gå gjennom alt avfallet og sortere. Det er ikke noe hyggelig å skulle rote gjennom dette uten å vette hva vi kommer bort i. Vi har finnet en del sprøytespisser i kirkegårdsområdet, og kan ikke være sikre på at slikt ikke er i dunkene også, for eksempel. Og at folk ikke sorterer er ille nok for drifta, men enda mer provoserende er det at enkelte dumper sin egen private søppel i dunkene ved kirkene, og vi har dessverre fått veldig mye privat avfall her. Det er åpenbart at noen tar med ting hjemmefra for å kaste her, forteller Berg. Og etter at vi oppdaget det, har vi begynt å følge med litt, og det er noen skrekkeksempler, slik som en madrass som ble stappet ned i en dunk ved en av kirkene, og på toppen av det hele kommer campingturisterne som ofte legger seg til ved kirkene i distriktet. Kirkene er populære stoppesteder, det er gratis parkering der og gratis vann, og da ender det ofte med at folk kaster søpla der også, sier Berg. Enden på det hele er at Ringerike kirkelige fellesråd må levere langt mer restavfall er nødvendig, og det koster penger. Vi snakker om 100 000-vis av kroner i året. For folka som drifter kirkegården er det likevel alle de praktiske utfordringene som er aller verst. Det er viktig å si at det ikke er økonomien som er årsaken til at vi gjør et drastisk grep nå, sier Berg. Dette handler om en uholdbar situasjon som tvinger fram tiltak. Når vi fjerner dunkene er det etter et vedtak i fellesrådet der alle menighetene er representert, det understreker Berg. Og uten dunker på kirkegårdene må bruke brukerne ta med seg avfallet hjem. Vi har ingen problemer med å se utfordringer I det. Vi håper folk gjør slik de skal. Dessverre det slik at dette går mest ut over dem som trenger løsningen mest. Her det noen få som ødelegger for veldig mange, sier Berg. Og han forteller at tiltaket blir evaluert en gang I 2027. Da avgjøres hvordan ting skal løses videre. Og bare ha de grønne dunkene på kirkegårdene ikke noe alternativ. Lovverket klart. Vi nødt til å sortere avfallet, og slik det nå, får vi det ikke til. Det synes Berg veldig synd. Drømmen hadde vært å kunne tippe komposten på et sted hvor vi kunne lage egen jord. Om folk hadde sortert godt, hadde det vært mulig. Vi bruker mye jord på kirkegårdene, og det hadde vært veldig gunstig for oss med en slik ordning. Og slik blir det foreløpig ikke. Vi ser at dette et veldig inngripende vedtak, og forberedt på reaksjoner, og likevel føler vi at vi ikke har noe valg, sier Aril Berg. Og dette skriver da Ringblad. .no. Like før klokka 23 onsdag var det en elgpåkjørsel ved Eggemoen. Det forteller en kvinne som kjørte forbi like etter. Elgpåkjørselen skjedde like ved avkjøringen til Vihul, og Googles trafikkoversikt viser saktegående kø på sted. Det var en stygg elgulykke ved Eggemoen. Det var glass overalt på veien. Ungkalven som ble påkjørt var I live, men så skadet ut, sier kvinnen til Ringerikes Blad. Like før midnatt kom bilberger til sted for å hente bilen, som hadde en del materielle skader I fronten, og sjåføren slapp uskadd fra møte med elgen, og politiets operasjonssentral har foreløpig ikke besvart Ringerikes Blads gjentatte henvendelser, og da skriver da ringblad.no. Det 3 år siden drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Først nå det virkelig går opp for oss at han aldri kommer tilbake. Jonas mamma Elin Aarseth føler at den fulle tyngden av sorgen kommer velvende, og nå som ting har roet seg litt. Mandag 3 år siden Jonas Aarseth Henriksen på 30 år ble skutt I ryggen og drept ved en hytte ved Nes I Ådal. Også I år arrangerer familien en minnemarkering, arrangert av stiftelsen Lastebil Jonas Minnefond, og det skjer søndag hos bil- og hengerservice på Kilemoen. Da blir det salg av mat og drekke, musikalsk innslag og aktiviteter for barn og voksne. Jonas mamma Elin Aarseth forklarer hvorfor de årlige minnemarkeringene så viktige for Jonas familie. Det først og fremst fordi vi har behov for å samles og minnes, og da kommer venner av Jonas og også noen som ikke kjente Jonas. Det kommer folk fra fjern og nær. Alle hjertelig velkommen. Det en måte å ha et fellesskap på. Vi har vært gjennom en krevende prosess og trenger å treffe oss og ha det fint sammen, sier hun. Det Jonas søster Ida Aarseth Pedersen som primus motor for minnemarkeringen. På de 2 tidligere minnemarkeringene har det vært gråt, men også latter. Familien liker å høre historie om den karismatiske 30-åringen om andre menneskers møte med ham. Jonas var en gledesspreder, en livsnyter. Han var glad I livet og brukte mye humor. Derfor blir minnemarkeringen litt I hans hånd. Det god stemning. Vi gråter, ler og snakker. Og Jonas likte å lage liv og røre, det som det står på genserne vi selger, ikke vær så seriøsa. Jonas etter at det har vært gjennom 2 lange krevende rettsaker etter drapet, Elin Aarseth ser frem til at det blir satt punktum. Det kjenner jeg skal bli godt, for det har vært veldig krevende og ekstremt belastende. Det en grense for hvor mye man kan tåle å stå I over tid. Savnet etter Jonas vil alltid være der, men jeg ser frem til å slippe å bruke tid på rettsprosessen. Man mobiliserer seg mye, krever krefter, og man må håndtere det. Livet går jo videre, men det røyner på, det skal være helt ærlig. På si Jonas mamma. Og hvordan har de 3 årene uten Jonas vært? 3 år lenge. På en annen måte føles det ikke så lenge. Jeg tror det først nå at det virkelig går opp for oss at han aldri kommer tilbake, sier Jonas mamma bevega. Hun tror at de travle årene har utsatt den store sorgprosessen for hennes del. Det har vært så mye med mediene, advokater, politi og rettsaker. Den siste tida har jeg kjent på at det først nå jeg begynner å sørge. Vi har jo sørget, men jeg tror det først nå det kommer ordentlig. Hun beskriver situasjonen familien har stått I som uvirkelig. Hun har følt at hun har levd utenfor seg selv, og hele veien har familien valgt å være åpne. De har stilt opp I intervjuer og bidratt I serien Drapet på Lastebil Jonas på VGTV. De har vittnet I rettssakene, og de har startet Lastebil Jonas Minnefond. Vi har vært veldig opptatt av å få fram Jonas sin stemme. Vi har brukt mye tid på å være påkoblet. For familien Minnefondet viktig. Det deler ut penger til unge mennesker som trenger hjelp til utdannelse, karriereutvikling, utvikling eller andre yrkesrelaterte formål. Siden Jonas var veldig engasjert i rekruttering til yrkessjåførbransjen, er det dette fondet har vi prioritert hittil, og i fjor fikk 8 søkere økonomisk bistand, like mange skal få det i år. Jonas var veldig opptatt av å hjelpe folk, uansett hva de trengte hjelp til. Fondet er en måte å hedre ham på, og jeg er sikker på at Jonas ville vært stolt over at vi klarte å videreføre det han var i gang med, å hjelpe unge mennesker ut i arbeidslivet og åpne drømmene sine. Det gir litt mening i alt det meningsløse, forklarer Elin Årseth. Jonas får vi aldri tilbake, men gjennom fondet lever han på en måte videre, oppsummerer hun, og kjenner at hun får energi av å gå gjennom bunke av søknader fra unge som søker støtte fra Minnefondet. Der forteller de om drømmene sine. Og det er dyrt med sertifikat for lastebil. Vi får ikke hjulpet alle eller fullfinansiert noe, så derfor blir det et spleiselag mellom søkeren og fondet. I fjor delte vi ut 175 000 kroner, og i år deler vi ut 160 000 kroner. Hvor mye vi kan dele ut avhenger av hvor mye midler vi får inn i løpet av året, forklarer hun om fondet hun er styreleder for. Hele poenget er å hjelpe unge ut i jobb, og at de skal føle en tilhørighet. Det er ikke alle som passer inn i A4-formatet og vil gå på skole i mange år. Bransjen mangler også folk, og Årseth opplyser at fondets inntekter kommer fra gaver som har blitt gitt. For eksempel har det kommet inn penger i forbindelse med Jonas' bursdag fra kjente og ukjente. Norges Lastebileierforbund og opplæringskontoret har gitt bidrag. I tillegg har fondet inntekter fra salg av diverse artikler og kafé på arrangementer. Og folk er veldig generøse. Vi ønsker å få fondet til å fly med, men det tar litt tid. Vi jobber jo frivillig med dette i tillegg til våre vanlige jobber, forklarer hun. Hønefoss-rapperen Mats Veslelia på 35 år var en venn av Jonas og har vært et støttespiller for familien disse 3 årene som har gått, og han har vært til stede under rettssakene både i tingretten og lagmannsretten. Veslelia skal delta på minnemarkeringen søndag og løper også Ringeriksmaraton for fondet på lørdag. Minnefondet har 4-8 mannslag med i stafetten. Jeg mener det er viktig å holde Jonas minne levende fordi han var så levende, og noen valgte at han ikke skulle få være det lenger. Han bidro og løftet alle rundt seg, og det er en energi som må hylles, og da er det menneskene han påvirker rundt seg som må holde den flammen i livet, mener Veslelia, og han fortsetter. Bare se på hva minnefondet hans har gjort for andre mennesker. Han fortsetter å løfte og hjelpe andre, og det er det ingen som kan ta fra. De to som ble dømt for drapet på Jonas, bestilleren fra Ringerike og skytteren fra Arena, har begge anka til Høyesterett. Det er foreløpig ikke avgjort om ankene deres blir behandlet av landets øverste domstol. Dommene de fikk på 19 og 16,5 års fengsel i lagmannsretten er dermed ikke rettskraftige. Medhjelperen fra Hønefoss og sjåføren fra Elverum er derimot dømt for medvirkning til grov kroppsskade med betydelig skadeverk og forfølging av Jonas. Og dette skriver ringblad.no. Politiet er snart ferdig med å gå gjennom hundrevis av filmer og bilder av katastrofebrannen i Krokstadelva, og disse skal vise forløpet av brann. Kort tid etter den voldsomme brannen på Stenseth, som jevna 113 boliger med jorda, gikk politiet ut med en bønn til publikum. De ba om bilder og videoer som viser området før og under brannen. Politiet har tidligere uttalt at de fikk inn hundrevis av filer. Nå forteller politiadvokat Nina Kristine Fladhus at de straks er ferdig med å gå gjennom alle filene. De viser forløpet, og jeg tror vi begynner å nærme oss en god tidslinje over brannen, sier hun til Drammens Tidende. Hun peker på at filenes metadata gir politiet mulighet til å dokumentere når og hvordan brannen spredte seg. Og metadata, det er altså i dette tilfellet som siktes da det til tidspunktet når bildet eller videoen blei tatt. Denne informasjonen skal politien sammenstille med blant andre vitnesutsagn og avhør. Politiet henter også inn informasjon fra blant andre Meteorologisk institutt om værforholdene fredag 17. juli. I tillegg venter etterforskerne på en rapport fra Kripos som redegjør for deres undersøkelser og eventuelle funn. Og hva håper du denne rapporten vil bidra med? Jeg håper ingenting, for etterforskningens del er alt som fremkommer av interesse, og særlig det som kan klargjøre mer av brannårsaken, sier politiadvokaten. For politiet har i skrivende stund ikke kommet nærmere å avklare brannårsaken. De jobber fortsatt ut fra de to hovedhypotesene om at selvantennelse eller uaktsomhet er årsaken, forteller Fladhus. Ifølge Fladrus har ikke politiets gjennomgang av publikums bilder og videoer gjort en av hypotesene mer aktuell enn den andre. En person har formelt status som mistenkt etter storbranden, som Drammens Tidende tidligere har omtalt, dreier mistanken seg rundt mulig uaktsomhet. Fladrus har også tidligere

Foreldrepermisjons fedrekvote er på 15 uker, og nå har ordføreren søkt formannskapet om å ta ut disse ukene i 2027. Jeg vet ikke helt hvilke uker det blir. Vi skal få det til å passe med min samboers arbeidssituasjon, sier Åsan Seljord. Formannskapet behandler saken 19. august, og kommunedirektøren anbefaler å innvilge permisjon. Kommunedirektøren vurderer at søknaden oppfyller vilkårene i lov og reglement, og anbefaler at permisjonen innvilges. I permisjonsperioden vil Vardaordføreren fungerer som ordfører og ivaretar alle oppgaver og den myndighet som følger av ordførervervet. Dette sikrer kontinuitet i kommunens politiske ledelse og at kommunen til enhver tid har en fungerende ordfører, skriver kommunedirektør Jostein Harm. Og formannskapet må også velge en midlertidig varaordfører. Når varaordføreren fungerer som ordfører over en sammenhengende permisjonsperiode, bør kommunestyret samtidig velge en midlertidig varaordfører. Den midlertidige varaordføreren vil utøve varaordførerens funksjoner i den aktuelle perioden, og tre inn dersom den fungerende ordføreren får forfall, skriver Harm. I 2027 er et spennende og viktig år for alle som har et politisk verv. I september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Vebjørn har takket ja til å stille som ordførerkandidat i en ny periode. Det var ikke en vanskelig avgjørelse. Jeg trives utrolig bra og synes det er moro og givende. Det er en jobb som gir meg mer energi enn den tar, og så lenge det er slik har jeg også motivasjon til å fortsette, sa han til Bygdeposten i mai. Og han er klar for neste års valgkamp. Pappapermen skal ikke påvirke valgkampen. Alle 15 ukene blir nok i løpet av første halvår, sier han. Øystein Sunde synger om utfordringene til en bleieskiftarbeider, men ordføreren kan fortelle at han allerede har god trening. Det går veldig fint. Jeg har funnet en teknikk som fungerer veldig bra for både lille Astrid og meg, ler han. Og dette skriver da bygdeposten.no. Natt torsdag kolliderte to biler på Fjæringstadveien i Skotselv. Ifølge operasjonsstedet Ståle Olstad Fuglås kom meldingen inn til politiet klokka 00.50. Før nødetatene hadde kommet til sted var skadeomfanget uavklart. Det ble imidlertid etter hvert klart at det dreide seg om mindre personskader. Det framstår som om det går bra med samtlige involverte. En person har noe smerter i nakken, melder Fuglås. Det skal mest sannsynlig dreie seg om en påkjørsel bakfra. Politiet foretar nødvendig undersøkelse på sted, melder operasjonslederen, og klokka 01.20 melder han at nødetatene er i ferd med å avslutte på sted. Politiet oppretter sak. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Nærmere 5000 besøkende sikret ny publikumsrekord under helgas Hokksund by- og laksefestival. Dette er tidenes festival. Det er ikke en eneste klage å oppdrive fra torsdag til lørdag, sier en strålende og fornøyd festivalsjef Stein Strand når han har fått summa seg etter helga. Da Rødde-gjengen og arrangørene satte seg ned for å oppsummere helga over en lunsj søndag, så satte de med et regnestykke som overgikk alle forventninger. I fjor satte vi rekord med 4000 besøkende, og kjempefornøyde med det. I år kom vi fram til at vi var nærmere 5000 mennesker totalt fra torsdag til lørdag. Det er ny rekord i festivalens historie. I forkant av festivalen var lav vannstand i elva det store spenningsmomentet for arrangørene. Vi satt med hjertet i halsen om vi i det hele tatt ville få til øvelsen i vannet, spesielt i øvelsene som vi har på campingen. Men så steg elva plutselig med 40 cm fra fredag til lørdag, og da løste det meste seg, forteller restaurant. Med en liten justering av plasseringer på lifta og bøya og en vanntett matte hentet fra en hytte på Eikeren, ble årets laksesvev en stor suksess. Matta funket som juling, og nå har vi bestilt egne matter til neste år, så da er vi forberedt uansett hva vannstanden måtte bli. Bak suksessen ligger det grundige forberedelser og en stor innsats fra de frivillige. Likevel er det samholdet festivalen skaper i bygda Strand er mest stolt av. Arrangementet samlet folk på tvers av generasjoner, der den yngste deltakeren var 9 år og den eldste 70. Folk på tvers av bydelene blir kjent med hverandre. Et direkte resultat av korslaget er for eksempel at damer fra ulike bydeler som aldri kjente hverandre før, nå har startet koret non-stop sammen og synger hele året, forteller Strand.
Det sosiale fellesskapet merker han også godt i hverdagen. Når jeg går på butikken nå, hilser jeg på nesten alle. Det er den samlende krafta som gir meg mest glede. I følge Strand er økonomien i festivalen god, med et budsjett på rundt 400 000 kroner i ryggen, takket være støtte fra Sparebanken Øst, kommunen og ikke minst det lokale næringslivet. Nå blir det en pizzakveld med alle funksjonærene lagt.

0: faglederne, korlederne og flere av samarbeidspartnerne med evaluering på A-festivalen før en velfortjent pause fram til nyåret, da planlegging av neste års festival starter for fullt. Siden oppstarten i 2008 blir det den 20. festivalen i rekka neste år. Da må vi prøve å slå litt ekstra på stortromma. Vi ordner alt selv og har et fantastisk lag i ryggen, så folk kan bare begynne å glede seg allerede, avslutter Strand. Og dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 13. august.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Ja, med det så vi i gang igjen vi med en ny sommerradio, og den neste siste faktisk nå for i år, denne torsdagen den 13. August er det blitt. Og ja, vi skal innom flere ting vi løper av sendingen da, men den som i hvert fall ønsker jeg velkommen til dagens sommerradio, det er Ronny Nymoen og undertegnet Henrik Nikolai da, som er på plass i dag. I denne sendingen, så det vil si nå, jeg kan jo fortelle litt om hva som skjer videre utover denne sommerradioen. Nå er det jo sånn at i de neste, ja, cirka litt over timen, så er det litt sånn innslag vi skal gjennom. Litt ord for dagen, dagen i dag, vi skal ta en titt på været, vi skal innom pollenvarslet, vi skal innom badetemperaturer, og det blir også en titt på politirapporten også, og se hva Sør-Øst politidistrikt har å melde. Av innslag så skal vi innom en markering som skjer til søndagen. Da er det jubileumsdag for Olavskirka og Institutt for Sjelesorg, som fyller 50 år, og det markeres søndag den 16. august. Og litt om hva som skjer der på de ulike arrangementene, blant annet en egen festgudstjeneste skal det også være. Men mer om markeringen, det skal jeg ta en prat med hun som ledende sykehusprest på Modum Bad. Det er Caroline Astrup, hun skal jeg ta en prat med om det som skal skje nå førstkommende søndag. I tillegg til det så blir det andre ting i løpet av vi skal innom for i dag, så er det sånn at sentralbanksjefen Ida Wallen Bakke, hun nå har hatt lagt fram nå da hvordan det blir med renta, og om det blir en økning, eller om det holder seg uendret, eller om den blir satt ned. Og hva det som kom fram på dette dagens rentemøte, det skal vi også ta for oss i sendingen, som også har vært spenning rundt nå de siste dagene. Så er det jo sommerkvisten vi skal i gang med mellom halv ett og ett, så da har du mulighet for å være med på en konkurranse. Etter nyheten klokka 13 så er det ønsketimen. Ronny Nymoen er det som har ønsketimen i dag. Og så etter nyheten klokka 14 så blir det variert dansbandsmusikk som vi skal få med oss der mellom 14 og 15. For det er jo sånn at Danseguiden med Vidar Fress og Arne Helge Jacobsen, de er ikke tilbake nå fra feien riktig enda. Så det kan hende at vi får en ny utgave av det på søndag, men det gjenstår å se. Men i hvert fall så blir det ikke noe av det, for det var jo ikke noe nytt nå på lørdag. For det er jo sånn at vi sender jo det på lørdag. Det blir jo spilt inn torsdagskvelden, og så sender vi det da på lørdag med reprise på torsdag vanligvis. Så i stedet så blir det musikk den timen der, og så er det da siste timen med sommerradioen i dag mellom 15 og 16. Etter det så blir det noen ferietoner som vi skal få med oss etter en oppdatering på de lokale nyhetene. Da blir det ferietoner frem til klokka 17, og så er det jo sånn at vi har jo et program på en torsdag mellom 17 og 18, da er det nemlig programmet Karusell. Anders G. Andersen som har det programmet, han er klar med en ny utgave som du får høre den timen. Og så blir det en oppsummering av sommerradioen for i dag, det blir da mellom 18 og 20. Av de innslagene som har vært sendt i dag. Så er det Track med Ronny Nymoen, med også VG Top 3 VG-lista. Det er da et gjennom fra forrige uke, det får du da klokka 20. Og så kommer etter det, da er det tid for skøyteprogrammet. Det er 200 vektmenn, Jan Kristian Nordahl er det som har det programmet. Så blir det litt musikk fram mot de lokale nyhetene, og så er det ønsketimen med Ronny i et gjennom. For da blir musikk inn i natta, fram mot klokka blir ett i natt. Så det er det vi har å by på denne torsdagen. Men vi starter vi som vi pleier med litt musikk før vi skal videre i sendingen vi, og

skal ta med oss fra en reelle ord for dagen aller først. Det fra en som heter Storm P. Han har sagt at livet en gåte, og løsningen står på baksiden. Altså, livet en gåte, og løsningen står på baksiden. Storm P det som har sagt det. Det har blitt torsdag 13. august, en uke 33. I dag så det Annie, Annine og Ann som har en anrag. Alle varianter av Anna, og kommer av hebraisk Hanna, som betyr benådet eller ynde. Litt historikk i år 1521 i Mexico, så erobra Hernán Cortés hovedstaden Tenochtitlan. Aztekernes keiser Guatemoxin ble tatt fange og torturert i hjel. I 1645 Jämtland og Härjedalen samt Gotland ble avstått til Sverige ved freden i Brømsebro etter at Kristian den fjerdes krig mot Sverige hadde vært mislykka. Så det var jo den gangen da Jämtland og Härjedalen var norsk. Så hadde det fortsatt tilhørt Norge, så hadde Norge vært større enn Sverige i dag. I 1704 i Bayern så seira prins Eugen og hertugen av Marlborough over franske mennene, og i slaget ved Blindheim, eller Blenheim, i den spanske arvefølgekrigen. I 1727 brødremenigheten feira sin første nattverd og blei stifta. I 1814 den svenske fysikeren Anders Jonas Engström blei født, og enhet for måling av bølgelengde oppkalt etter ham. I 1871 den tyske revolusjonæren Karl Liebknecht blei født, som leda spartakistene sammen med Rosa av Luxemburg, og blei myrda i 1919. I 1896 Fridtjof Nansen kom hjem etter polferden med Fram. I 1899 den britiske filmregissøren Alfred Hitchcock, han ble født, og blant annet kjent som den psykologiske thrillerens mester, og regisserte blant annet filmen Psycho fra 1960. I 1904 flygeren Viggo Widerøe ble født. Han var flypioner som stiftet Widerøes flyverselskap i 1934. I 1905 folkeavstemning ble godkjent unionsoppløsningen med Sverige, og bare 184 stemte mot. I 1918 Johanne Giæver Tenfjord, en forfatter, ble født og oversatte Astrid Lindgrens barnebøker. I 1923 i Tyrkia så ble Mustafa Kemal, senere kalt Atatürk, valgt til den nye republikkens president. I 1923 forfatteren Arnljot Eggen ble født. I 1926 Kubas diktator fra 1959 til 2008, Fidel Castro, ble født. I 1943 tegneren Inge Grødum ble født. Han var jobbet fast i Aftenposten fra 1987. I 1945 Astrid Lindgrens første bok om Pippi Langstrømpe ble utgitt. I 1945 så ble juristen Georg Fredrik Riiber Moen født, og var riksadvokat fra 1986 til 1997, og så høyesterettsdommer. I 1961 i Øst-Berlin så startet byggingen av Berlinmuren. I 1993 på Gardermoen så startet arbeidet med å bygge Oslo Lufthavn, som åpnet i september i 1998. Så det litt om det som har skjedd også på denne 13. august.

0: utover denne ettermiddagen. Det er snakk om en par skygrader, men så blir det godt og varmt utover mot kvelden. Det er meldt skyet vær, men det skal bli oppholdsvær opp mot en 26 grader. Så er det i morgen, da blir det både skyet og det er meldt noe regn. Det kan komme opp igjen cirka en, ja, 10-12 mm på det meste, men det blir jo alt fra omtrent ikke noe til det, så vi ser hvor mye som kommer i løpet av morgenen. Temperaturen i hvert fall rundt 18-19 grader i natt, og så får vi opp en par 20 grader ut på etterhånd, til kvelden blir det en 23. Så er det lørdagen, da er det meldt fint vær, det skal bli skyfritt fra morgenen, rundt 15 grader, så er det meldt lett skyet opp igjen 3-24 grader utover ettermiddagen og kvelden. Søndagen så skal det også bli mye sol og opp igjen par 20 grader som makstemperatur. På mandagen er det meldt lett skyet vær og makstemperatur på 20. Tirsdagen så blir det lett skyet vær opp igjen 20 grader, og på onsdagen er det meldt lett skyet 20 grader. Så slik ser værutsikten ut for denne langtidsperioden. Det var synd at det var såpass skyet i går at vi ikke så noe til den solformørkelsen, og heller ikke persidene, som var dette denne meteorsvermen som skulle være senere på kvelden og utover natta. Så, men sånn var nå det, men det var jo mange som fikk et fint skue, så det var lagt ut noen videoer av det da, av selve solformørkelsen. Og den var jo også total i noen steder av verden, blant annet på Island og ja, Nord-Spania og Portugal, og Port England også skulle være ganske så god forhold for den totale solformørkelsen. Men sånn er det, vi får håpe at det blir i hvert fall en solformørkelse neste gang også. Så vi kan få oppleve, selv om akkurat det som var i går, det er faktisk 1000 år til neste gang, så men det er jo i hvert fall formørkelser innimellom, og det er faktisk en senere nå i august også, skulle vist være en måneformørkelse nå i slutten av august da. Så da får vi se om vi kan få muligheten til å se det. Men i hvert fall så er det sola da, den stod opp i dag klokka 05.29 og går ned klokka 21.18, da den har nå blitt 3 timer og 1 minutt kortere siden sommersolverv. Så skal vi innom det som har med pollenvarsler også, se litt hva Norges Astma- og Allergiforbund melder i dag, beskjeden spredning av pollen fra grass og burot.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

0: Her kommer dagens badetemperaturer.
1: Skal opp til Sigdal og til Andersnatten, og der det 15 grader i vannet. Så det til Ringerike og Steinsfjorden 19,5, Hole Storøya har 17, så det til Kongsberg Brundekjern er 18, og Sagren og Dammen 16, så det til Drammen og Hagakjern, der det 18,4, Havnevik 17, og Ulevann også Drammen har 16,4. Nord-Uvdal ved Uvdal Camping 12, og mot Kjønne 9 grader. Så det videre til Vestfold og ta med oss Færder. Da skal vi til Havna Hotell og Sjøbad, det ut på Kjømme, 17,1. Så skal vi til Nesbryggveien, eller Nesbrygga da, det ut på Nøtterøy, der det 18 grader. Så tar vi turen til Holmestrand, og til Nordre Jarlsberg Brygge det 16,1. Til Horten ved Løvøya 18,2, så det Åsgårdstrand, der det 17,6. Til Larvik og Lydhusdane Camping 17,9. Ådanesand 17,8. Omlistranda Camping 19,2. Roppestad 20. Stolpestad 17,5. Så det Larvik. Til Sandefjord, så det Fiskebrygga, det 18 grader. Lofterøbukta 17,5, det også Sandefjord. Til Tønsberg så kan vi ta med Fagersand 18,2, og Ringsauodden også det Tønsberg 17,9. Så er det til Telemark og til Bamble først, til Brevikstranda 17 grader. Så er det videre til Drangedal og Tokebrygge. Der det 19,1 til Kragerø, da det Beachklubb Kragerø 17,3. Så det Gunnarsholmen 17,3, også det Kragerø. Så det Kviteseid og Strand Sommerland, der det 17,4. Så det til Nissedal, Båthusbukta 16,7, Notodden, Bystranda 16,7, Porsgrunn ved Langangen det 17,7. Så det til Siljan ved Gorningdammen 19,4. Og så tar vi med til Skien, og Gåsodden har 18,3. Kan vi da også ta med Tinn til slutt, Sandviken det 14,1. Så det til Innlandet, og tar vi først Eidskog ved Søndre Øyungen 17,5, Elverum ved Sagkjenne 18,5, Gjøvik Fastland Friluftsbad 15,5. Så det til Grue og Frysjøen, der det 19 grader, da har vi også Finnskogen. Så det Hamar Korgen 15, Kongsvinger ved Møkeren, der det 17,5. Så det til Lillehammer og Hundefossen Eventyrpark, der det 26. Vi tar med oss et annet sted også, Lillehammer, det Abborrtjernet, der det 15, så det Nord-Audal av i Valdres, ved Strandheim, Hyttetun og Camping det 16, kan vi til Ringeby opp på Venabu det 11,9, Ringsaker, Mjøsparken 15,8, så skal vi til Sel og til Horgesæterin, der det bare 6 grader, så det til Stange og Gillundstranda 17, og Østetoten ved Vua Strandpark det 16,3. Så det til Akershus, ta med først til Holmsbu 17, Valstrand 17,4, og også ta med Ramton Camping, der det 17 grader. Skal også ta med Setre, det også Asker, 17. Så til Bærum, og til Storøyodden 18,1. Til Frogn ved Sydstranda det 17,3. Lillestrøm, Stampekjerne 17, Lunder ved Svea 16, Lørenskog, Åmotdammen 17,5, Nesodden, Bomansvik 18, kan også ta med Nesoddtangen 18,1, Nittedal ved Skredderudtjerne 18, så det Nordre Follo ved Midtsjø det 19, så det Myrdammen da ved Rælingen 17,2, og Vestby ved Sauholmane Lykt det 17,5. Oslo og Vervenbukta 17,2, Sognsvann 18, så det Svarttjern 15,2, Sørenga Sjøbad 15,6, Tjuvholmen har 16,8. Til slutt så det Østfold, og da det Fredrikstad, Beve Camping 20,5, Halden, Sandrø, der det 18, Hvaler, da Helleskilveien 19 grader, og Kroksand også på Hvaler det 18. Indre Østfold ved Tyrihjeltangen 17, da til Moss, og Larkollen 16,2, Nes Camping 18,2, og så da med Sjøbadet det 18, det også Moss. Råde ved Ovensundet 18, så det til Sarpsborg, og Høysand Bad har 18,8. Så slik står det til i hvert fall rundt om på Østlandet når det gjelder badevannet for i dag.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Vi skal se på de hendelsene som da Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå det siste døgnet. Og av hendelser så tar vi med her da nå, skal vi se, vi skal til Kongsberg og på E134 til Meheia. I går klokka 15.38 utrykningspolitiet har gjennomført en trafikkontroll i 70-sona på Meheia. Det ble utstedt 14 forenklet forelegg for fartsovertredelse. Høyeste målhastighet var 88 km timen i 70-sona. 101 fører ble også kontrollert for ruspåvirkning uten utslag. Så er det til Drammen klokka 19.56. En mann i 20-året er bortvist fra en butikk i Drammen etter å ha vært pågående overfor andre kunder i butikken. Og så skal vi til Øvre Eiker og Fjæringstadveien klokka 00.50. Når etatene rykker ut etter melding om trafikkulykke på sted, det er uavklart skadeomfang da ingen av nødetatene er fremme på stedet enda. Og det oppdateres, så det kommer noen oppdateringer klokka 01.00. Politiet er fremme sammen med ambulanse. Det fremstår som at det går bra med samtlige involverte. En person har noe smerter i nakken. Foreløpig ser det ut som om det dreier seg om en påkjørsel bakfra på stedet. Politiet foretar nødvendige undersøkelser på sted. Så er klokka 01.20. Nødetatene er i ferd med å avslutte på sted, og det er mindre personskade. Politiet oppretter sak. Så det er de siste meldingene som Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå per denne torsdags formiddag.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

0: Førstkommende søndag, den 16. august, det er en stor dag for Modum Bad, for da skal de jubilere. Da blir det jubileumsdag for både Olavskirka og for Institutt for Sjelesorg. De fyller også 50 år i år, og det markeres da på søndag med et arrangement. Og nå har jeg med meg, som er ledende sykehusprest på Modum Bad, det er Caroline Astrup, som nå har med meg på telefon. Og ja, først så må jeg bare få gratulere da med dobbelt jubileum.
1: Tusen takk. Det var, instituttet hadde jubileum egentlig i fjor og kirken i år, men vi har valgt å legge feiringen sammen da. Ja. Stedene er så tett på bunnet.
0: Ikke sant, og da blir jo ekstra stort å markere da begge deler på en gang, så. Men før vi går litt på arrangementet til søndagen, Caroline, fortell litt om ja, gjennom 50 år så er det mye som har skjedd, og mye som har betydd også for både dere og innbyggerne, det som har vært og som dere har hatt å tilby der, på de stedene.
1: Jeg tenker at det er ganske unike steder. Institutt for Sjelesorg som kom først, som er det eneste, eller første og eneste i sitt slag i mange år. Men det er kommet så utrolig mange mennesker til dette stedet som har fått livene sine forvandlet. Og så år etter at instituttet var klart, kom kirken som ligger midt mellom både instituttet og, eller mellom instituttet og klinikken, som har vært som en slags hjertet, tenker jeg da, som sykehusprest på Modum Bad, med jevnlige seremonier og kulturelle altså konserter og andre arrangementer, og som har blitt mye brukt både av pasienter og ansatte og gjester på instituttet. Og vi har samlet her en sånn tilbakemelding fra folk om hva kirka har betydd. Og det er nesten, eller det er utrolig sterkt da, å se hvor betydningsfullt et rom på et sånt sted kan et rom som gir plass til hele livet.
0: Ja, for her møtes jo både, det er jo til både hverdag og fest og til andre, til litt triste ting også, så det er klart her er jo forskjellige anledninger og sånt nå, så man føler jo liksom et, ja, noe trygt og noe som man er samlet på også da, når, så spesielt i kirka også da.
1: Det som en pasient sa til meg, jeg tror det var i vinter, sånn, jeg tror kanskje ikke det er noe rom jeg i større grad har kjent at jeg kan komme med hele livet. Nei. Noen ganger er det å stå der og snakke sant om ganske vonde opplevelser kan bidra til at man kan få en glimt av noe annet som fortrenger gjennom. Plutselig kan det, altså, som en skriver her, at rommet gir sjelefred, respekt og trygghet. Noe annet for meg er Olavskirken, verdighet, trygghet og varme. Og det er for mange som har en tro, men også for de som ikke har en tro, som bruker dette rommet som en sånn, et sted som er åpent mesteparten av dag, eller fra tidlig morgen til sen kveld, for de som måtte ønske å bruke det.
0: Ja. Og det har jo også vært flittig brukt det i sånn som konsertet også, er jo mange som har vært igjennom de årene.
1: Absolutt, og sånn sett har det jo blitt et rom som er viktig for flere enn de som hører til her til daglig, men som veldig mange kommer langveis fra også for å, altså, oppleve både kirkerommet og konserter og andre kulturelle arrangementer, og som sagt også for de mange tusen gjestene på Institutt for Sjelesorg, som kirka er viktig for og omvendt.
0: Men hvis vi ser litt både på så som Institutt for Sjelesorg, da, hva på en måte er hovedoppgavene og det som de som jobber på instituttet, da, hva er på en måte deres hovedoppgaver?
1: Det er jo, som det ligger litt ligger i navnet, et sted for sjelesorg, som jeg en del av kirkens omsorgstjeneste, men det er et sted for fagutvikling. Det er utdanninger på instituttet, knyttet opp mot utdanningsinstitusjonene. Så utdanning i sjelesorg, og så tilbys enkeltsamtaler med hvem som helst som tar kontakt. Så tilbys rekreasjonsuker, fagdager og andre typer fagformidling. Tett samarbeid med de ulike kirkesamfunnene, misjonsorganisasjoner. Så det, gjennom veldig mange år har det vært et sted som har bidratt til også holde et sterkt faglig en sterk høy faglighet knyttet til sjelesørgfaget da. Og det et ord som for noen som hva betyr det? Omsorg for sjelen kommer det egentlig av. Mm. Jeg tenker alle mennesker trenger også uavhengig av tro. Ja, det nå vi en litt sånn restartfase, hvor en periode har vært mindre aktivitet, men nå i full gang med rekreasjonsuker, fagdager, individuelle samtaler og utdanningsløp som sånn sett har gått hele tiden.
0: Ja, så bra.
1: Ikke minst videreutdanning for prester og diakoner og andre kirkelige ansatte.
0: Ja, stemmer. Og stedet så kommer jo folk fra hele landet også, ikke sant? Det jo ikke bare lokalt, men det jo mange som beit om Modum Bad. Det har jo fått blitt et anerkjent navn også, det jo utad også, sånn i andre steder av landet også.
1: Absolutt, og det gjelder både da psykiatrien, men også dette sjelesorgfaglige. Så det veldig mange som, vi har i mange år vært prest i menighet, og har alltid hatt et forhold til Institutt for sjelesorg og Modum Bad som et litt sånn arnested for en del av særlig det sjelesorgsfaglige arbeidet som gjøres i menighetene rundt omkring i landet. Veldig mange som kommer hit for inspirasjon. Også fra kirke.
0: Ja. Ja. Ja, men det bra at, og det jo ikke så mange andre steder som det et sted for sjelesorg heller.
1: Nei, ikke så uttalt. Nei, absolutt ikke. Dette har vært et gjennom 50 år nå. Og til 51 faktisk vært et sted også, ikke bare i Norge, men vært inspirasjon for særlig de flere av de andre nordiske landene også. Kommet mange hit.
0: Ja, men det jo,
1: så det skal feires da.
0: Det skal det, absolutt. Og det blir jo nå på søndagen den 16. august. Og Karin, du må fortelle litt om hva som skal skje. Hvordan blir jubileumsprogrammet deres?
1: Ja, jubileumsprogrammet er lagt litt. Altså opp litt etter mal etter gamle Modum Bad-dagene, som jeg ikke har hatt gleden av å være med på, men vi starter med en velkomst nede ved Olavskilden, som ligger like nedenfor kirka. Der vil Åm og Torn spille, og jeg og leder for Institutt for Sjelesorg vil ønske velkommen. Så blir det noen hilsner, blant annet til tidligere direktør Ole Johan Sandvann. Så fortsetter vi med festgudstjeneste i Olavskirken klokka 11. Og der vil Per Arne Dahl treke, og ellers er det prestene på Modum Bad, både instituttet og sykehuset, som vil være liturger. Modum Kammerkor vil være med å synge, pluss lokale krefter fra Modum Bad. Og så fortsetter vi festen på Institutt for Sjelesorg, hvor det vil være en historisk utstilling og tid til samtale og minning og matservering. Og så blir det to miniforedrag på Institutt for Sjelesorg ved Leif Gunnar Engedal og Gry Stålseth. Før vi avslutter med konsert i Olavskirken 15:30. Det konsert med Caroline Kryger og Sigvart Dagsland. Den utsolgt. Men ellers er det bare å komme til alt som er. Vi har det meldt fint vær, så vi håper at vi skal bli en veldig fin dag både inne og ute. Ja,
0: det får jeg håpe på. Men det blir i hvert fall også en fin avslutning også da, med den konserten da, med ektepar også, Sigvart Dagsland og Caroline Kryger, som, og de har vel også tilknytning til Modum Bad fra før også, de har vel vært hos dere før og dem?
1: Ja, jeg er ikke helt sikker på når det har vært, men jeg vet hvertfall de har vært der før, og kanskje flere ganger.
0: Ja. Og det jo mange kjente artister også som har vært, så det opp igjennom også.
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Mye spennende, mye, mye bra konserter, både i kirken og i festsalen her på Modum Bad, så det levende, kulturliv.
0: Ja, det det, så absolutt. Så nei, da får vi håpe at det der folk som tar tur, og det ikke noe sånn påmelding til, det bare å møte opp også på jubileumsdagen deres, som dere markerer da, bortsett
1: fra. Ja. Bortsett fra konserten er det ikke påmelding, og bare å møte opp.
0: Ja.
1: Så håper vi at vi får plass til alle som kommer. Starter som sagt nede ved Olavskilden klokka 10.
0: Klokka 10, ja. Da starter det hele.
1: Ja.
0: Nei, men veldig bra. Da får du I hvert fall ha en fin dag. Håper mange vil være med og jubilere sammen med dere også. Både Institutt for Sjelesorg, men også Olavskirka, da, som markerer også 50 år. Selv om instituttet er jo egentlig, da, som du sa, er vel 51 år I år, da, men som det da har valgt ja. Å slå sammen de to jubileene der. Da.
1: Ja.
0: Ja, men da får jeg bare ønske dere lykke til med markeringen da, så, på jubileumsdagen.
1: Tusen takk.
0: Og så tenkte jeg at det må jo kunne passe bra å avslutte med en fin sang fra Sigvart Akstan og Caroline Kryger som de kjente for, nemlig Hva du redd for? Så tar vi den med som en sånn avslutning nå, siden de skal oppholde konsert hos dere på søndagen.
1: Herlig.
0: Og så takker jeg deg så mye for praten, ledende sykehusprest Caroline Astrup, og så får jeg si lykke til videre med arbeidet deres.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Jo, og takk for praten. Ha det bra.
1: Ha det godt.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

skal handle om renta og en sak her som det ifra, ja, som Nettavisen skriver om på sine nettsider og som også bygdeposten.no har skrivet om. Og for det var nemlig rentemøte i dag, og det har vært spenning rundt akkurat det da. Rentenivåen, den holder seg uendret, eller om den skal heves, eller om den senkes. Men det var jo som varslet også, det at de mente at den vil holde seg uendret. Og Norges Bank, de holder altså renta uendret, står. Og sentralbanksjef Ida Wollen Bakke holder døra åpen for nytt rentehopp i september. Norges Bank, de velger å holde styringsrenta uendret på dagens rentemøte, i alle fall foreløpig. Norges Bank, for det var på forhånd forventet at renta ikke ville bli endret denne gangen, dermed ligger styringsrenta nå på 4,25%. Men Norges Bank tror renta fortsatt kan gå opp. I sommer har prisveksten falt og vært lavere enn ventet, og det for gledelig at prisveksten har avtatt, men den fortsatt for høy. Og det for tidlig å fastslå at inflasjonsutsiktene fram i tid vesentlig endret. Det kan derfor fortsatt bli nødvendig å heve renta, sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke. Siden rentemøtet i juni så har prisveksten avtatt og vært lavere enn ventet. Komiteen var opptatt av at prisveksten fortsatt for høy, og at de underliggende drivkreftene for prisveksten synes å være lite endret siden juni. Medlemmene mente det var for tidlig å fastslå at inflasjonsutsiktene fram i tid vesentlig endret. Hun utdyper på rentemøtet at renta kan bli hevet senere i år. Og prisveksten har ligget over målet i flere år, og en viktig grunn til at prisveksten har holdt seg oppe de siste årene er at bedriftenes lønnskostnader har økt mye. Den høye lønnsveksten vi har bak oss vil trolig bidra til å holde prisveksten oppe også framover, sier Bakke under rentemøtet. Kapasitetsutnyttinga i norsk økonomi synes å være nær et normalt nivå, men i ferd med å avta. På rentemøtet i juni var komiteens vurdering at det trolig ville bli behov for å sette renta videre opp på et av de nærmeste rentemøtene. Siden juni så har komiteen merket seg at prisveksten har falt og vært lavere enn ventet, men konflikten i Midtøsten bidrar fortsatt til usikkerhet om prisvekst videre.

renteheving denne uka, sa sjeføkonom i Nordea Markets Kjetil Olsen til nettavisen etter KPI-tallet kom sist uke. SSB la fram overraskende positive tall. Prisene steg langt mindre enn forventet for andre måneder på rad, og prisene i Norge var 3,0% høyere i juli enn for et år siden. Fjerner vi energi og avgifter fra regnestykket, altså kjerneinflasjonen, som Norges Bank er mest opptatt av, var prisene 2,7% høyere enn for et år siden. Og etter den overraskende bremsen i prisveksten var det forventet fra de fleste eksperter at renta ville holdes uendret torsdag. Årsveksten hadde holdt seg i ro på 2,7%, noe som var betydelig lavere enn ventet, og ikke minst var dette langt i underkant av Norges Banks prognose på 3,3%. Det gjør at vi med ganske stor usikkerhet kan ha avblåse noen renteheving denne uka, sa Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov. Norges Bank har i så langt i år varslet at det ville komme 1-2 rentehevinger. Spørsmålet er bare når det vil skje. Men sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge sår nå tvil om det i det hele tatt blir nødvendig. Siden inflasjonstallet to ganger på rad har vært lavere enn i Norges Banks anslag, kan det bli noe mer usikkerhet om det faktisk er behov for en høyere rente i høst, slik Norges Bank anslo før sommeren. At Norges Bank skulle sette opp styringsrenta i år kom som en overraskelse på mange, og på starten av året. Den første hevinga kom i mai, som var tidligere enn flere forventa, til tross for at mange forventa en heving før sommeren. Så nå er det sånn at på rentemøtet i dag også, så forlater sentralbanksjef Ida Wollen Bakke da, at Norges Bank holder også renta uendra, men holder døra åpen for nytt renteopp også i september. Og dette kan nettavisen.no skrive om på sine nettsider, som også bygdeposten.no har skrivet om i dag.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

0: Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.
1: Så vi tar med en pressmelding fra Frende Forsikring om at nå tømmer svindlerne kontoen din uten bank-ID. Svindlere har funnet en ny måte å lure deg på. De får deg til å betale med Apple Pay mens de styrer mobilen din i samtid. Det sier Torgeir Pettersen, sikkerhetsspesialist i Frende Forsikring. De fleste har fått med seg at de må stoppe opp hvis de har blitt bedt om å oppgi passord eller bank-ID. Nå er kriminelle ute med en metode der du hverken oppgir koder eller godkjenner med bank-ID. Den får folk til å senke skuldrene, og da er det gjort, sier han. Svindlerne er som vanlig et skritt foran. Det startet ofte med en telefon fra noen som utgir seg for å være fra PayPal. De forteller at det er gjort betalinger i ditt navn, og at de trenger din hjelp for å stoppe dem. Og for å virke som troverdige eksperter, så kan de spørre om du har brukt usikret wifi på et hotell, eller si at de har sporet mistenkelige transaksjoner til en bestemt IP-adresse. Så ber de deg installere eller åpne en app for skjermdeling som AnyDesk, TeamViewer eller Join.me. I det øyeblikket du installerer en slik funksjon, gir du i praksis en fremmed tilgang til mobilen din. De kan både se og styre det du gjør, sier Tina Gjerstad i Merverk, som daglig hjelper nordmenn som står fast i digitale utfordringer. Det neste du blir bedt om å laste ned appen for pengeoverføring, som Remitly eller Western Union, og sammen med hjelperen så oppretter du en bruker og følger det du tror er nødvendig tiltak for å stoppe svindleren. Men det du egentlig gjør er å sende penger rett ut av kontoen din, sier Torgeir Pettersen. Den nye metoden er vanskeligere å oppdage fordi svindlerne bevisst unngår bank-ID. Alt er lagt opp slik at bank-ID ikke blir brukt. Det gir en falsk trygghet, for mange har lært at det er et rødt flagg når du blir bedt om å logge inn der. Nå trekker de i stedet pengene via Apple Pay fra kortet ditt, forklarer Pettersen. Og siden svindleren har kontroll over telefonen din, kan betalingene gjennomføres uten at du skjønner hva som skjer. Du tror du stopper et angrep, i virkeligheten gjennomfører du det selv, sier Tina Gjerstad. Og når du først oppdager det, så kan alle pengene du har på kontoen din allerede være borte. Og digital svindel rammer breit og hardt, for 174 millioner kroner ble svindlet via betalingskort bare i andre halvår av 2025, og 77% av alle bedragerier er digitale. Likevel så anmelder bare 1 av 3 forholdet. Og det er kilde hentet fra Finanstilsynet og Økokrim da de tar da. Og dette er ikke enkel saker, det er et stort problem som rammer helt vanlige folk, sier Pettersen. Og blir du oppringt av noen som sier de er fra PayPal, banken eller en offentlig etat, da er det dette du skal gjøre, ifølge ekspertene. Og her er det ramsa opp følgende. Legg på, ikke last ned apper på oppfordring fra ukjente, aldri gi noen tilgang til skjermen din, og aldri opprett kontor for pengeoverføring i slike situasjoner. Det er altså Frende Forsikring og Merverk da, som forteller om å komme de rådene. Og seriøse aktører vil aldri be deg løse sikkerhetsproblemer på denne måten. Det er et klart varselsignal, sier Gjerstad. Og har du blitt lurt, da er det viktig å handle raskt. Kontakt banken din direkte, anmeld saken på politiet.no og ta kontakt med forsikringsskapet ditt. Du kan ha hjelp eller du kan ha hjelp etter svindel via innboforsikringen din, som det da også står her. Så det er en ny svindelmetode nå altså, der svindlerne tømmer kontoen din, og det uten å bruke bank-ID. Det er en ny metode da som svindlerne nå gjør, nemlig med å betale da via Apple Pay, mens man da styrer mobilen din faktisk i samtid. Vi er et slags sånn fjernstyringsprogram da, blant annet. Så er det viktig å være obs på det også, så det er i hvert fall en viktig og tenke på det også, ha det i bakhuet i hvert fall, at nå det også, og som sagt, svinnerne ligger også, ja, et hestu foran, for å si det sånn. De har sine metoder å bruke da, som det viktig å advare mot da, som det da kom en sak her om ifra Frende Forsikring da, som vi har fått i en pressemelding fra NTB om.

Handelens miljøfond kom med en pressmelding her som vi har fått fra NTB om, og de jubler nå for inntektsfall på 120 millioner. For nye tall viser at inntektene til Handelens miljøfond falt med 120 millioner kroner sammenlignet med første halvår i 2025. For fondet er det et tegn på at de gjør jobben sin riktig. Vi får inn mindre penger fordi nordmenn kjøper færre plastposer. Da gjør vi jobben vår, forklarer Cecilie Lind, daglig leder i Handelens miljøfond. Hele inntekten til fondet kommer fra plastposesalget. For hver pose som selges hos en av fondets medlemsbutikker, så går 4 kroner i kontingent til Handelens miljøfond. Samtidig er hovedoppdraget å få nordmenn til å kjøpe færre poser. Dermed faller posesalget, faller inntektene. Og for de fleste virksomheter er sviktende inntekter dårlig nytt. Hos oss er det motsatt. Vi er den eneste organisasjonen jeg vet om som har som mål å få inn mindre penger, sier Lind. Handelens miljøfond er etablert som handelens eget svar på EUs plastposekrav, og midlene fondet mottar er øremerka miljøtiltak og har så langt finansiert tusenvis av miljøprosjekter over hele landet. De siste beregningene til fondet viser at nordmenns forbruk av plastposer har falt rundt 50 plastposer per person i året, ned fra skyhøye 160 poser i 2016. I 2016 kjøpte nordmenn 887 millioner plastposer, i fjor var vi nede på 320 millioner. Det er over 560 millioner poser som aldri ble produsert, transportert, brukt og til slutt brent, sier Lind. Vi er ikke i mål siden EU-kravet er under 40 poser per innbygger, men retninga har vært nedadgående hvert år siden vi starta. Når inntektene faller, faller også pengene fondet har å dele ut, og det er en planlagt konsekvens. Vi har visst hele veien at inntektene våre kommer til å krympe, derfor er det bra at ikke alle midlene våre er delt ut enda, slik at vi kan holde tempo opp på miljøarbeidet også når posesalget faller, forklarer Linn og legger til. Å dele ut penger er ikke vanskelig, å dele dem ut slik at de gir størst mulig miljøeffekt er det. Noen av løsningene vi skal finansiere er ikke funnet opp ennå. Men alle midlene skal gå til miljøprosjekter, så oppgaven vår er å finne prosjektene dere de gjør mest nytte. Så det kommer fram da i en sak fra Handelens miljøfond også, og som nå jubler over faktisk, ikke akkurat inntektsøkning, men inntektsfall faktisk på hele 120 millioner kroner da, som de da forteller om i en pressemelding.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Og ta med oss at førstkommende lørdag så er det familiedag i parken i Vikersund. Vi i den frivillige organisasjonen Events for You ønsker å skape en hyggelig møteplass siste helgen før skolestart, som vi tror kan gjøre det enklere for noen å starte opp igjen på skolen etter en lang sommerferie. Gjennomført skolegang gjør det lettere å få jobb senere i livet, slik at dette er vårt lille bidrag til forebygging av utenforskap. Vi legger opp til en aktiv og trivelig dag i parken og en hyggelig møteplass. På scenen blir det musikalsk underholdning med ulike lokale artister gjennom dagen med høy allsangfaktor, og vi har lagt opp det er Maskorama med lokale deltakere. Her er det bare å gjette i vei hvem som kan gjemme seg bak maskene. Det blir også hoppeslott for de minste, og kommunens bua vil ha egen stand med diverse leker og med gratis utlån av kanor, paddleboard og redningsveste. Modum Sjakklubb inviterte spill og Simostranda skiskyting tilrettelegger for å prøve ufarlige laserdråper for vår barn under 9 år. Du kan steke pinnebrød i leiren til familiespeideren og Crea-team som vanligvis holder til i Vikersundgata kommer med forskjellige leker og aktiviteter som kan prøve seg på. Modum O-lag lager en morsom stolpejakt, og Sparebank 1 stiller med gratis popcorn til alle. Regret Refugees bidrar med gratis ansiktsmaling og morsomme workshops. Da han avsluttes med en flaskepost her i fjor med premier i mange av dem, og vi setter ut flere bol og benker i parken og legger opp til en hyggelig dag, slik at små og store mange kan kose seg sammen. Arrangementet er blitt mulig gjennom økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen Modum og Modum kommune. Og Events for You er en non-profit frivillig organisasjon bestående av engasjerte Modum-damer. De vi har som mål å gjennomføre arrangementer som skaper trivsel og glede i vår kommune, og vi tilstreber gratis arrangement slik at alle kan delta. Så litt om programmet for familiedagen. Klokka 12 aktiviteten åpner. Klokka 13 er offisiell åpning ved kommunalsjef Bianca Halvorsen. Klokka 13.15 er det konsert med Tone Martha Eriksen. Klokka 15 er det konsert med Øyvind Kristoffersen. 16 er det Maskorama med lokale deltakere. Klokka 17 er det flaskepost med premier. Og klokka 18 takk for i dag. Så det er programmet for familiedagen også i parken i Vikersund, som Events for You da arrangerer nå til lørdag. Så skal vi også ta med oss et arrangement som er til helgen. Det er på lørdag. Da blir det pianokveld. Det er på Royal Punjab Indisk Restaurant og Bar. Vi inviterer altså til pianokveld, ledende musikk og god stemning og unike øyeblikk med Tone Martha Eriksen fra klokka 21 og frem til midnatt. Nyt kveld med vakker pianomusikk, god mat og drikke i trivelige omgivelser. Og velkommen, ta med venner og familie og gjør denne kvelden spesiell. Og det er også en kveld du ikke vil gå glipp av. Royal Punjab Indisk Restaurant og Bar er stedet altså Vikersund gate 8 i Vikersund. Da er også pianokveld da med Tone Martha Eriksen fra klokka 21. Så skal vi ta med oss andre arrangementer også som foregår i helgen. Og vi kan nå ta med oss på Krødebanen. Førstkommende søndag er det barnas dag på Krødebanen med mange aktiviteter for de minste. Klovn Knerten og Bamsedoktoren kommer, og det blir en egen leketogvogn i damtoga, og i tillegg reiser alle barn gratis med toga. Søndag 16. august reiser alle barn gratis med toga, og de får med seg en spesiallag av bamsebillett som minner om besøket. En av hovedattraksjonene på søndagen er Klovn Knerten. Han vil lage ballongfigurer på Vikersund stasjon før han underholder i 12-tida til Krøderen. Her er det show med trylling og spilloffer i stasjonsparken. På Krøderen kommer også Bamsedoktoren på besøk. Her kan alle bamser og kosedyr som føler seg litt slappe få en helsesjekk og litt stell. Velsmakende bamsemedisin deles ut til både pasient og eier. Vi oppfordrer derfor alle barn til å ta med kosedyret sitt på søndag. I en egen godsvogn i damtoga vil det også rigge en stor briobane som barna kan leke med på togturen. Det er ikke så ofte det kjøres tog inni et tog mens det er underveis. Utfyllende informasjon og lenker til sider for billettkjøp ligger på våre hjemmesider kroderbanen.no. Og du kan også besøke også spesialside da for barnas dag også. De har også en egen side for det også. Men til søndagen også, da er det barnas dag på Krødebanen, så da er det mulig å ta seg en tur dit. Så kan vi nevne et annet arrangement som MS Kryllingen skal arrangere. Det Moing Cruise. Det da lørdag 22. august. MS Kryllingen 2 inviterer til Moing Cruise med reker og tilbehør. Godt rekket å få oss kjøpt og bord. Alle som har bodd, bor eller har kjørt igjennom Modum er hjertelig velkommen til for mimring, nytt bekjentskap og hyggelig samvær. Underholdning for kvelden blir kosseri med Arnt Berget med fokus på Holleia og Snarum historier, samt en liten quiz med premier. Håvard Sensrud kommer med trekspillet. Maks antall 42 personer. Avreise Olberg klokka 16, tilbake til Olberg klokka 21. Parkering for biler ved Olberg Brygge. Og prisen er også da 550 kroner, som inkluderer båttur-reker med tilbehør. Det er også lørdag den 22. august, altså klokka 16 er det mulighet for å være med på Moinkruset da, til MS Kryllingen 2, da, som de arrangerer. Så kan jeg også ta med en ting til. Nå på søndagen så er det nemlig jubileumsmarkering. Det er på da Modum Bad, for det er nemlig Olavskirka og Institutt for Sjelesorg 50 år markeres søndag 16. august. Og jubileet markeres da med festgudstjeneste ved sykehusprestene og Per Arne Dahl, historiske tilbakeblikk og faglige miniforedrag, en konsert med Sigvard Taksan og Coline Kryger avrunder dagen. Og der er det også sånn at den er jo nå utsolgt, så der er ikke mulighet for å skape seg noen billetter til den konserten. Men man kan ellers være med på de andre arrangementene da, i forbindelse med jubileumet som de markerer altså på nå førstkommende søndag. Så kan vi også ta med oss til slutt noen gudstjenester også. På søndagen så er det Holmen kirke klokka 11. Og så er det er også i Sigdal, så er det da til Krøstra og Olberg kirke klokka 11. Heggen kirke er det også gudstjeneste klokka 11, og Åmot kirke også er det klokka 11. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du tipse oss på 3101-5810 eller sende en e-post på postkrøllalfaradiomodum.no. Og med det så har vi kommet til veis ende her i sommerradioen for i dag. Og nest siste også. Det er sånn at nå blir det både riks- og lokale nyheter, og så blir det ferietone fram mot 17, og så får vi da programmet Karusell. Anders G. Andersen er klar med en ny utgave av det programmet da, etter de lokale nyhetene der, og så er det da en oppsummering av sommerradioen for i dag mellom klokka 18 og 20. Og vi er på plass igjen i morgen vi, med siste sommerradioen før ordinær sending neste uke. Da er det lokal aktuelt, og ring og vind, og ettermiddagssending og god efter midtfuke som da er på plass igjen som vanlig. Men den som har vært med deg i sommerradioen i dag, det er Ronny Nymoen og undertegnede Henrik Nikolai. Vi takk for følge, og vi er tilbake igjen i morgen vi, til samme tid. Takk for følge i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Musikkprogrammet Track er på lufta igjen, og undertegnene som sitter i studio heter Ronny Nymoen. Her blir det forskjellig musikk å høre, det vil si variert musikk og en oppdatering av VG-lista topp 3 også. Sånn halvveis ut i sendinga, så følg med videre utover nå. Starter med Griff og Sigrid, og låta dem synger, den heter Head on Fire.

Griff, og så var det Sigrid her, og så låta heter Head on Fire. Mr. Big er neste med To Be With You.

Mr. Big var det her med To Be With You. Neste vi skal ta en litt til Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It.

Seb, og så var det Julia Bergan som dere hørte her nå med Always Will. Thompson Twins synger Doctor, Doctor.

0: Thompson Twins var det her med låta Doctor Doctor.
1: God sommer. Hilsen Radio Modum.
0: Da skal undertegnet ta en liten titt på VG-lista topp 3 igjen. Vi tar oss for oss tredjeplassen først. Der befinner Sienna Spears Spyro. Sienna Spyro ligger der på tredjeplass her med Great Expeditions.

0: gleich auf den Banger vor, sei das dann.
1: Kiego Flowkings JMK og så Ling Kiego Joe eller Kiego Jo, og det her var selvfølgelig da en Kiego remix altså på andreplassen. Da gjenstår førsteplassen på lista, og der befinner Shakira seg sammen med Burna Boy, og låta heter enkelt og greit Die Die.

Richard Marx var det her med Endless Summer Nights. Lytt til Orange Blue her, som heter, låta som heter She's Got That Light.

0: Orange Blue var det her med She's Got That Light.
1: Radio Modum.
0: Rockboys og Vinny skal vi høre nå med Håpløs.

Rock Boys og Vinny var det her med Håpløs. Og med det så programmet over for denne gangen, og vi høres igjen senere. Avslutter her med Kylie Minogue og låta heter I Love It.

0: Det var Kari Bremnes. Du skulle vært her nå. Eller du skulle vært her, rettere sagt. Kari Bremnes, hun er fra Svolvær, og jeg husker jeg var på en tur til Svolvær midt på sommeren for noen år siden. Og det var ikke en sky på himlen, og du kan tenke deg, vi sov jo. Ja, jeg vet ikke om vi sov i det helt tatt, for det var, den natta var jo helt fantastisk. Så jeg var jo der som en frilansjournalist som hadde fått en invitasjon. Og jeg husker ikke farten hva jeg gjorde, altså, men når jeg hører Kari Bremnes, så knytter jeg det sammen selvfølgelig. Kari Bremnes var jo en av våre store artister gjennom flere år, og jeg husker hun skrev en nekrolog på Cornelis Vreeswijk i Aftenposten, da jobbet hun på Aftenposten, og det var jo i, skal vi si, 1987 da Cornelis Vreeswijk døde. Han ble 50 år gammel, og Kari Bremnes er jo sykemeldt, så hun har avlyst alle konserter, og vi håper inderlig at det går rette veien for Kari. Hun har mange fans rundt i Norge, og det er veldig forståelig. Og det du hørte nå er et eksempel på det.
1: Hello, I'm Annette Gerritsen, and you're listening to Intro Vekman.
0: Vi har vel nevnt det før, men de fleste vet at Bjørn Magnussen har da valgt å være med i en nederlandsk skøyteklubb. Og etter hva vi har sett hittil, så ser det ut til å gå veldig bra. Han er jo en entusiastisk skøyteløper, og som vil nå toppen. Han har fantastiske ambisjoner. Og da mente han at et opphold i nederlandsk skøytesport ville gjøre han enda bedre. Det er jo, hvis ikke, så hadde han ikke dratt dit, for å si det sånn. Så vi håper at vi kan få en prat med Bjørn Magnussen etter hvert, og høre hvordan han har utviklet seg som sprinter. Det store skjedde jo når han gikk under 34 blank som den første norske skøyteløperen, og det ga nok en ytterligere inspirasjon til å fortsette sin skøytekarriere. Så vet vi at som generalsekretæren Jarle sa, at det er jo et spesielt forhold mellom norsk og nederlandsk skøytesport. De snakker veldig mye sammen, de som er på, altså i administrasjonen da, spesielt, og møtes ofte og har en veldig god dialog. Og som jeg har nevnt flere ganger tidligere, så er det alltid en veldig god, skal vi si, samhold mellom norske og nederlandske folk innen skøyteløp, både løpere og da ikke minst administrativt og personell som leder klubber og i det hele tatt. Men dette er jo fantastisk fine tradisjoner som, som blir videreført, og ikke noe bedre enn det. Og jeg mener ganske bestemt at Nederland er jo ledende på så mange områder når det gjelder skøyteløp, og ikke minst når det gjelder antall publikummer som kommer på de stevnene, om det er World Cup, om det er Europamesterskap eller verdensmesterskap, så er det, så det er fullt, altså. Og til og med når det er kvalifisering til løp, så er det masse folk på Tiaf stadion. Og det var, sier en god del, altså. Og det de har fått til, vi snakket om Amsterdam, ikke sant, hvor det var uten å skøyteløp. hvor hvor man sverre dessverre gikk på det verste smellet han noensinne opplevde som skøyteløper. Men det noe så, det tror jeg både Sverre og oss ligger litt mer og mer i glemmeboken, for vi kan ikke gjøre noe med det. Men at det blir også løp i Amsterdam, da, som Jarle sa, det nærmest bestemt. Og det skjer ting altså, som gjør at skøytesporten har liksom på en måte ingen begrensninger lenger. At vi kan ha skøyteløp på steder hvor det aldri har vært skøyteløp, og der hvor det er ikke de rette temperaturene som det var i gamle dag, som man er avhengig av for å ha skøyteis i det hele tatt. Så det er moderne teknologi som har gjort det mulig, og det skal vi være veldig glad for. Så vi skal etter hvert så skal vi kjøre et intervju til med Jarle Blindheim, som jeg hadde da når jeg traff han for ja, det var i begynnelsen av måneden, jeg tror det var 1. juli, og det spiller ingen rolle. Men det er veldig viktig å ha Jarle som informant for skøytefolket, så vi er veldig glad for det at han stiller opp. Så ja, nå tror jeg vi skal ta og kjøre litt grann mer musikk.

0: takk til Torbjørn Rislager, de store fra Danmark innen blues og funk. Nå kommer en liten jingle, eller et tilbakeblikk på en skikkelig fight mellom Håvard Bøkko og Sven Kramer.
1: Ja, ja. Ta begynn på nytt igjen på den saken.
2: Nei, altså vi vet jo at det skjer, det kommer til å skje en del nå i internasjonal skøytesport i årene som kommer. ISU ønsker å utvikle sporten kommersielt. De investerer mye i sosiale medieplattformer og medieplattformer generelt, blant annet for å nå ut til de nye. Og så vet jeg at de har et fokus på å skape et bedre TV-produkt. Og det gjør at de kommer til å prøve litt nye ting. Sånn som jeg har oppfattet det nå, og jeg tror det egentlig er rett, så skulle man i utgangspunktet ha 4 fellesstarter i år. Men hvor en av de fellesstartene blir gjort om til såkalt pack race. Hvor man kjører 6 heat. Hvor man konkurrerer, hvor vinneren går videre. Og så ender man opp i en finale med de 6 raskeste løperne som bygger på noe historikk fra tidligere som jeg kanskje ikke var klar over før jeg kom til kongressen. Men man prøver å teste ut nye ting. Det er også signaler på at man kommer til å teste ut 100 meter i verdenscupen i år i stedet for en av sprintene. Sånn at det testes ut nye konsepter med fokus på å nå litt yngre publikum, men også for å prøve å utvikle TV-produkter.
0: Veldig spennende.
2: Ja, spennende. Og så tror jeg det at det kan komme noen endringer som kommer til å gjøre litt vondt for noen av oss. Men jeg har troen på at det gjøres med de beste intensjoner.
0: Så totalt den kongressen som dere hadde, er du fornøyd med den?
2: Ja, jeg er definitivt fornøyd. Og så oppsummeringen er jo det at vi fikk signaler fra ISU om at de var klar over at prosessen frem mot de nye regelendringene som er vedtatt og sånne ting ikke var bra nok, og at de ser at det må justeres. Og så er jo det spennende å se på en måte hvordan det følges opp. Noen viktige signaler for oss kom jo også i forhold til oss som arrangører av internasjonale konkurranser, at ISU ønsker å komme inn og ta en del av risikoen sammen med oss. Nå har jo vi erfaring med verdensmesterskap som har gitt bra inntekter til norsk skøytesport med gode resultater, og så har verdenscupene vært litt mer krevende. Og i noen ganger har vi også til og med tatt penger på det. Sånn at det at ISU nå på en måte ønsker å gjøre kaken større rundt disse internasjonale konkurransene, det er vi veldig glad for. Og så er det, de må jo legge handling til ordene sine, og det vil jo de neste 2 årene vise.
0: Noe som flere venter på, når kommer terminlista?
2: Vet du hva, jeg tror at terminlisten faktisk blir publisert om ikke så veldig lenge, hvis ikke han er kommet ut akkurat nå allerede.
0: Ja, det er bra.
3: Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk i Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia i Torgata 24 i Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt i sentrum i enden av gågata og ca. 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia i Hamar.
0: Da skal vi avslutte, Tor Indre Røykmen. Håper du har likt det du hørte. Og vi skal avslutte med selveste Louis Armstrong. Et kutt som heter Jazz Lips. Med det så takker Jan Christian Nordahl for at du fulgte oss. Og husk vi ligger på ute på nettet på 200avvekkmann.no. Og jeg veldig glad for innspill. Om det positivt eller negativt eller hva, så betyr det veldig mye, og det en måte å bringe to indre vekkmenn enda lenger frem. Så da nummeret 90-88-44-38. Og da gir vi den store jazz-legenden som borte for ganske mange år siden, Louis Armstrong, plass til å fremføre sin vakre sang Jazz Lips. Og jeg har nevnt det før at Louis Armstrong faktisk vinterstid vært i Norge. Han holdt en konsert, og så var han oppe på Ullevåls seter. Og det var kanefart opp, for det var kaldt, og han hadde aldri sett snø i stor ulvepels. Med dombjeller og det hele, og fikk ble vist hvordan hoppsporten egentlig ikke en stor bakke, men en bakke ved Ullevålseter. Og hvis du der oppe, så ser du bilder fra den seansen her, fra 1959. Men nå kommer han altså på 200-vekkmenn, og takker for oss så langt. Vi høres igjen. Jazz, Jazz Lips. Varsågod.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Radio Modum holder deg med selskap. Med all den gode sommermusikken gjennom hele sommeren.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskrift denne torsdagen, den 13. august. Vikersunddagen arrangeres 5. september. Det blir markedsdag og god gammel tradisjon, men helt uten fest. Og derimot kommer Vikersund IF inn med ekstra moro på Tangen. I år strekker arrangementet seg over brua til Tangen. Der skal nemlig VIF-dagen arrangeres. Her skal idrettsforeningens ulike grupper og idretter viser seg fram, og det blir mulig å prøve mye forskjellig gøy, sier Knut Peder Seierstad, Vikersund Handelsstand. Og arrangementet på Tangen starter en time før selve markedsdagen i Vikersund er over, men varer også to timer lenger utover ettermiddagen. Og det er derimot selve Vikersunddagen som sparker i gang lørdag 5. september. Allerede på formiddagen vil det være boder i gata, tilbud i butikkene og velkjent markedsliv. Det blir selvsagt også et eget barnetorg med hoppeslott, ansiktsmaling og velkjente aktiviteter. I tillegg skal vi ha et opplegg med politikerne våre, som har et år til lokalvalget den dagen, sier Seierstad. Det vil trolig også bli motorshow, og Modum Pride skal være en del av Vikersunddagen, som det har vært de siste årene. I år er det 5 år siden Modum Pride ble stiftet, og det skal vi markere med en parade. Også vil et planleggingsmøte senere denne uka bestemme flere detaljer, sier Ole Kristoffer Tangerud i Modum Pride. Det der Handelsstanden i fjor satsa tungt med stort på festtelt på parkeringsplassen bak Vektergården blir det i år ingen lignende arrangementer. Ikke fra vår side, vi har derimot en klar oppfordring til serverings- og utestedene i sentrum om å benytte anledningen til å skape litt ekstra liv i gata ute i kveldstimene, sier Seierstad. Og dette skriver da bygdeposten.no. Må fjerne dunkene på kirkegården. Folk dumper privat søppel her. Dette er absolutt ikke noe vi ønsker å gjøre, men vi har ikke noe valg, sier Arild Berg. Snart fjernet søppeldunkene fra kirkegårdene i Ringerike. Ringerike kirkelige fellesråd har satsa mye på å få til god håndtering av avfall ved kirkegårdene. Egne kompostdunker er satt ut, og sekker til plast er hengt opp. Problemet er at både dunker og sekker fylles med ting som ikke skulle vært der. For det første ser vi at folk ikke sorterer. Dunkene og konteinerne er veldig godt merket, men likevel blir de blå kompostkonteinerne fylt med plast, glassløkter og andre ting som ikke kan bli til kompost, sier Arild Berg, som er leder for bygg- og gravplass i fellesrådet. Konsekvensen er at innholdet i konteinerne ikke kan komposteres, så vi kan ikke ta jobben med å gå gjennom alt avfallet og sortere. Det er ikke noe hyggelig å skulle rote gjennom dette uten å vette hva vi kommer bort i. Vi har finnet en del sprøytespisser i kirkegårdsområdet, og kan ikke være sikre på at slikt ikke er i dunkene også, for eksempel. Og at folk ikke sorterer er ille nok for drifta, men enda mer provoserende er det at enkelte dumper sin egen private søppel i dunkene ved kirkene, og vi har dessverre fått veldig mye private avfall her. Det er åpenbart at noen tar med ting hjemmefra for å kaste her, forteller Berg. Og etter at vi oppdaget det, har vi begynt å følge med litt, og det er noen skrekkeksempler, slik som en madrass som ble stappet ned i en dunk ved en av kirkene, og på toppen av det hele kommer campingturisterne som ofte legger seg til ved kirkene i distriktet. Kirkene er populære stoppesteder, det er gratis parkering der og gratis vann, og da ender det ofte med at folk kaster søpla der også, sier Berg. Enden på det hele er at Ringerike kirkelige fellesråd må levere langt mer restavfall er nødvendig, og det koster penger. Vi snakker om 100 000-vis av kroner i året. For folka som drifter kirkegården er det likevel alle de praktiske utfordringene som er aller verst. Det er viktig å si at det ikke er økonomien som er årsaken til at vi gjør et drastisk grep nå, sier Berg. Dette handler om en uholdbar situasjon som tvinger fram tiltak. Når vi fjerner dunkene er det etter et vedtak i fellesrådet der alle menighetene er representert, det understreker Berg. Og uten dunker på kirkegårdene må brukerne ta med seg avfallet hjem. Vi har ingen problemer med å se utfordringer i det. Vi håper folk gjør slik de skal. Dessverre er det slik at dette går mest ut over dem som trenger løsninger mest. Her er det noen få som ødelegger for veldig mange, sier Berg. Og han forteller at tiltaket blir evaluert en gang i 2027, da da avgjøres hvordan ting skal løses videre. Og bare ha de grønne dunkene på kirkegårdene ikke noe alternativ. Lovverket klart, vi nødt til å sortere avfallet, og slik det nå, får vi det ikke til. Det synes Berg veldig synd. Drømmen hadde vært å kunne tippe komposten på et sted hvor vi kunne lage egen jord. Om folk hadde sortert godt, hadde det vært mulig. Vi bruker mye jord på kirkegårdene, og det hadde vært veldig gunstig for oss med en slik ordning. Og slik blir det foreløpig ikke. Vi ser at dette et veldig inngripende vedtak, og forberedt på reaksjoner, og likevel føler vi at vi ikke har noe valg, sier Arild Berg. Og dette skriver da ringblad.no. Like før klokka 23 onsdag var det en elgpåkjørsel ved Eggemoen. Det forteller en kvinne som kjørte forbi like etter. Elgpåkjørselen skjedde like ved avkjøringen til Vihul, og Googles trafikkoversikt viser saktegående kø på sted. Det var en stygg elgulykke ved Eggemoen. Det var glass overalt på veien. Ungkalven som ble påkjørt var i live, men så skadet ut, sier kvinnen til Ringerikes Blad. Like før midnatt kom bilberger til sted for å hente bilen, som hadde en del materielle skader i fronten, og sjåføren slapp uskadd fra møtet med elgen, og politiets operasjonssentral har foreløpig ikke besvart Ringerikes Blads gjentatte henvendelser, og da skriver da ringblad.no. Det 3 år siden drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Først nå det virkelig går opp for oss at han aldri kommer tilbake. Jonas' mamma Elin Aarseth føler at den fulle tyngden av sorgen kommer velvende, og nå som ting har roet seg litt. Mandag 3 år siden Jonas Aarseth Henriksen på 30 år ble skutt i ryggen og drept ved en hytte ved Nes i Ådal. Også i år arrangerer familien en minnemarkering, arrangert av stiftelsen Lastebil Jonas Minnefond, og det skjer søndag hos bil- og hengerservice på Kilemoen. Da blir det salg av mat og drikke, musikalsk innslag og aktiviteter for barn og voksne. Jonas' mamma Elin Aarseth forklarer hvorfor de årlige minnemarkeringene er så viktige for Jonas' familie. Det først og fremst fordi vi har behov for å samles og minnes, og da kommer venner av Jonas og også noen som ikke kjente Jonas. Det kommer folk fra fjern og nær. Alle er hjertelig velkommen. Det en måte å ha et fellesskap på. Vi har vært gjennom en krevende prosess og trenger å treffes og ha det fint sammen, sier hun. Det Jonas' søster Ida Aarseth Pedersen som primus motor for minnemarkeringen. På de 2 tidligere minnemarkeringene har det vært gråt, men også latter. Familien liker å høre historie om den karismatiske 30-åringen om andre menneskers møte med ham. Jonas var en gledespreder, en livsnyter. Han var glad i livet og brukte mye humor. Derfor blir minnemarkeringen litt i hans ånd. Det god stemning. Vi gråter, ler og snakker. Og Jonas likte å lage liv og røre. Det som det står på genserne vi selger. Ikke vær så seriøsa. Jonas etterlatte har vært gjennom 2 lange krevende rettssaker etter drapet. Elin Aarseth ser frem til at det blir satt punktum. Det kjenner jeg skal bli godt, for det har vært veldig krevende og ekstremt belastende. Det en grense for hvor mye man kan tåle å stå i over tid. Savnet etter Jonas vil alltid være der, men jeg ser frem til å slippe å bruke tid på rettsprosessen. Man mobiliserer seg mye, krever krefter, og man må håndtere det. Livet går jo videre, men det røyner på. Det skal være helt ærlig på, sier Jonas' mamma. Og hvordan har de 3 årene uten Jonas vært? 3 år lenge. På en annen måte føles det ikke så lenge. Jeg tror det først nå at det virkelig går opp for oss at han aldri kommer tilbake, sier Jonas' mamma bevega. Hun tror at de travle årene har utsatt den store sorgprosessen for hennes del. Det har vært så mye med mediene, advokater, politi og rettssaker. Den siste tida har jeg kjent på at det først nå jeg begynner å sørge. Vi har jo sørget, men jeg tror det først nå det kommer ordentlig. Hun beskriver situasjonen familien har stått i som uvirkelig. Hun har følt at hun har levd utenfor seg selv, og hele veien har familien valgt å være åpne. De har stilt opp i intervjuer og bidratt i serien Drapet på Lastebil Jonas på VGTV. De har vitnet i rettssakene, og de har startet Lastebil Jonas Minnefond. Vi har vært veldig opptatt av å få fram Jonas sin stemme. Vi har brukt mye tid på å være påkoblet. For familien minnefondet viktig. Det deler ut penger til unge mennesker som trenger hjelp til utdannelse, karriere, utvikling eller andre yrkesrelaterte formål. Siden Jonas var veldig engasjert i rekruttering til yrkessjåførbransjen, det dette fondet har vi prioritert hittil, og i fjor fikk 8 søkere økonomisk bistand, like mange skal få det i år. Jonas var veldig opptatt av å hjelpe folk, uansett hva de trengte hjelp til. Fondet en måte å hedre ham på, og jeg sikker på at Jonas ville vært stolt over at vi klarte å videreføre det han var i gang med, og hjelpe unge mennesker ut i arbeidslivet og åpne drømmene sine. Det gir litt mening i alt det meningsløse, forklarer Elin Årseth. Jonas får vi aldri tilbake, men gjennom fondet lever han på en måte videre, oppsummerer hun, og kjenner at hun får energi av å gå gjennom bunke av søknader fra unge som søker støtte fra Minnefondet. Der forteller de om drømmene sine. Og det dyrt med sertifikat for lastebil. Vi får ikke hjelpe alle eller fullfinansiert noe, så derfor blir dette et spleiselag mellom søkeren og fondet. I fjor delte vi ut 175 000 kroner, og i år deler vi ut 160 000 kroner. Hvor mye vi kan dele ut avhenger av hvor mye midler vi får inn i løpet av året, forklarer hun om fondet hun styreleder for. Hele poenget å hjelpe unge ut i jobb, og at de skal føle en tilhørighet. Det ikke alle som passer inn i A4-formatet og vil gå på skole i mange år. Bransjen mangler også folk, og Årseth opplyser at fondets inntekter kommer fra gaver som har blitt gitt. For eksempel har det kommet inn penger i forbindelse med Jonas bursdag fra kjente og ukjente. Norges Lastebileierforbund og opplæringskontoret har gitt bidrag. I tillegg har fondet inntekter fra salg av diverse artikler og kafé på arrangementer. Og folk veldig generøse. Vi ønsker å få fondet til å fly med, men det tar litt tid. Vi jobber jo frivillig med dette i tillegg til våre vanlige jobber, forklarer hun. Hønefoss-rapperen Mats Veslelia på 35 år var en venn av Jonas og har vært et støttespiller for familien disse 3 årene som har gått, og han har vært til stede under rettssakene både i tingretten og lagmannsretten. Veslelia skal delta på minnemarkeringen av søndag og løper også Ringeriksmaraton for fondet på lørdag. Minnefondet har 4-8-mannslag med i stafetten. Jeg mener det viktig å holde Jonas minne levende fordi han var så levende, og noen valgte at han ikke skulle få være det lenger. Han bidro og løftet alle rundt seg, og det en energi som må hylles, og da det menneskene han påvirket rundt seg som må holde den flammen i livet, mener Veslelia, og han fortsetter. Bare se på hva minnefondet hans har gjort for andre mennesker. Han fortsetter å løfte og hjelpe andre, og det det ingen som kan ta fra. De to som ble dømt for drapet på Jonas, bestilleren fra Ringerike og skytteren fra Arena, har begge anka til Høyesterett. Det foreløpig ikke avgjort om ankene deres blir behandlet av landets øverste domstol. Dommene de fikk på 19 og 16,5 års fengsel i lagmannsretten dermed ikke rettskraftige. Medhjelperen fra Hønefoss og sjåføren fra Elverum derimot dømt for medvirkning til grov kroppsskade med betydelig skadeverk og forfølging av Jonas. Og dette skriver ringblad.no. Politiet snart ferdig med å gå gjennom hundrevis av filmer og bilder av katastrofebrannen i Krokstadelva, og disse skal vise forløpet av brannen. Kort tid etter den voldsomme brannen på Stenseth, som jevna 113 boliger med jorda, gikk politiet ut med en bønn til publikum. De ba om bilder og videoer som viser området før og under brannen. Politiet har tidligere uttalt at de fikk inn hundrevis av filer. Nå forteller politiadvokat Nina Kristine Fladhus at de straks ferdig med å gå gjennom alle filene. De viser forløpet, og jeg tror vi begynner å nærme oss en god tidslinje over brannen, sier hun til Drammens Tidende. Hun peker på at filenes metadata gir politiet mulighet til å dokumentere når og hvordan brannen spredte seg. Og metadata, det altså i dette tilfellet som siktet stadig til tidspunktet når bildet eller videoen ble tatt. Denne informasjonen skal politien sammenstille med blant andre vittnesutsagn og avhør. Politiet henter også inn informasjon fra blant andre Meteorologisk institutt om værforholdet fredag 17. juli. I tillegg venter etterforskerne på en rapport fra Kripos som redegjør for deres undersøkelser og eventuelle funn. Og hva håper du denne rapporten vil bidra med? Jeg håper ingenting, for etterforskningens del alt som fremkommer av interesse, og særlig det som kan klargjøre mer av brannårsaken, sier politiadvokaten. For politiet har i skrivende stund ikke kommet nærmere å avklare brannårsaken. De jobber fortsatt ut fra de to hovedhypotesene om at selvantennelse eller uaktsomhet årsaken, forteller Fladhus. Ifølge Fladhus har ikke politiets gjennomgang av publikums bilder og videoer gjort en av hypotesene mer aktuell enn den andre. En person har formelt status som mistenkt etter storbranden, som Drammens Tidende tidligere har omtalt, dreier mistanken seg rundt mulig uaktsomhet. Fladhus har også tidligere uttalt at det ikke er noe som tyder på at branden er påsatt. Mandag forteller Fladhus at statusen på den mistenkte er uendret. Og det er altså, det skriver eikeblad.no. Ordfører Sigdal ble tidligere i sommer pappa for første gang, og nå søker han om foreldrepermisjon. Vebjørn Åsan Seljord på 31 år og samboer Stine Lundgren på 31 år ble foreldre for første gang tidligere i sommer, og lille Astrid kom til verden 27. juni. Det er skikkelig stas å bli pappa. Det er en helt ny hverdag for oss, sier Åsan Seljord. Foreldrepermisjons fedrekvote er på 15 uker, og nå har ordføreren søkt formannskapet om å ta ut disse ukene i 2027. Jeg vet ikke helt hvilke uker det blir. Vi skal få det til å passe med min samboers arbeidssituasjon, sier Åsan Seljord. Formannskapet behandler saken 19. august, og kommunedirektøren anbefaler å innvilge permisjon. Kommunedirektøren vurderer at søknaden oppfyller vilkårene i lov og reglement, og anbefaler at permisjonen innvilges. I permisjonsperioden vil Vardaordføreren fungere som ordfører og ivareta alle oppgaver og den myndighet som følger av ordførervervet. Dette sikrer kontinuitet i kommunens politiske ledelse og at kommunen til enhver tid har en fungerende ordfører, skriver kommunedirektør Jostein Harm. Og formannskapet må også velge en midlertidig varaordfører. Når varaordføreren fungerer som ordfører over en sammenhengende permisjonsperiode, bør kommunestyret samtidig velge en midlertidig varaordfører. Den midlertidige varaordføreren vil utøve varaordførerens funksjoner i den aktuelle perioden og tre inn dersom den fungerende ordføreren får forfall, skriver Harm. I 2027 er et spennende og viktig år for alle som har et politisk verv. I september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Vebjørn har takket ja til å stille som ordførerkandidat i en ny periode. Det var ikke en vanskelig avgjørelse. Jeg trives utrolig bra og synes det er moro og givende. Det er en jobb som gir meg mer energi enn den tar, og så lenge det er slik har jeg også motivasjon til å fortsette, sa han til Bygdeposten i mai. Og han er klar for neste års valgkamp. Pappapermen skal ikke påvirke valgkampen. Alle 15 ukene blir nok i løpet av første halvår, sier han. Øystein Sunde synger om utfordringene til en bleieskiftarbeider, men ordføreren kan fortelle at han allerede har god trening. Det går veldig fint. Jeg har funnet en teknikk som fungerer veldig bra for både lille Astrid og meg, ler han. Og dette skriver da bygdeposten.no. Natt torsdag kolliderte to biler på Fjæringstadveien i Skotselv. Ifølge operasjonsstedet Ståle Olstad Fuglås kom meldingen inn til politiet klokka 00.50. Før nødetatene hadde kommet til sted var skadeomfanget uavklart. Det ble imidlertid etter hvert klart at det dreide seg om mindre personskader. Det framstår som om det går bra med samtlige involverte. En person har noe smerter i nakken, melder Fuglås. Det skal mest sannsynlig dreie seg om en påkjørsel bakfra. Politiet foretar nødvendige undersøkelser på sted, melder operasjonslederen, og klokka 01.20 melder han at nødetatene er i ferd med å avslutte på sted. Politiet oppretter sak. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Nærmere 5000 besøkende sikret ny publikumsrekord under helgas Hokksund by- og laksefestival. Dette er tidenes festival. Det er ikke en eneste klage å oppdrive fra torsdag til lørdag, sier en strålende fornøyd festivalsjef Stein Strand når han har fått summa seg etter helga. Da røddegjengen og arrangørene satte seg ned for å oppsummere helga over en lunsj søndag, så satte de med et regnestykke som overgikk alle forventninger. I fjor satte vi rekord med 4000 besøkende, og kjempefornøyde med det. I år kom vi fram til at vi var nærmere 5000 mennesker totalt fra torsdag til lørdag. Det er ny rekord i festivalens historie. I forkant av festivalen var lav vannstand i elva det store spenningsmomentet for arrangørene. Vi satt med hjertet i halsen om vi i det hele tatt ville få til øvelsen i vannet, spesielt i øvelsene som vi har på campingen. Men så steg elva plutselig med 40 cm fra fredag til lørdag, og da løste det meste seg, forteller Strand. Med en liten justering av plasseringer på lifta og bøya og en vanntett matte hentet fra en hytte på Eikern ble årets laksesvev en stor suksess. Matta funket som juling, og nå har vi bestilt egne matter til neste år, så da vi forberedt uansett hva vannstanden måtte bli. Bak suksessen ligger det grundige forberedelser og en stor innsats fra de frivillige. Likevel det samholdet festivalen skaper i bygda, Strand mest stolt av. Arrangementet samlet folk på tvers av generasjoner, der den yngste deltakeren var 9 år og den eldste 70. Folk på tvers av bydelene blir kjent med hverandre. Et direkte resultat av korslaget for eksempel at damer fra ulike bydeler som aldri kjente hverandre før, nå har startet koret non-stop sammen og synger hele året, forteller Strand. Det sosiale fellesskapet merker han også godt i hverdagen. Når jeg går på butikken nå, hilser jeg på nesten alle. Det den samlende krafta som gir meg mest glede. I Følgestrand økonomien i festivalen god, med et budsjett på rundt 400 000 kroner i ryggen, takket være støtte fra Sparebanken Øst, kommunen og ikke minst det lokale næringslivet. Nå blir det en pizzakveld med alle funksjonærene, laglederne, korlederne og flere av samarbeidspartnerne med evaluering av festivalen før en velfortjent pause fram til nyåret da planlegging av neste års festival starter for fullt. Siden oppstarten i 2008 blir det den 20. festivalen i rekka neste år. Da må vi prøve å slå litt ekstra på stortromma. Vi ordner alt selv og har et fantastisk lag i ryggen, så folk kan bare begynne å glede seg allerede, avslutter Strand. Og dette skriver eikeblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 13. august.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
4: Tusen takk for at du lytter.
5: Släng en slant ut i brønnen og ønske deg noen ting.
6: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101-5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Tobias Sten var det her med hånd i hånd. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til? En hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det er post@radiomodum.no. Pat Benatar skal gjøre nå med We Belong.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Mats Blads var det her med en herlig sommerdag. Her kommer den hilsen, sender en hilsen til Eva Skogheim, og hilsen kommer ifra Ingebjørg. Olas kommer her med Aftensol.

Olas var det her med Aftensol. Sender en hilsen til Eva Skogheim, og hilsen kommer ifra Ingebjørg. Har du lyst til å sende en hilsen til noen? Gratulere noen som har bursdag i dag? Eller ønske deg en plate, så er det bare da å ringe 3101 5810. Og e-postadressa som du kan skrive til, da, det post alfakrøll@radiomodum.no. Da er det bare å skrive inn der. Om du bruker PC, telefon og så videre. Vi kommer tilbake etter et par låter her, eller undertegnet i hvert fall. Jeg sitter jo alene akkurat her i studio nå. Shipnautic kommer først med I Can't Get Enough, og så kommer litt egen reklame, og så skal vi få høre The Wanted med Walks Like Rihanna.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten. Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt. Og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn. Og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00 med reprise på søndag klokken 13.05. God fornøyelse!
4: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: helsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
6: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
7: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi er her nettopp for deg.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen!

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Bastille var det her med låta som heter Off the Night. Og med det så ønsketimen over for i dag og på plass igjen i morgen. Da ønsker alle lytterne av ønsketimen alle en riktig fin dag videre, og så høres vi igjen senere.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Vi roer ned tempoet og mikser sammen den rolige og behagelige musikken for deg på slutten av dagen. Det blir nå musikk inn i natta.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsdal.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.